từ của cuộc sống thân xác báo trước cái chết, không thể tấn công niềm hy vọng vào cuộc sống mới, được bảo chứng và cho thấy trước nơi ơn thần khí. Con đường dẫn đưa tới cái chết là một tiến bước về quê hương bất diệt và nơi ở vĩnh hằng. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô là ánh sáng bừng lên trong cuộc sống tăm tối của kiếp người phải chết. Thiên Chúa đã cho ánh sáng đó chiếu soi lòng trí Thánh Phaolô và các thừa sai để các vị tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của Đức Kitô. Đó là kho tàng vô giá nhưng lại được chứa đựng trong những bình sành giòn mỏng dễ vỡ là thân xác con người để chứng minh cho thấy quyền năng của Thiên Chúa. Chính quyền năng ấy của Thiên Chúa đã khiến cho các vị bị dồn ép tứ bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Thánh Phaolô tâm sự với tín hữu Côrintô: "Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Đức Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới." Chính ánh sáng hy vọng rạng ngời vào sự phục sinh ấy khiến cho Thánh Phaolô và các thừa sai cộng sự viên của Ngài coi mọi bắt bớ, áp bức, gian truân, thử thách và khổ đau là những biến cố nhất thời mau qua. Chúng là những hệ lụy tất nhiên của lòng tin, lòng cậy và lòng mến trong cuộc đời chủ chăn, trong ngày sống của người lãnh đạo các giáo đoàn, cũng như trong cuộc sống của Kitô hữu. Bởi vì cái luận lý tin mừng của Chúa Kitô đi ngược lại cái luận lý của trần gian này. Trong thân phận là người, ngôi nhà thân xác, chiếc lều vật lý sẽ bị phá hủy theo luật tự nhiên của vật thể. Và bao lâu còn phải sống trong chiếc lều đó, con người còn phải rên xiết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ nó, nhưng lại muốn chùm thêm lên mình ngôi nhà vĩnh cửu thiên quốc không do người thế làm ra, để cho cái chết phải tiêu tan trong sự sống. Niềm hy vọng Kitô khiến cho cái chết bị sự sống nuốt chửng. Nghĩa là, theo Thánh Phaolô, lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh và quyền năng của Ngài phải làm nảy sinh ra nơi tâm lòng Kitô hữu niềm hy vọng vững vàng và mãnh liệt, tới độ chẳng những không sợ hãi gian truân khổ đau và cái chết, mà còn nhìn cái chết với đôi mắt tràn đầy yêu thương, giống như một Phanxicô thành Assisi, giang đôi cánh tay ôm hôn cái chết mà Ngài gọi là chị chết. Bởi vì niềm hy vọng Kitô đã khiến cho thánh nhân trông thấy cuộc sống mới bất diệt nằm trong vòng tay của sự chết. Cái chết là cánh cửa dẫn đưa con người bước vào sự sống đích thực tràn đầy và vĩnh cửu bên Chúa. Và bởi vì con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên nó cũng bất tử như Thiên Chúa. Nếu nói như linh mục Gabriele Adani, thì con người sinh ra hai lần và không bao giờ chết. Lần thứ nhất từ lòng mẹ sinh vào trái đất, và lần thứ hai từ lòng đất sinh vào quê trời.

Sống hy vọng là sống kiên trì. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh nhân đã khai triển đề tài này dưới 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Lần trước chúng ta đã trình bày khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết, để xem Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác cũng như trước cái chết của chính mình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ hai, sống hy vọng là sống kiên trì. Đối với cộng đoàn Kitô và từng Kitô hữu, niềm hy vọng cũng có tên gọi là lòng kiên trì và sống hy vọng, có nghĩa là sống kiên trì. Thánh Phaolô đã khai triển mấu điểm thần học này trong 4 văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 10 câu 32 tới 39 và chương 12 câu 1 tới câu 4, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hai diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Giữa các khó khăn, thử thách, bách hại, khai trừ và đàn áp đủ loại và dưới mọi hình thức, con đường của Kitô hữu được dưỡng nuôi bằng lòng tin là con đường của sự kiên trì dõi bước Đức Giêsu là đấng đã đạt đích. Ngài là sự bảo đảm và là mẫu gương niềm hy vọng kiên trì cho các môn đệ thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên trái đất này. Tác giả viết trong chương 10 thư gửi tín hữu Do Thái. Xin anh em hãy nhớ lại những ngày đầu lúc vừa được ơn chiếu sáng. Anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người. Khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Quả thật anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của mình. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn một ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến. Người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Như thế cũng có nghĩa là càng gặp nhiều khó khăn thử thách và bắt bớ chèn ép bao nhiêu, Kitô hữu lại càng phải hy vọng kiên trì bấy nhiêu. Xa hơn trong chương 12, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khuyến khích tín hữu dõi theo gương sáng của Đức Kitô và của mọi chứng nhân đức tin từ thời Cựu Ước. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Văn bản thứ ba đồng hóa niềm hy vọng Kitô với lòng kiên trì là chương 5 câu 1 tới câu 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Ơn cứu độ như việc hiện thực trọn vẹn sự tự do khỏi tội lỗi và cái chết nằm trong tương lai, nhưng sự bảo đảm lịch sử của nó là ơn Thánh Thần, nguồn mạch tình yêu thương của Thiên Chúa trở thành hữu hình và có thể thông truyền cho con người nơi Đức Giêsu, đấng đã liên đới với con người trong hình thái tột cùng của cái chết. Giữa các gian lao thử thách, niềm hy vọng có nền tảng vững vàng trở thành lòng kiên trì. Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người, qua đức tin, chúng ta được vào hưởng ơn ấy như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế.
chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Văn bản thứ 4 trình bày niềm hy vọng như là lòng kiên trì trong cuộc sống lòng tin Kitô là chương 6 câu 10 tới 20 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Giữa những gian lao thử thách khiến cho lòng trung thành kiên trì của họ gặp khủng hoảng, Kitô hữu có thể tin tưởng nơi các vũ khí thiêng liêng mà Thiên Chúa đặt để trong tầm tay của họ để giúp họ chiến đấu hữu hiệu. Nhưng muốn đạt được chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến chống lại các gian lao thử thách ấy, Kitô hữu và cộng đoàn phải liên lỉ cầu nguyện. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô và viết trong chương 6 thư gửi cho họ như sau: Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp và khí giới của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Ở đây, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta biết những thực tại mà nhiều khi Kitô hữu, kể cả những chủ chăn lãnh đạo cộng đoàn, có thể lãng quên. Trước hết là sự hiện hữu của Satan, của ma quỷ, của các quyền lực thần thiêng, của các bậc thống trị thế giới tối tăm và các thần linh quái ác chốn trời cao. Các thần và các lực lượng sự dữ đó chẳng những không trung thành tuân phục Thiên Chúa mà còn lôi kéo loài người đi theo họ. Nói cách khác, Thánh Nhân nhắc cho tín hữu biết mầu nhiệm sự dữ hiện diện trong lịch sử thế giới và trong cuộc sống con người. Đề cập tới cuộc sống của họ dưới ách thống trị của nó, Thánh Phaolô viết trong chương 2, câu 2 và câu 3 cùng thư: Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Điều thứ hai Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đừng quên, đó là cuộc sống lòng tin là một cuộc chiến đấu cam go chống lại các sức mạnh tấn kích và cám dỗ của Satan, của ma quỷ, của các lực lượng sự dữ do Satan điều khiển. Tự sức lực của mình, tín hữu không thể nào đương đầu nổi với các quyền lực thống trị thế giới tối tăm ấy. Cần phải có các thứ vũ khí của Thiên Chúa. Vì thế Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6: Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Nghĩa là trong trận chiến đó của ơn cứu độ, Kitô hữu chỉ có thể đứng vững khi biết tận tình sống theo chân lý, thực hành sự công chính, có lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, dùng đức tin làm thuẫn đỡ các tên lửa của ác thần. Ơn cứu độ và mọi hoa trái của nó là mũ che đầu, và đặc biệt sử dụng gươm của thần khí là lời Thiên Chúa. Như thế, khi không hiểu biết và tận dụng mọi phương thế Thiên Chúa ban cho, như thực hành các nhân đức, lãnh nhận các bí tích trao ban ơn thánh cứu độ, đặc biệt là lời Chúa, khi không chăm chỉ đọc, lắng nghe và nghiền ngẫm kinh thánh, là Kitô hữu chiến đấu mà không có dây lưng, áo giáp, thuẫn mộc, mũ chiến và gươm sắc. Chiến đấu với Satan và các ác thần mà không có các vũ khí của Thiên Chúa thì chắc chắn Kitô hữu sẽ thua trận và bị giết chết. Tuy nhiên trong cuộc giao đấu thiêng liêng ấy, Thánh Phaolô còn chỉ cho chúng ta ba chiêu thức quan trọng khác nữa. Đó là ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chuyên cần tỉnh thức và ban nài cầu nguyện liên lỉ cho mọi người
và đặc biệt cho thánh nhân, tức các chủ chăn, biết nói năng can đảm mạnh dạn khi loan báo tin mừng. Đây là điều vô cùng quan trọng, vì ngày nay nhiều chủ chăn không còn can đảm mạnh dạn rao truyền tin mừng của Chúa Giêsu nữa, mà giảng giải ý kiến riêng của các vị. Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển

0: toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy, điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể, mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
4: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta
1: xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60, và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều, và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế, thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu, và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết, và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Và cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ, để đưa ra một vài cái nhận định, cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái

đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, đó nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng, và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Nó, thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tuột vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá và chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lụy so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình.

để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia, và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái lực điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn. Và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa, nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven, nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ, chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm, mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện, thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để chuyển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình, mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình, cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi, khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai mình cảm thấy căng thẳng lắm, nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa, tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi, hoặc là tôi trốn vào phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình, nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi, làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian
cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không. Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự, cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lượng giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi. Tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết, tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không?
Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không. Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng. Cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó."

đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta đứng trước hai con đường. Một con đường rộng thênh thang, dễ đi, đầy ánh đèn và đầy tiếng vỗ tay tán thưởng. Và một con đường nhỏ, ít người bước, thậm chí có vẻ lặng lẽ và thiệt thòi. Đứng trước hai lựa chọn ấy, ai cũng hiểu rằng con đường dễ đi luôn hấp dẫn hơn. Nhưng kinh nghiệm đời sống cho thấy, những giá trị bền vững, những mối tương quan sâu sắc và những thay đổi thật sự nơi tâm hồn thường được hình thành từ những chọn lựa nhỏ bé nhưng khó khăn, từ những bước đi chậm mà chắc và từ sự trung tín âm thầm hơn là những con đường ồn ào náo nhiệt. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giê-xu hôm nay vang lên như một kim chỉ nam dẫn ta đi giữa vô vàn chọn lựa đời thường. Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống. Lời mời gọi của Chúa nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng lại đụng chạm trực tiếp đến cách chúng ta sống từng ngày. Cửa hẹp không phải là những khổ chế gò ép bất thường, cũng không phải là sự nghiêm khắc khắc khổ để tỏ ra đạo đức. Cửa hẹp chính là những điều nhỏ mà chúng ta phải can đảm chọn mỗi ngày, dù có khi chẳng ai nhìn thấy và chẳng ai khen ngợi. Đó là chọn yêu thương thay vì đáp trả trong giận dữ. Chọn tha thứ dù lòng còn bị tổn thương. Chọn sống thật thay vì nịnh bợ. Chọn giúp đỡ người yếu thế dù ta đang bận rộn. Chọn âm thầm làm điều thiện thay vì đợi cơ hội được nhìn nhận. Những chọn lựa ấy chật hẹp vì đòi hỏi ta hy sinh cái tôi, từ bỏ sự tiện lợi và đối diện với sự mệt mỏi của cõi lòng mình. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại mở ra một nội lực lớn, một tự do bên trong và một niềm vui sâu xa không gì thay thế. Đoạn tin mừng còn nhắc đến hình ảnh của Thánh và Châu Ngọc. Điều quý giá không phải để phung phí hay bị chà đạp. Lời dạy này mời ta biết trân trọng những gì là thiêng liêng, phẩm giá của người khác, danh dự của chính mình, những giá trị đạo đức và nhất là tương quan với Chúa. Trong xã hội hôm nay, nơi mọi thứ dễ bị xem thường, lời mời gọi này càng rõ ràng hơn. Đừng đánh mất những giá trị cao quý chỉ vì muốn chiều theo số đông. Đừng để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ hay những cách sống rẻ rúng làm xói mòn tâm hồn. Chúa Giê-xu kết lại bằng khuôn vàng thước ngọc: hãy làm cho người khác điều anh em muốn người ta làm cho mình. Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, nhưng là con đường hẹp mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Một lối sống mở ra sự sống mới. Khi ta cư xử như thế, biết đặt mình vào vị trí của người khác, khi ta đối diện với cuộc đời bằng lòng nhân từ và sự chân thành, chính ta cũng được nuôi dưỡng từ bên trong. Con đường ấy có thể thầm lặng, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong những tâm hồn ta gặp gỡ. Và chính từ đó, đời sống thiêng liêng của ta được nở hoa cách âm thầm nhưng bền vững. Vì thế, lời mời gọi hôm nay không dành riêng cho một hạng người nào, mà cho mọi thành phần dân Chúa. Người tu sĩ cần cửa hẹp của trung tín và âm thầm. Người sống đời gia đình cần cửa hẹp của sự hy sinh vì nhau. Người trẻ cần cửa hẹp của chọn lựa đúng đắn giữa vô vàn cám dỗ. Người lớn tuổi cần cửa hẹp của kiên nhẫn và bao dung. Người đang đau khổ cần cửa hẹp của tín thác. Và tất cả chúng ta cần cửa hẹp của yêu thương hàng ngày. Cửa hẹp không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta lớn lên từ bên trong, trưởng thành trong lòng thương xót và trở nên giống Đức Giê-xu hơn. Lạy Chúa Giê-xu,
Xin cho con biết can đảm bước vào con đường hẹp của yêu thương và sự thật, dù âm thầm và vất vả. Xin đổi mới con mỗi ngày, để con sống đẹp lòng Chúa và đem bình an của người đến cho những ai con gặp gỡ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y Đoàn với lịch trình chi tiết của các cuộc họp mật. Trong những ngày này, các thành viên của Hồng Y Đoàn đã nhận được một bản thông báo nội bộ mang tính bảo mật để ngày 16 tháng 6 năm 2026 kèm theo lịch trình chi tiết của các phiên họp. Văn bản này tái khẳng định việc triệu tập công nghị Hồng Y ngoại thường do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề ra vào các ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây, đồng thời trình bày chương trình, phương pháp làm việc và với sự nhấn mạnh đặc biệt các yêu cầu về bảo mật. Hai ngày họp được thiết kế không phải như một cuộc họp để đưa ra quyết định, nhưng là thời gian trao đổi huynh đệ về một số thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các phiên làm việc được tổ chức thành 4 phần, diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Thứ 6 ngày 26 tháng 6, chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự. Vào lúc 9 giờ 30 phút, sau kinh Veni Creator, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời chào của Đức Hồng Y Niên trưởng Giovanni Battista Re, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất với chủ đề Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào? Buổi chiều là phiên họp thứ hai với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu được xây dựng trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas, các số 182-192. Thứ Bảy ngày 27 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Hồng Y Re chủ sự, phiên họp thứ ba với chủ đề Xây dựng điều thiện, những công trường của thời đại chúng ta. Phiên họp thứ tư diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 27 tháng 6 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng sẽ dành để cập nhật tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục dựa trên tài liệu hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Vào lúc 17 giờ 30 phút sẽ có cuộc đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Tiếp đó là diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha, kinh Te Deum tạ ơn và bữa tối chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6. Các hoạt động kết thúc vào ngày 29 tháng 6 với thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng cuộc gặp truyền thống buổi sáng của các tổng giám mục chính tòa mới được bổ nhiệm về Roma nhận dây Pallium, biểu tượng quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với tòa thánh.
1: Tin Budapest, Hungary, đối thoại đại kết cấp cao giữa công giáo và chính thống giáo tại Đăng viện Biển Đức bên Hungary. Một cuộc gặp gỡ quốc tế cấp cao giữa các đại diện tham gia đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo đang diễn ra tại Đăng viện Biển Đức Pannonhalma ở Hungary. Nhóm điều phối của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống đã làm việc cho đến ngày 19 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Đức Hồng Y Kirchhoff, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu và Đức Tổng giám mục Trump thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Một trong những nội dung chính là tiếp tục soạn thảo một văn kiện chung về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tính điều bất khả ngộ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Công giáo Áo Capress, Đức Tổng giám mục Trump nhấn mạnh rằng qua nhiều năm làm việc chung, hai bên đã xây dựng được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, hiện nay các bên đã có thể cùng nhìn nhận những vấn đề lịch sử còn chia rẽ và cùng tìm kiếm các giải pháp khả thi. Đức Hồng Y Kirchhoff nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực giáo huấn. Ngài nói, không giáo hội nào giàu có đến mức không cần đến sự phong phú của các giáo hội khác. Đồng thời cũng không giáo hội nào nghèo đến mức không thể đóng góp điều quý giá cho lợi ích chung của Kitô giáo. Lễ khai mạc ngày 16 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Đăng viện có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo giáo hội, trong đó có Đức Giám mục Janos Zekely, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Đức Hồng Y Ladislav Nemeth, Tổng giám mục Beograd, thủ đô Serbia, và Đức Tổng giám mục Chính thống Arsenios Kadamakis ở Vienna bên Áo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Coach nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả hồi thế kỷ thứ 6. Theo đó, một giám mục phải là người biết nhìn, có khả năng nhìn dân Chúa bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, việc cầu nguyện cho nhau có sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.
0: Tin Australia, người nhập cư nâng đỡ giáo hội công giáo tại Australia. Theo các chuyên gia, nếu không có người nhập cư, tình hình của giáo hội công giáo tại Úc sẽ rất khó khăn. Đức cha Mark Coleridge, nguyên tổng giám mục giáo phận Brisbane bên Australia, trong một bài đăng tại cổng thông tin Dom Radio của tổng giáo phận Cường bên Đức hôm 19 tháng 6 vừa qua đã viết, nếu bỏ người Việt Nam, người Ấn Độ và người Philippines, thì chúng tôi sẽ không ở trong một vị thế khả quan. Trong thư mục vụ năm 2025, các giám mục Úc đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của người di cư. Theo bài báo được công bố phối hợp với nền tảng tin tức Global Catholic, người nhập cư là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại của giáo hội công giáo tại Úc và đang góp phần vào một cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống giáo hội. Hồ sơ xã hội của giáo hội công giáo Úc do Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu mục vụ thực hiện cho thấy những người công giáo nhập cư từ châu Á đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc sinh ra tại nước này. Đặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đoàn đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi hơn và gắn bó với giáo hội hơn. Mặc dù công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Úc, nhưng theo cuộc điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ này đã giảm từ 22,6% xuống còn 20% chỉ trong vòng 5 năm qua. Ngay từ năm 2021, trong số khoảng 5 triệu người công giáo tại Úc, có tới 21% sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay, cứ khoảng 5 người công giáo thì có một người đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh. Người Philippines chiếm 4,3% tổng số người công giáo tại Úc và là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó, còn có đông đảo tín hữu công giáo nhập cư từ Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka. Xu hướng này cũng được phản ánh qua số người tham dự thánh lễ. Trong khi tỷ lệ tham dự thánh lễ nói chung tiếp tục suy giảm và đến năm 2021 chỉ còn 8,2% dân số công giáo, thì các giáo phận miền đông nước Úc lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo khảo sát, nhờ làn sóng nhập cư ngày càng nhiều từ Ấn Độ, giáo phận nghi lễ Siro Malabar đã tăng 90% số người tham dự thánh lễ từ 4.390 người năm 2016 lên 8.352 người năm 2021. Tỷ lệ tham dự thánh lễ cũng tăng từ 52,6% lên 81% trong cùng giai đoạn. Hiện nay tại Úc, thánh lễ được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau với nhiều hình thức phục vụ đa dạng.
1: Tin Mễ Du, Đền Thánh Mễ Du chuẩn bị mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trung tâm hành hương Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina và các nhóm tín hữu trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày khởi đầu các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, bắt đầu vào năm 1981 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay theo lời chứng của các thiện nhân. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Mễ Du bắt đầu một tuần cửu nhật hướng về Đức Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Các buổi cầu nguyện được tổ chức trên đồi Pop Prado, còn gọi là đồi hiện ra, trong các cử hành phụng vụ buổi chiều tại nhà thờ giáo xứ. Tuần cửu nhật sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm 45 năm. Theo truyền thống, Mễ Du sẽ đón tiếp hàng chục nghìn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với Đại hội Giới Trẻ Quốc tế diễn ra đầu tháng 8, đây là hai sự kiện lớn nhất trong năm của giáo xứ về số lượng người tham dự. Các hoạt động chính bao gồm cuộc tuần hành vì hòa bình, đoàn rước kính Đức Mẹ, thánh lễ ngoài trời. Trong buổi khai mạc tuần cửu nhật, có sự hiện diện của hàng trăm khách hành hương, trong đó có giám mục người Ukraine Jan Sobilo và bà Maricha Pavlovic Lunetti, một trong những thiện nhân của Mễ Du. Bà kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, tại châu Phi, tại Liban, tại Thánh Địa, trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Một thiện nhân khác là Ivan Dragicevic nhấn mạnh trên tạp chí Oase de Fridan rằng điều quan trọng không phải là số lần hành hương hay kiến thức tôn giáo, nhưng là mở lòng cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời và biết tha thứ cho tha nhân. Theo ông, các sứ điệp của Đức Mẹ luôn là lời mời gọi, cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, xây dựng hòa bình, trở về với tin mừng. Những lời mời gọi ấy hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. Lễ kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với việc tưởng nhớ Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Vị đã được cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sau đó là Đức Giáo Hoàng Phan Cô trao phó đứng đầu Ủy ban điều tra tòa thánh về Mễ Du từ năm 2010 đến 2014. Ủy ban này có nhiệm vụ thu thập và nghiên cứu các tài liệu về các cuộc hiện ra, đề xuất định hướng mục vụ đối với địa điểm hành hương.
2: Tin Nhất Phần Xuân Lộc, Hồng Ân Thánh Hiến tại Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, Viện Phụ Maria Gioan 23 Nguyễn Văn Sơn, Viện Phụ Hội trưởng Hội dòng Si Tô Thánh Gia, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến đang tu và mừng nâng khánh cân dòng. Đây không chỉ là một sự kiện của riêng Đan Viện, mà còn là một niềm vui lớn lao cho toàn thể giáo hội. Cùng hiệp thông trong nghi tế tạ ơn có quý viện phụ, quý bề trên, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, đan sĩ nam nữ, cùng đông đảo quý ông bà cố, thân nhân và ân nhân. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ trình thuật tin mừng về tiệc cưới Cana, bài chia sẻ lời Chúa của Đức Viện Phụ đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria, mẫu gương của sự hiện diện bằng trái tim yêu thương. Trong khi mọi người vẫn thấy bữa tiệc ổn thỏa, mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn, hết rượu rồi, để kịp thời chuyển cầu cùng Chúa Giê-xu. Đức Viện Phụ nhắn nhủ rằng, một người thực sự nghe Chúa đủ sâu thì có thể nhìn đời đủ thấu. Đó chính là căn tính của đời đang tu chiêm niệm. Các chị em bước vào nội vi không phải để trốn chạy thế giới, nhưng để học cách lắng nghe tiếng Chúa, để rồi mang lấy những nỗi thống khổ, những sự cạn kiệt, rượu niềm vui của nhân loại vào trái tim cầu nguyện mà dâng lên Thiên Chúa. Đan viện chính là trái tim không ngừng đập của giáo hội, luôn mở ra cho ân sủng và những thổn thức của con người. Kế đó là nghi thức tuyên khấn trọng thể và mừng nâng khánh khấn dòng. Sau 25 năm trung kiên trong ơn gọi, chị Maria Magdalena Vũ Thị Ngọc Tuyết đã một lần nữa xác định lại lời cam kết yêu mến Chúa. Tiếp nối là 7 chị em dấn thân vào đời sống thánh hiến, khiết tịnh, khó nghèo, vân phục, vĩnh cư và căn tân đời sống theo tu luật thánh phụ biển đức cho đến chết. Qua nghi thức làm phép và trao tu phục, các tân đan sĩ được mời gọi cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Kể từ nay, mỗi phút giây đơn điệu của bổn phận hàng ngày sẽ được tình yêu biến hóa thành rượu ngon của ân sủng. Cuối thánh lễ, viện mẫu Maria Bernardo Phạm Thị Hoa đã thay mặt cộng đoàn tri ân quý viện phụ, quý cha và đặc biệt là quý ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa. Chị nhấn mạnh, các đan sĩ chính là chiếc cầu nối giữa gia đình nhân loại và gia đình thiên quốc qua đời sống cầu nguyện âm thầm. Viện phụ hội trưởng trong lời chúc mừng cuối lễ đã ví 7 tân đan sĩ như mùa gieo hạt hứa hẹn, và chị Ngân Khánh như mùa chỗ sinh hoa trái. Ngài cầu chúc các chị em luôn là những bình rượu nồng của Chúa, luôn đậm chất và không bao giờ để vơi cạn tình mến. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn rã. Các nữ đan sĩ ra về trong nội vi, tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa thế gian bằng đời sống chiêm niệm. Để qua cuộc đời các chị, Thiên Chúa tiếp tục biến nước lã của hy sinh âm thầm thành rượu ngon cứu độ cho muôn người.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Jerusalem lên án nhà nước Israel tịch thu tài sản của giáo hội. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đưa tin, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Jerusalem đã lên án việc chính quyền Israel tịch thu một khu đất thuộc sở hữu giáo hội chính thống tại Siwan ở khu vực phía đông Jerusalem đang bị chiếm đóng. Tòa Thượng Phụ gọi đây là một hành động bất hợp pháp và bất chính, đồng thời cảnh báo rằng sự việc này tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Trong tuyên bố công bố ngày 17 tháng 6, Tòa Thượng Phụ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước cuộc đột kích và việc chiếm đoạt khu đất của giáo hội xảy ra ngày 15 tháng 6 mới đây. Theo số liệu được công bố trong thông cáo, riêng trong năm 2024 đã ghi nhận 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, tín hữu và các cộng đồng Kitô giáo, trong đó có 35 vụ trực tiếp nhằm vào nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo.

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Ngài Chủ Sự. Trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ Nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua dưới bầu trời nắng gắt,

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew của Chúa Nhật thứ 12 thường niên, năm A, và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng của phụng vụ hôm nay, khi sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã nói với họ lời khích lệ này: điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng. Điều các con nghe rỉ tai, hãy công bố trên mái nhà. Chúa đặt song song giữa điều chúng ta nghe bên tai, nghĩa là trong sự thầm kín của tâm hồn, với điều chúng ta được mời gọi loan báo cho mọi người. Nhắc nhở rằng việc công bố tin mừng trước hết là sự chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá vị với người, một cuộc gặp gỡ độc nhất đối với mỗi người. Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ vượt lên trên mọi kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền tảng trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và trên tính chân thật của lời đáp trả của chúng ta. Thánh Thomas Aquino nói về việc rao giảng như là việc truyền đạt cho người khác điều mà chúng ta đã chiêm niệm. Contemplata aliis tradere, trao truyền cho người khác những điều đã được chiêm ngắm. Và không nên nghĩ rằng chiêm niệm là một kinh nghiệm đặc biệt, chỉ dành riêng cho một số vị thánh, các đăng sĩ hay các ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể làm điều đó bằng cách cố gắng dành ra giữa những bận rộn của cuộc sống hàng ngày những khoảng khắc tĩnh lặng để thính lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng người, phó thác cho người những niềm vui và những ưu tư của mình. Cùng với người, nhìn lại cuộc đời mình, điều đó giúp chúng ta ngày càng trở thành những con người có đức tin vững vàng và ý thức hơn, và vì thế trở thành những tông đồ đáng tin cậy và tự do, những người nam và người nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng tin mừng trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho tin mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị của tin mừng không được hiểu hoặc không được đón nhận. Thánh Matthew, tác giả đoạn kinh thánh chúng ta đang nói tới, đã viết cho những cộng đoàn không có cuộc sống dễ dàng, họ phải đối diện với sự thù nghịch và bách hại, như điều vẫn đang xảy ra ngày nay đối với nhiều Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới, và cám dỗ nản lòng để cho mệt mỏi hoặc sợ hãi đánh bại mình là rất lớn. Ngày nay cũng như thuở ấy, việc trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu và loan báo lời của Chúa là một đòi hỏi không dễ dàng. Đáp lại hận thù bằng tình yêu, đáp lại sự áp bức bằng lòng hiền hòa, đáp lại sự nản chí bằng lòng kiên trì. Vì thế điều cần thiết là chúng ta phải cắm rễ đức tin và sứ mạng của mình trong một mối tương quan sâu đậm với người. Chính điều đó ban cho chúng ta sức mạnh để không đầu hàng và tiếp tục truyền đạt cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, sứ điệp, hy vọng, yêu thương và bình an của người. Thế giới đang rất cần điều đó. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: significamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia.
0: Anh chị em thân mến, hôm qua đã diễn ra Ngày Thế giới Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc phát động, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Hiệp ước về Quy chế Người Tị Nạn, được đề xướng nhằm bảo vệ những người bị bắt hại và buộc phải rời bỏ quê hương, nhà cửa và gia đình của mình. Tôi mong rằng tinh thần đã thúc đẩy việc soạn thảo văn kiện quốc tế quan trọng này sẽ tiếp tục soi sáng lương tâm của những người lãnh đạo các quốc gia trong thời đại ngày nay. Không ai có thể quay mặt làm ngơ trước những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn. Tôi cũng kêu gọi mọi người đón nhận những ai là nạn nhân của sự bắt hại, để họ có thể sống trong hòa bình, với phẩm giá và hướng về tương lai với niềm hy vọng.
1: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International

0: Ma pellegrini venuti da diversi paesi.
1: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và những người hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
0: E a tutti auguro una buona domenica.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, trừ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây. Người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy, thầy ơi, con muốn bỏ cuộc, vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu. Thầy giáo bảo học trò, hãy vẽ lại một bức giống y hệt như vậy, và đặt lại chỗ cũ, nhưng lần này, hãy ghi dòng chữ, nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi. Sau một tuần trôi qua, người học trò trở lại và nói với thầy mình rằng, thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bấy giờ người thầy mới nói, dù việc con làm có cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, cũng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó, và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội, đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau. Thượng đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân, từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn. Ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân, để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối, ngài đã thốt lên rằng, việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường thánh thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành, từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét đoán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

Niềm hy vọng Kitô, hy vọng trước cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, sống niềm hy vọng Kitô đó là đề tài thần học thứ 10 Thánh Phaolô khai triển trong các thư của ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, đối với cộng đoàn Kitô, sống hy vọng là sống kiên trì. Và thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng. Khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết. Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác cũng như trước cái chết của chính mình? Vấn nạn này được Thánh Phaolô trình bày trong 3 văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 4 câu 13 đến chương 5 câu 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Kinh nghiệm phải chia lìa cha mẹ và các người thân yêu đã chết, xem ra đối nghịch với lời tuyên xưng đức tin Kitô, công bố chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết qua Đức Giêsu Kitô. Đối với Kitô hữu, chiến thắng này là một lời hứa liên quan tới tương lai, nhưng không miễn trừ cho họ khỏi cái chết vật lý. Sự hiệp thông sinh động với Đức Giêsu phục sinh dựa trên lòng tin không thể bị cái chết làm gián đoạn, bởi vì trong mọi trường hợp, vận mệnh cuối cùng vẫn là sự hiện thực tràn đầy và hiệp nhất của cộng đoàn với Chúa. Để diễn tả niềm hy vọng không bị cái chết bẻ gãy này, Thánh Phaolô dùng các hình ảnh của nền văn chương khải huyền trong truyền thống Kinh Thánh, miêu tả sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa. Niềm hy vọng Kitô linh ứng cho một cung cách sống có nét đặc thù là thái độ tự do của tín hữu đối với các tha hóa, được dưỡng nuôi bởi sự sợ hãi hay nỗi ám ảnh của cái chết, của sự kiện con người phải chết. Thánh Phaolô viết trong chương 4 và chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để cho anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Thưa anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Văn bản thứ hai trình bày niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 15 câu 1 tới 19, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đây là một bài giáo lý trình bày suy tư của Thánh Phaolô về ý nghĩa và giá trị lịch sử trao ban ơn cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu. Sự phục sinh không chỉ là một sự kiện liên quan tới số phận riêng tư của Đức Giêsu, cũng không phải là một kinh nghiệm thuần túy thiêng liêng, nhưng liên lụy tới toàn cuộc sống của tín hữu. Sự hữu hiệu cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống con người, chiều kích tâm linh sâu thẳm cũng như chiều kích lịch sử vật lý. Sau khi nhắc lại cho tín hữu biết rằng Đức Kitô đã chết, được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại và hiện ra với ông Phêrô, các tông đồ, rồi 500 tín hữu và với cả thánh nhân là người sinh sau đẻ muộn, Thánh Phaolô viết trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì tại sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em.
Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Văn bản thứ ba trình bày về niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 10 thư 2 gửi tín hữu Côrintô. Trong viễn tượng của sự phục sinh, Thánh Phaolô trao ban một ý nghĩa hy vọng cho các khổ đau mà Ngài đã gặp phải trong cuộc đời tông đồ, cũng như trên con đường dẫn đưa thánh nhân tới cái chết. Nhờ tình liên đới với số phận của Đức Giêsu và với cộng đoàn tín hữu, các khổ đau hiện tại của thánh nhân có một vai trò tích cực, đó là khiến cho cuộc sống lớn lên trong chiều hướng của sự sống lại. Đằng khác, sự tồi tệ rữa nát từ từ của cuộc sống thân xác báo trước cái chết không thể tấn công niềm hy vọng vào cuộc sống mới, được bảo chứng và cho thấy trước nơi ơn thần khí. Con đường dẫn đưa tới cái chết là một tiến bước về quê hương bất diệt và nơi ở vĩnh hằng. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô là ánh sáng bừng lên trong cuộc sống tăm tối của kiếp người phải chết. Thiên Chúa đã cho ánh sáng đó chiếu soi lòng trí Thánh Phaolô và các thừa sai để các vị tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của Đức Kitô. Đó là kho tàng vô giá nhưng lại được chứa đựng trong những bình sành giòn mỏng dễ vỡ là thân xác con người, để chứng minh cho thấy quyền năng của Thiên Chúa. Chính quyền năng ấy của Thiên Chúa đã khiến cho các vị bị dồn ép tứ bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Thánh Phaolô tâm sự với tín hữu Côrintô: "Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Đức Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới." Chính ánh sáng hy vọng rạng ngời vào sự phục sinh ấy khiến cho Thánh Phaolô và các thừa sai cộng sự viên của Ngài coi mọi bắt bớ, áp bức, gian truân, thử thách và khổ đau là những biến cố nhất thời mau qua. Chúng là những hệ lụy tất nhiên của lòng tin, lòng cậy và lòng mến trong cuộc đời chủ chăn, trong ngày sống của người lãnh đạo các giáo đoàn, cũng như trong cuộc sống của Kitô hữu. Bởi vì cái luận lý tin mừng của Chúa Kitô đi ngược lại cái luận lý của trần gian này. Trong thân phận là người, ngôi nhà thân xác, chiếc lều vật lý sẽ bị phá hủy theo luật tự nhiên của vật thể. Và bao lâu còn phải sống trong chiếc lều đó, con người còn phải rên xiết, khổ tâm, vì không muốn cởi bỏ nó, nhưng lại muốn chùm thêm lên mình ngôi nhà vĩnh cửu thiên quốc không do người thế làm ra, để cho cái chết phải tiêu tan trong sự sống. Niềm hy vọng Kitô khiến cho cái chết bị sự sống nuốt chừng. Nghĩa là, theo Thánh Phaolô, lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh và quyền năng của Ngài phải làm nảy sinh ra nơi tâm lòng Kitô hữu niềm hy vọng vững vàng và mãnh liệt, tới độ chẳng những không sợ hãi gian truân khổ đau và cái chết, mà còn nhìn cái chết với đôi mắt tràn đầy yêu thương, giống như một Phanxicô thành Assisi, giang đôi cánh tay ôm hôn cái chết mà Ngài gọi là chị chết. Bởi vì niềm hy vọng Kitô đã khiến cho thánh nhân trông thấy cuộc sống mới bất diệt nằm trong vòng tay của sự chết. Cái chết là cánh cửa dẫn đưa con người bước vào sự sống đích thực tràn đầy và vĩnh cửu bên Chúa. Và bởi vì con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên nó cũng bất tử như Thiên Chúa. Nếu nói như linh mục Gabriele Adani, thì con người sinh ra hai lần và không bao giờ chết. Lần thứ nhất từ lòng mẹ sinh vào trái đất, và lần thứ hai
từ lòng đất sinh vào quê trời.

Sống hy vọng là sống kiên trì. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh nhân đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Lần trước chúng ta đã trình bày khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết, để xem Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác cũng như trước cái chết của chính mình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ hai, sống hy vọng là sống kiên trì. Đối với cộng đoàn Kitô và từng Kitô hữu, niềm hy vọng cũng có tên gọi là lòng kiên trì và sống hy vọng, có nghĩa là sống kiên trì. Thánh Phaolô đã khai triển mấu điểm thần học này trong bốn văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 10 câu 32 tới 39 và chương 12 câu 1 tới câu 4, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hai diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Giữa các khó khăn, thử thách, bách hại, khai trừ và đàn áp đủ loại và dưới mọi hình thức, con đường của Kitô hữu được dưỡng nuôi bằng lòng tin là con đường của sự kiên trì dõi bước Đức Giêsu là đấng đã đạt đích. Ngài là sự bảo đảm và là mẫu gương niềm hy vọng kiên trì cho các môn đệ thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên trái đất này. Tác giả viết trong chương 10 thư gửi tín hữu Do Thái. Xin anh em hãy nhớ lại những ngày đầu lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Quả thật anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của mình. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn một ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến, người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Như thế cũng có nghĩa là càng gặp nhiều khó khăn thử thách và bắt bớ chèn ép bao nhiêu, Kitô hữu lại càng phải hy vọng kiên trì bấy nhiêu. Xa hơn trong chương 12, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khuyến khích tín hữu dõi theo gương sáng của Đức Kitô và của mọi chứng nhân đức tin từ thời Cựu Ước. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Văn bản thứ ba đồng hóa niềm hy vọng Kitô với lòng kiên trì là chương 5 câu 1 tới câu 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Ơn cứu độ như việc hiện thực trọn vẹn sự tự do khỏi tội lỗi và cái chết nằm trong tương lai, nhưng sự bảo đảm lịch sử của nó là ơn Thánh Thần, nguồn mạch tình yêu thương của Thiên Chúa, trở thành hữu hình và có thể thông truyền cho con người nơi Đức Giêsu, đấng đã liên đới với con người trong hình thái tột cùng của cái chết. Giữa các gian lao thử thách, niềm hy vọng có nền tảng vững vàng trở thành lòng kiên trì. Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ người qua đức tin, chúng ta được vào hưởng ơn ấy như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa, nhưng không phải chỉ có thế.
chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Văn bản thứ 4 trình bày niềm hy vọng như là lòng kiên trì trong cuộc sống lòng tin Kitô là chương 6 câu 10 tới 20 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Giữa những gian lao thử thách khiến cho lòng trung thành kiên trì của họ gặp khủng hoảng, Kitô hữu có thể tin tưởng nơi các vũ khí thiêng liêng mà Thiên Chúa đặt để trong tầm tay của họ để giúp họ chiến đấu hữu hiệu. Nhưng muốn đạt được chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến chống lại các gian lao thử thách ấy, Kitô hữu và cộng đoàn phải liên lỉ cầu nguyện. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô và viết trong chương 6 thư gửi cho họ như sau: Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp và khí giới của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Ở đây Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta biết những thực tại mà nhiều khi Kitô hữu, kể cả những chủ chăn lãnh đạo cộng đoàn, có thể lãng quên. Trước hết là sự hiện hữu của Satan, của ma quỷ, của các quyền lực thần thiêng, của các bậc thống trị thế giới tối tăm và các thần linh quái ác chốn trời cao. Các thần và các lực lượng sự dữ đó chẳng những không trung thành tuân phục Thiên Chúa mà còn lôi kéo loài người đi theo họ. Nói cách khác, Thánh Nhân nhắc cho tín hữu biết mầu nhiệm sự dữ hiện diện trong lịch sử thế giới và trong cuộc sống con người. Đề cập tới cuộc sống của họ dưới ách thống trị của nó, Thánh Phaolô viết trong chương 2, câu 2 và câu 3 cùng thư: Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Điều thứ hai Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đừng quên, đó là cuộc sống lòng tin là một cuộc chiến đấu cam go chống lại các sức mạnh tấn kích và cám dỗ của Satan, của ma quỷ, của các lực lượng sự dữ do Satan điều khiển. Tự sức lực của mình, tín hữu không thể nào đương đầu nổi với các quyền lực thống trị thế giới tối tăm ấy. Cần phải có các thứ vũ khí của Thiên Chúa. Vì thế Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6: Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Nghĩa là trong trận chiến đó của ơn cứu độ, Kitô hữu chỉ có thể đứng vững khi biết tận tình sống theo chân lý, thực hành sự công chính, có lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, dùng đức tin làm thuẫn đỡ các tên lửa của ác thần. Ơn cứu độ và mọi hoa trái của nó là mũ che đầu, và đặc biệt sử dụng gươm của thần khí là lời Thiên Chúa. Như thế, khi không hiểu biết và tận dụng mọi phương thế Thiên Chúa ban cho, như thực hành các nhân đức, lãnh nhận các bí tích trao ban ơn thánh cứu độ, đặc biệt là lời Chúa, khi không chăm chỉ đọc, lắng nghe và nghiền ngẫm kinh thánh, là Kitô hữu chiến đấu mà không có dây lưng, áo giáp, thuẫn mộc, mũ chiến và gươm sắc. Chiến đấu với Satan và các ác thần mà không có các vũ khí của Thiên Chúa thì chắc chắn Kitô hữu sẽ thua trận và bị giết chết. Tuy nhiên trong cuộc giao đấu thiêng liêng ấy, Thánh Phaolô còn chỉ cho chúng ta ba chiêu thức quan trọng khác nữa. Đó là ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chuyên cần tỉnh thức và ban nài cầu nguyện liên lỉ
cho mọi người và đặc biệt cho thánh nhân, tức các chủ chăn, biết nói năng can đảm mạnh dạn khi loan báo tin mừng. Đây là điều vô cùng quan trọng, vì ngày nay nhiều chủ chăn không còn can đảm mạnh dạn rao truyền tin mừng của Chúa Giêsu nữa, mà giảng giải ý kiến riêng của các vị. Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói.

0: trong lặng thầm trong tịch liêu gửi bao.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Men.
1: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua từ cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa trời đất ơi, đứng lố nhố ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề: tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y Đoàn với lịch trình chi tiết của các cuộc họp mật. Trong những ngày này, các thành viên của Hồng Y Đoàn đã nhận được một bản thông báo nội bộ mang tính bảo mật để ngày 16 tháng 6 năm 2026 kèm theo lịch trình chi tiết của các phiên họp. Văn bản này tái khẳng định việc triệu tập công nghị Hồng Y ngoại thường do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề ra vào các ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây, đồng thời trình bày chương trình, phương pháp làm việc và với sự nhấn mạnh đặc biệt các yêu cầu về bảo mật. Hai ngày họp được thiết kế không phải như một cuộc họp để đưa ra quyết định, nhưng là thời gian trao đổi huynh đệ về một số thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các phiên làm việc được tổ chức thành 4 phần, diễn ra tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Thứ 6 ngày 26 tháng 6, chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự. Vào lúc 9 giờ 30 phút, sau kinh Beni Creator, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời chào của Đức Hồng Y Niên trưởng Giovanni Battista Re, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất với chủ đề Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào? Buổi chiều là phiên họp thứ hai với chủ đề Văn hóa

0: 2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Vào lúc 17 giờ 30 phút sẽ có cuộc đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Tiếp đó là diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha, kinh Te Deum tạ ơn và bữa tối chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Các hoạt động kết thúc vào ngày 29 tháng 6 với thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng cuộc gặp truyền thống buổi sáng của các tổng giám mục chính tòa mới được bổ nhiệm về Roma nhận dây Panium, biểu tượng quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với tòa thánh.
1: Tin Budapest, Hungary, đối thoại đại kết cấp cao giữa Công giáo và Chính thống giáo tại Đăng viện Biển Đức bên Hungary. Một cuộc gặp gỡ quốc tế cấp cao giữa các đại diện tham gia đối thoại giữa Công giáo và Chính thống giáo đang diễn ra tại Đăng viện Biển Đức Pannonhalma ở Hungary. Nhóm điều phối của Ủy ban Quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống đã làm việc cho đến ngày 19 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu và Đức Tổng giám mục Trop thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Một trong những nội dung chính là tiếp tục soạn thảo một văn kiện chung về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tín điều bất khả ngộ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Công giáo Áo Capres, Đức Tổng giám mục Trop nhấn mạnh rằng qua nhiều năm làm việc chung, hai bên đã xây dựng được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, hiện nay các bên đã có thể cùng nhìn nhận những vấn đề lịch sử còn chia rẽ và cùng tìm kiếm các giải pháp khả thi. Đức Hồng y Kurt nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực giáo huấn. Ngài nói, không giáo hội nào giàu có đến mức không cần đến sự phong phú của các giáo hội khác. Đồng thời cũng không giáo hội nào nghèo đến mức không thể đóng góp điều quý giá cho lợi ích chung của Kitô giáo. Lễ khai mạc ngày 16 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Đăng viện có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo giáo hội, trong đó có Đức Giám mục Janos Zekely, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Đức Hồng y Ladislav Nemeth, Tổng giám mục Beograd, thủ đô Serbia, và Đức Tổng giám mục Chính thống Arsenios Kadamakis ở Vienna bên Áo. Trong bài giảng, Đức Hồng y Koch nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo hoàng Gregorio cả hồi thế kỷ thứ 6. Theo đó, một giám mục phải là người biết nhìn, có khả năng nhìn dân Chúa bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết. Đức Hồng y cũng khẳng định rằng, việc cầu nguyện cho nhau có sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.
0: Tin Australia, người nhập cư nâng đỡ giáo hội công giáo tại Australia. Theo các chuyên gia, nếu không có người nhập cư, tình hình của giáo hội công giáo tại Úc sẽ rất khó khăn. Đức cha Mark Coleridge, nguyên tổng giám mục giáo phận Brisbane bên Australia, trong một bài đăng tại cổng thông tin Dom Radio của Tổng giáo phận Cường bên Đức hôm 19 tháng 6 vừa qua đã viết: nếu bỏ người Việt Nam, người Ấn Độ và người Philippines, thì chúng tôi sẽ không ở trong một vị thế khả quan. Trong thư mục vụ năm 2025, các giám mục Úc đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của người di cư. Theo bài báo được công bố phối hợp với nền tảng tin tức Global Catholic, người nhập cư là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại của giáo hội công giáo tại Úc và đang góp phần vào một cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống giáo hội. Hồ sơ xã hội của giáo hội công giáo Úc do Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu mục vụ thực hiện cho thấy những người công giáo nhập cư từ châu Á đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc sinh ra tại nước này. Đặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đoàn đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi hơn và gắn bó với giáo hội hơn. Mặc dù công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Úc, nhưng theo cuộc điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ này đã giảm từ 22,6% xuống còn 20% chỉ trong vòng 5 năm qua. Ngay từ năm 2021, trong số khoảng 5 triệu người công giáo tại Úc, có tới 21% sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay, cứ khoảng 5 người công giáo thì có một người đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh. Người Philippines chiếm 4,3% tổng số người công giáo tại Úc và là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó, còn có đông đảo tín hữu công giáo nhập cư từ Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka. Xu hướng này cũng được phản ánh qua số người tham dự thánh lễ. Trong khi tỷ lệ tham dự thánh lễ nói chung tiếp tục suy giảm và đến năm 2021 chỉ còn 8,2% dân số công giáo, thì các giáo phận miền đông nước Úc lại ghi nhận mức tăng đáng kể.

0: Theo khảo sát, nhờ làn sóng nhập cư ngày càng nhiều từ Ấn Độ, giáo phận nghi lễ Siro Malaba đã tăng 90% số người tham dự thánh lễ từ 4.390 người năm 2016 lên 8.352 người năm 2021. Tỷ lệ tham dự thánh lễ cũng tăng từ 52,6% lên 81% trong cùng giai đoạn. Hiện nay tại Úc, thánh lễ được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau với nhiều hình thức phục vụ đa dạng.
1: Tin Mễ Du, Đền Thánh Mễ Du chuẩn bị mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trung tâm hành hương Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina và các nhóm tín hữu trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày khởi đầu các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, bắt đầu vào năm 1981 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay theo lời chứng của các thiện nhân. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Mễ Du bắt đầu một tuần cửu nhật hướng về Đức Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Các buổi cầu nguyện được tổ chức trên đồi Pop Prado, còn gọi là đồi hiện ra, trong các cử hành phụng vụ buổi chiều tại nhà thờ giáo xứ. Tuần cửu nhật sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm 45 năm. Theo truyền thống, Mễ Du sẽ đón tiếp hàng chục nghìn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với Đại hội Giới Trẻ Quốc tế diễn ra đầu tháng 8, đây là hai sự kiện lớn nhất trong năm của giáo xứ về số lượng người tham dự. Các hoạt động chính bao gồm cuộc tuần hành vì hòa bình, đoàn rước kính Đức Mẹ, thánh lễ ngoài trời. Trong buổi khai mạc tuần cửu nhật, có sự hiện diện của hàng trăm khách hành hương, trong đó có giám mục người Ukraine Jan Sobilo và bà Maricha Pavlovic Lunetti, một trong những thiện nhân của Mễ Du. Bà kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, tại châu Phi, tại Liban, tại Thánh Địa, trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Một thiện nhân khác là Ivan Dragicevic nhấn mạnh trên tạp chí OC de Friedan rằng điều quan trọng không phải là số lần hành hương hay kiến thức tôn giáo, nhưng là mở lòng cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời và biết tha thứ cho tha nhân. Theo ông, các sứ điệp của Đức Mẹ luôn là lời mời gọi, cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, xây dựng hòa bình, trở về với tin mừng. Những lời mời gọi ấy hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. Lễ kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với việc tưởng nhớ Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Vị đã được cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sau đó là Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó đứng đầu Ủy ban điều tra tòa thánh về Mễ Du từ năm 2010 đến 2014. Ủy ban này có nhiệm vụ thu thập và nghiên cứu các tài liệu về các cuộc hiện ra, đề xuất định hướng mục vụ đối với địa điểm hành hương.
2: Tin Giáo phận Xuân Lộc, Hồng Ân Thánh Hiến tại Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, Viện Phụ Maria Gioan 23 Nguyễn Văn Sơn, Viện Phụ Hội trưởng Hội dòng Si Tô Thánh Gia, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến đang tu và mừng nâng khánh cân dòng. Đây không chỉ là một sự kiện của riêng Đan Viện, mà còn là một niềm vui lớn lao cho toàn thể giáo hội. Cùng hiệp thông trong hy tế tạ ơn có quý viện phụ, quý bề trên, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, đan sĩ nam nữ, cùng đông đảo quý ông bà cố, thân nhân và ân nhân. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ trình thuật tin mừng về tiệc cưới Cana, bài chia sẻ lời Chúa của Đức Viện Phụ đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria, mẫu gương của sự hiện diện bằng trái tim yêu thương. Trong khi mọi người vẫn thấy bữa tiệc ổn thỏa, mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn, hết rượu rồi, để kịp thời chuyển cầu cùng Chúa Giê-xu. Đức Viện Phụ nhắn nhủ rằng, một người thực sự nghe Chúa đủ sâu thì có thể nhìn đời đủ thấu. Đó chính là căn tính của đời đang tu chiêm nghiệm. Các chị em bước vào nội vi không phải để trốn chạy thế giới, nhưng để học cách lắng nghe tiếng Chúa, để rồi mang lấy những nỗi thống khổ, những sự cạn kiệt, rượu niềm vui của nhân loại vào trái tim cầu nguyện mà dâng lên Thiên Chúa. Đan viện chính là trái tim không ngừng đập của giáo hội, luôn mở ra cho ân sủng và những tổn thức của con người. Kế đó là nghi thức tuyên khấn trọng thể và mừng nâng khánh khấn dòng. Sau 25 năm chung kiên trong ơn gọi, chị Maria Magdalena Vũ Thị Ngọc Tuyết đã một lần nữa xác định lại lời cam kết yêu mến Chúa. tiếp nối là 7 chị em dấn thân vào đời sống thánh hiến, khiết tịnh, khó nghèo, vân phục, vĩnh cư và canh tân đời sống theo tu luật thánh phụ biển đức cho đến chết. Qua nghi thức làm phép và trao tu phục, các tân đan sĩ được mời gọi cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Kể từ nay, mỗi phút giây đơn điệu của bổn phận hàng ngày sẽ được tình yêu biến hóa thành rượu ngon của ân sủng. Cuối thánh lễ, viện mẫu Maria Bernardo Phạm Thị Hoa đã thay mặt cộng đoàn tri ân quý viện phụ, quý cha và đặc biệt là quý ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa. Chị nhấn mạnh, các đan sĩ chính là chiếc cầu nối giữa gia đình nhân loại và gia đình thiên quốc qua đời sống cầu nguyện âm thầm. Viện phụ hội trưởng trong lời chúc mừng cuối lễ đã ví 7 tân đan sĩ như mùa gieo hạt hứa hẹn và chị Ngân Khánh như mùa chỗ sinh hoa trái. Ngài cầu chúc các chị em luôn là những bình rượu nồng của Chúa, luôn đậm chất và không bao giờ để vơi cạn tình mến. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn rã. Các nữ đan sĩ ra về trong nội vi, tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa thế gian bằng đời sống chiêm niệm. Để qua cuộc đời các chị, Thiên Chúa tiếp tục biến nước lã của hy sinh âm thầm thành rượu ngon cứu độ cho muôn người.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Jerusalem lên án nhà nước Israel tịch thu tài sản của giáo hội. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đưa tin, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Jerusalem đã lên án việc chính quyền Israel tịch thu một khu đất thuộc sở hữu giáo hội chính thống tại Siwan, ở khu vực phía đông Jerusalem đang bị chiếm đóng. Tòa Thượng Phụ gọi đây là một hành động bất hợp pháp và bất chính, đồng thời cảnh báo rằng sự việc này tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Trong tuyên bố công bố ngày 17 tháng 6, Tòa Thượng Phụ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước cuộc đột kích và việc chiếm đoạt khu đất của giáo hội xảy ra ngày 15 tháng 6 mới đây. Theo số liệu được công bố trong thông cáo, riêng trong năm 2024 đã ghi nhận 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, tín hữu và các cộng đồng Kitô giáo, trong đó có 35 vụ trực tiếp nhằm vào nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó.

sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta đứng trước hai con đường. Một con đường rộng thênh thang, dễ đi, đầy ánh đèn và đầy tiếng vỗ tay tán thưởng. Và một con đường nhỏ, ít người bước, thậm chí có vẻ lặng lẽ và thiệt thòi. Đứng trước hai lựa chọn ấy, ai cũng hiểu rằng con đường dễ đi luôn hấp dẫn hơn. Nhưng kinh nghiệm đời sống cho thấy, những giá trị bền vững, những mối tương quan sâu sắc và những thay đổi thật sự nơi tâm hồn thường được hình thành từ những chọn lựa nhỏ bé nhưng khó khăn, từ những bước đi chậm mà chắc và từ sự trung tín âm thầm hơn là những con đường ồn ào náo nhiệt. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giê-xu hôm nay vang lên như một kim chỉ nam dẫn ta đi giữa vô vàn chọn lựa đời thường. Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống. Lời mời gọi của Chúa nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng lại đụng chạm trực tiếp đến cách chúng ta sống từng ngày. Cửa hẹp không phải là những khổ chế gò ép bất thường, cũng không phải là sự nghiêm khắc khắc khổ để tỏ ra đạo đức. Cửa hẹp chính là những điều nhỏ mà chúng ta phải can đảm chọn mỗi ngày, dù có khi chẳng ai nhìn thấy và chẳng ai khen ngợi. Đó là chọn yêu thương thay vì đáp trả trong giận dữ. Chọn tha thứ dù lòng còn bị tổn thương. Chọn sống thật thay vì nịnh bợ. Chọn giúp đỡ người yếu thế dù ta đang bận rộn. Chọn âm thầm làm điều thiện thay vì đợi cơ hội được nhìn nhận. Những chọn lựa ấy chật hẹp vì đòi hỏi ta hy sinh cái tôi, từ bỏ sự tiện lợi và đối diện với sự mệt mỏi của cõi lòng mình. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại mở ra một nội lực lớn, một tự do bên trong và một niềm vui sâu xa không gì thay thế. Đoạn tin mừng còn nhắc đến hình ảnh của Thánh và Châu Ngọc. Điều quý giá không phải để phung phí hay bị chà đạp. Lời dạy này mời ta biết trân trọng những gì là thiêng liêng, phẩm giá của người khác, danh dự của chính mình, những giá trị đạo đức và nhất là tương quan với Chúa. Trong xã hội hôm nay, nơi mọi thứ dễ bị xem thường, lời mời gọi này càng rõ ràng hơn. Đừng đánh mất những giá trị cao quý chỉ vì muốn chiều theo số đông. Đừng để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ hay những cách sống rẻ rúng làm xói mòn tâm hồn. Chúa Giê-xu kết lại bằng khuôn vàng thước ngọc: hãy làm cho người khác điều anh em muốn người ta làm cho mình. Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, nhưng là con đường hẹp mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Một lối sống mở ra sự sống mới. Khi ta cư xử như thế, biết đặt mình vào vị trí của người khác, khi ta đối diện với cuộc đời bằng lòng nhân từ và sự chân thành, chính ta cũng được nuôi dưỡng từ bên trong. Con đường ấy có thể thầm lặng, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong những tâm hồn ta gặp gỡ. Và chính từ đó, đời sống thiêng liêng của ta được nở hoa cách âm thầm nhưng bền vững. Vì thế, lời mời gọi hôm nay không dành riêng cho một hạng người nào, mà cho mọi thành phần dân Chúa. Người tu sĩ cần cửa hẹp của trung tín và âm thầm. Người sống đời gia đình cần cửa hẹp của sự hy sinh vì nhau. Người trẻ cần cửa hẹp của chọn lựa đúng đắn giữa vô vàn cám dỗ. Người lớn tuổi cần cửa hẹp của kiên nhẫn và bao dung. Người đang đau khổ cần cửa hẹp của tín thác. Và tất cả chúng ta cần cửa hẹp của yêu thương hàng ngày. Cửa hẹp không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta lớn lên từ bên trong, trưởng thành trong lòng thương xót và trở nên giống Đức Giê-xu hơn. Lạy Chúa Giê-xu,
Xin cho con biết can đảm bước vào con đường hẹp của yêu thương và sự thật, dù âm thầm và vất vả. Xin đổi mới con mỗi ngày, để con sống đẹp lòng Chúa và đem bình an của người đến cho những ai con gặp gỡ.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế, thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình, và cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm một vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự, hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng
phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2 3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội, rồi hay là mình nhắn tin hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì, nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó đó, nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà, gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết. Nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Đó. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tụt vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo, tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá rồi chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó, nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa, và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng
đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để triển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu lâu rồi. Mình ngồi ở đây mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ, mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó, đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay, cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa, tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình, nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi
Làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lương giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng, tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng. Chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu.
Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi. Chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng. Cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi, trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không, mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa. Tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi. Cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em
trong đời sống thánh hiến của chúng ta, luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng

hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở lên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã phán: này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên

0: tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
1: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá, cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta...
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế, thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email. Và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian nhưng mà là AI hát và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói, và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng
phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. À, hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Nó, thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tuột vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá rồi chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu, người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng
đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này, chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào. Mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để triển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình. Mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand. Mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa, tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình. Nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi
làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự, cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lương giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải.

nghĩ gì cho tôi và mục đích gì. Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không. Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không. Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa, mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không. Cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không. Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không. Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ, linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng. Cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi, trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại, thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó,

cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì và mình ngắt lúc nào. Tối sau khi kinh tối mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, rồi tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển

0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Ngài Chủ Sự. Trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua dưới bầu trời nắng gắt,

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew của Chúa Nhật thứ 12 thường niên, năm A, và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng của phụng vụ hôm nay, khi sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã nói với họ lời khích lệ này: điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng. Điều các con nghe rỉ tai, hãy công bố trên mái nhà. Chúa đặt song song giữa điều chúng ta nghe bên tai, nghĩa là trong sự thầm kín của tâm hồn, với điều chúng ta được mời gọi loan báo cho mọi người. Nhắc nhở rằng việc công bố tin mừng trước hết là sự chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá vị với người, một cuộc gặp gỡ độc nhất đối với mỗi người. Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ vượt lên trên mọi kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền tảng trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và trên tính chân thật của lời đáp trả của chúng ta. Thánh Thomas Aquino nói về việc rao giảng như là việc truyền đạt cho người khác điều mà chúng ta đã chiêm niệm. Contemplata aliis tradere, trao truyền cho người khác những điều đã được chiêm ngắm. Và không nên nghĩ rằng chiêm niệm là một kinh nghiệm đặc biệt chỉ dành riêng cho một số vị thánh, các đăng sĩ hay các ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể làm điều đó bằng cách cố gắng dành ra giữa những bận rộn của cuộc sống hàng ngày những khoảng khắc tĩnh lặng để thính lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng người, phó thác cho người những niềm vui và những ưu tư của mình. Cùng với người, nhìn lại cuộc đời mình, điều đó giúp chúng ta ngày càng trở thành những con người có đức tin vững vàng và ý thức hơn, và vì thế trở thành những tông đồ đáng tin cậy và tự do, những người nam và người nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng tin mừng trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho tin mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị của tin mừng không được hiểu hoặc không được đón nhận. Thánh Matthew, tác giả đoạn kinh thánh chúng ta đang nói tới, đã viết cho những cộng đoàn không có cuộc sống dễ dàng, họ phải đối diện với sự thù nghịch và bách hại, như điều vẫn đang xảy ra ngày nay đối với nhiều Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới, và cám dỗ nản lòng để cho mệt mỏi hoặc sợ hãi đánh bại mình là rất lớn. Ngày nay cũng như thuở ấy, việc trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu và loan báo lời của Chúa là một đòi hỏi không dễ dàng. Đáp lại hận thù bằng tình yêu, đáp lại sự áp bức bằng lòng hiền hòa, đáp lại sự nản chí bằng lòng kiên trì. Vì thế điều cần thiết là chúng ta phải cắm rễ đức tin và sứ mạng của mình trong một mối tương quan sâu đậm với người. Chính điều đó ban cho chúng ta sức mạnh để không đầu hàng và tiếp tục truyền đạt cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, sứ điệp, hy vọng, yêu thương và bình an của người. Thế giới đang rất cần điều đó. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia.
0: Anh chị em thân mến, hôm qua đã diễn ra Ngày Thế giới Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc phát động, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Hiệp ước về Quy chế Người Tị Nạn, được đề xướng nhằm bảo vệ những người bị bắt hại và buộc phải rời bỏ quê hương, nhà cửa và gia đình của mình. Tôi mong rằng tinh thần đã thúc đẩy việc soạn thảo văn kiện quốc tế quan trọng này sẽ tiếp tục soi sáng lương tâm của những người lãnh đạo các quốc gia trong thời đại ngày nay. Không ai có thể quay mặt làm ngơ trước những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn. Tôi cũng kêu gọi mọi người đón nhận những ai là nạn nhân của sự bắt hại, để họ có thể sống trong hòa bình, với phẩm giá và hướng về tương lai với niềm hy vọng.
1: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays.
0: Tôi xin gửi lời chào đến các thành viên của Đối thoại Quốc tế Công giáo và Ngũ Tuần, Giáo hội Tin như Giáo hội Cầu Nguyện, và việc cùng nhau suy tư về nguyên tắc lex orandi, lex credendi, luật cầu nguyện là luật đức tin, đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.
1: Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
0: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và những người hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: E a tutti, auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, trừ Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

xin Thánh Tâm Chúa hãy dắt dìu, nâng đỡ và bổ sức cho chúng con trên bước đường đời đầy chông gai, nguy khó, mỗi khi chúng con yếu đuối ngã xa.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây. Người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy,

để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, à, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó. Và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội. Đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau. Thượng đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình. Còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân, từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối,

ấy, Ngài đã thốt lên rằng, việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường thánh thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành, từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét toán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

niềm hy vọng Kitô, hy vọng trước cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, sống niềm hy vọng Kitô đó là đề tài thần học thứ 10 Thánh Phaolô khai triển trong các thư của ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài trong ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, đối với cộng đoàn Kitô, sống hy vọng là sống kiên trì. Và thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng. Khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết. Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác cũng như trước cái chết của chính mình? Vấn nạn này được Thánh Phaolô trình bày trong ba văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 4 câu 13 đến chương 5 câu 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Kinh nghiệm phải chia lìa cha mẹ và các người thân yêu đã chết, xem ra đối nghịch với lời tuyên xưng đức tin Kitô, công bố chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết qua Đức Giêsu Kitô. Đối với Kitô hữu, chiến thắng này là một lời hứa liên quan tới tương lai, nhưng không miễn trừ cho họ khỏi cái chết vật lý. Sự hiệp thông sinh động với Đức Giêsu phục sinh dựa trên lòng tin không thể bị cái chết làm gián đoạn, bởi vì trong mọi trường hợp, vận mệnh cuối cùng vẫn là sự hiện thực tràn đầy và hiệp nhất của cộng đoàn với Chúa. Để diễn tả niềm hy vọng không bị cái chết bẻ gãy này, Thánh Phaolô dùng các hình ảnh của nền văn chương khải huyền trong truyền thống Kinh Thánh, miêu tả sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa. Niềm hy vọng Kitô linh ứng cho một cung cách sống có nét đặc thù là thái độ tự do của tín hữu đối với các tha hóa, được dưỡng nuôi bởi sự sợ hãi hay nỗi ám ảnh của cái chết, của sự kiện con người phải chết. Thánh Phaolô viết trong chương 4 và chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để cho anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Thưa anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Văn bản thứ hai trình bày niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 15 câu 1 tới 19, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đây là một bài giáo lý trình bày suy tư của Thánh Phaolô về ý nghĩa và giá trị lịch sử trao ban ơn cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu. Sự phục sinh không chỉ là một sự kiện liên quan tới số phận riêng tư của Đức Giêsu, cũng không phải là một kinh nghiệm thuần túy thiêng liêng, nhưng liên lụy tới toàn cuộc sống của tín hữu. Sự hữu hiệu cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống con người, chiều kích tâm linh sâu thẳm cũng như chiều kích lịch sử vật lý. Sau khi nhắc lại cho tín hữu biết rằng Đức Kitô đã chết, được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại và hiện ra với ông Phêrô, các tông đồ, rồi 500 tín hữu và với cả thánh nhân là người sinh sau đẻ muộn, Thánh Phaolô viết trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì tại sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em.
Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Văn bản thứ ba trình bày về niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 10 thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Trong viễn tượng của sự phục sinh, Thánh Phaolô trao ban một ý nghĩa hy vọng cho các khổ đau mà Ngài đã gặp phải trong cuộc đời tông đồ, cũng như trên con đường dẫn đưa thánh nhân tới cái chết. Nhờ tình liên đới với số phận của Đức Giêsu và với cộng đoàn tín hữu, các khổ đau hiện tại của thánh nhân có một vai trò tích cực, đó là khiến cho cuộc sống lớn lên trong chiều hướng của sự sống lại. Đằng khác, sự tồi tệ rữa nát từ từ của cuộc sống thân xác báo trước cái chết không thể tấn công niềm hy vọng vào cuộc sống mới, được bảo chứng và cho thấy trước nơi ơn thần khí. Con đường dẫn đưa tới cái chết là một tiến bước về quê hương bất diệt và nơi ở vĩnh hằng. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô là ánh sáng bừng lên trong cuộc sống tăm tối của kiếp người phải chết. Thiên Chúa đã cho ánh sáng đó chiếu soi lòng trí Thánh Phaolô và các thừa sai để các vị tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của Đức Kitô. Đó là kho tàng vô giá nhưng lại được chứa đựng trong những bình sành giòn mỏng dễ vỡ là thân xác con người, để chứng minh cho thấy quyền năng của Thiên Chúa. Chính quyền năng ấy của Thiên Chúa đã khiến cho các vị bị dồn ép tứ bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Thánh Phaolô tâm sự với tín hữu Côrintô: "Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Đức Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới." Chính ánh sáng hy vọng rạng ngời vào sự phục sinh ấy khiến cho Thánh Phaolô và các thừa sai cộng sự viên của Ngài coi mọi bắt bớ, áp bức, gian truân, thử thách và khổ đau là những biến cố nhất thời mau qua. Chúng là những hệ lụy tất nhiên của lòng tin, lòng cậy và lòng mến trong cuộc đời chủ chăn, trong ngày sống của người lãnh đạo các giáo đoàn, cũng như trong cuộc sống của Kitô hữu. Bởi vì cái luận lý tin mừng của Chúa Kitô đi ngược lại cái luận lý của trần gian này. Trong thân phận là người, ngôi nhà thân xác, chiếc lều vật lý sẽ bị phá hủy theo luật tự nhiên của vật thể. Và bao lâu còn phải sống trong chiếc lều đó, con người còn phải rên xiết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ nó, nhưng lại muốn chùm thêm lên mình ngôi nhà vĩnh cửu thiên quốc không do người thế làm ra, để cho cái chết phải tiêu tan trong sự sống. Niềm hy vọng Kitô khiến cho cái chết bị sự sống nuốt chửng, nghĩa là theo Thánh Phaolô, lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh và quyền năng của Ngài phải làm nảy sinh ra nơi tâm lòng Kitô hữu niềm hy vọng vững vàng và mãnh liệt, tới độ chẳng những không sợ hãi gian truân khổ đau và cái chết, mà còn nhìn cái chết với đôi mắt tràn đầy yêu thương, giống như một Francisco thành Assisi, giang đôi cánh tay ôm hôn cái chết mà Ngài gọi là chị chết. Bởi vì niềm hy vọng Kitô đã khiến cho thánh nhân trông thấy cuộc sống mới bất diệt nằm trong vòng tay của sự chết. Cái chết là cánh cửa dẫn đưa con người bước vào sự sống đích thực tràn đầy và vĩnh cửu bên Chúa. Và bởi vì con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên nó cũng bất tử như Thiên Chúa. Nếu nói như linh mục Gabriele Adani, thì con người sinh ra hai lần và không bao giờ chết. Lần thứ nhất từ lòng mẹ sinh vào trái đất, và lần thứ hai
từ lòng đất sinh vào quê trời.

Sống hy vọng là sống kiên trì. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh nhân đã khai triển đề tài này dưới 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Lần trước chúng ta đã trình bày khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết, để xem Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác, cũng như trước cái chết của chính mình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ hai, sống hy vọng là sống kiên trì. Đối với cộng đoàn Kitô và từng Kitô hữu, niềm hy vọng cũng có tên gọi là lòng kiên trì và sống hy vọng, có nghĩa là sống kiên trì. Thánh Phaolô đã khai triển mấu điểm thần học này trong 4 văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 10 câu 32 tới 39 và chương 12 câu 1 tới câu 4, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hai diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Giữa các khó khăn, thử thách, bách hại, khai trừ và đàn áp đủ loại và dưới mọi hình thức, con đường của Kitô hữu được dưỡng nuôi bằng lòng tin là con đường của sự kiên trì dõi bước Đức Giêsu là đấng đã đạt đích. Ngài là sự bảo đảm và là mẫu gương niềm hy vọng kiên trì cho các môn đệ thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên trái đất này. Tác giả viết trong chương 10 thư gửi tín hữu Do Thái. Xin anh em hãy nhớ lại những ngày đầu lúc vừa được ơn chiếu sáng. Anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người. Khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Quả thật anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của mình. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn một ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến. Người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Như thế cũng có nghĩa là càng gặp nhiều khó khăn thử thách và bắt bớ chèn ép bao nhiêu, Kitô hữu lại càng phải hy vọng kiên trì bấy nhiêu. Xa hơn trong chương 12, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khuyến khích tín hữu dõi theo gương sáng của Đức Kitô và của mọi chứng nhân đức tin từ thời cựu ước. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Văn bản thứ ba đồng hóa niềm hy vọng Kitô với lòng kiên trì là chương 5 câu 1 tới câu 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Ơn cứu độ như việc hiện thực trọn vẹn sự tự do khỏi tội lỗi và cái chết nằm trong tương lai, nhưng sự bảo đảm lịch sử của nó là ơn Thánh Thần, nguồn mạch tình yêu thương của Thiên Chúa trở thành hữu hình và có thể thông truyền cho con người nơi Đức Giêsu, đấng đã liên đới với con người trong hình thái tột cùng của cái chết. Giữa các gian lao thử thách, niềm hy vọng có nền tảng vững vàng trở thành lòng kiên trì. Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người, qua đức tin, chúng ta được vào hưởng ơn ấy như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế.
chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Văn bản thứ 4 trình bày niềm hy vọng như là lòng kiên trì trong cuộc sống lòng tin Kitô là chương 6 câu 10 tới 20 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Giữa những gian lao thử thách khiến cho lòng trung thành kiên trì của họ gặp khủng hoảng, Kitô hữu có thể tin tưởng nơi các vũ khí thiêng liêng mà Thiên Chúa đặt để trong tầm tay của họ để giúp họ chiến đấu hữu hiệu. Nhưng muốn đạt được chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến chống lại các gian lao thử thách ấy, Kitô hữu và cộng đoàn phải liên lỉ cầu nguyện. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô và viết trong chương 6 thư gửi cho họ như sau: Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp và khí giới của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Ở đây, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta biết những thực tại mà nhiều khi Kitô hữu, kể cả những chủ chăn lãnh đạo cộng đoàn, có thể lãng quên. Trước hết là sự hiện hữu của Satan, của ma quỷ, của các quyền lực thần thiêng, của các bậc thống trị thế giới tối tăm và các thần linh quái ác chốn trời cao. Các thần và các lực lượng sự giữ đó chẳng những không trung thành tuân phục Thiên Chúa mà còn lôi kéo loài người đi theo họ. Nói cách khác, Thánh Nhân nhắc cho tín hữu biết mầu nhiệm sự giữ hiện diện trong lịch sử thế giới và trong cuộc sống con người. Đề cập tới cuộc sống của họ dưới ách thống trị của nó, Thánh Phaolô viết trong chương 2, câu 2 và câu 3 cùng thư: Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Điều thứ hai Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đừng quên, đó là cuộc sống lòng tin là một cuộc chiến đấu cam go chống lại các sức mạnh tấn kích và cám dỗ của Satan, của ma quỷ, của các lực lượng sự giữ do Satan điều khiển. Tự sức lực của mình, tín hữu không thể nào đương đầu nổi với các quyền lực thống trị thế giới tối tăm ấy. Cần phải có các thứ vũ khí của Thiên Chúa. Vì thế Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6: Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Nghĩa là trong trận chiến đó của ơn cứu độ, Kitô hữu chỉ có thể đứng vững khi biết tận tình sống theo chân lý, thực hành sự công chính, có lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, dùng đức tin làm thuẫn đỡ các tên lửa của ác thần. Ơn cứu độ và mọi hoa trái của nó là mũ che đầu, và đặc biệt sử dụng gươm của thần khí là lời Thiên Chúa. Như thế, khi không hiểu biết và tận dụng mọi phương thế Thiên Chúa ban cho, như thực hành các nhân đức, lãnh nhận các bí tích trao ban ơn thánh cứu độ, đặc biệt là lời Chúa, khi không chăm chỉ đọc, lắng nghe và nghiền ngẫm kinh thánh, là Kitô hữu chiến đấu mà không có dây lưng, áo giáp, thuẫn mộc, mũ chiến và gươm sắc. Chiến đấu với Satan và các ác thần mà không có các vũ khí của Thiên Chúa thì chắc chắn Kitô hữu sẽ thua trận và bị giết chết. Tuy nhiên trong cuộc giao đấu thiêng liêng ấy, Thánh Phaolô còn chỉ cho chúng ta ba chiêu thức quan trọng khác nữa. Đó là ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chuyên cần tỉnh thức và van nài cầu nguyện liên lỉ cho mọi người
và đặc biệt cho thánh nhân, tức các chủ chăn, biết nói năng can đảm mạnh dạn khi loan báo tin mừng. Đây là điều vô cùng quan trọng, vì ngày nay nhiều chủ chăn không còn can đảm mạnh dạn rao truyền tin mừng của Chúa Giêsu nữa, mà giảng giải ý kiến riêng của các vị. Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói.

0: trong lặng thầm trong tịch liêu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống."

0: từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
1: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giê-xu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giê-xu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn. Cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước, cái sân nhà thờ đó. Thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ. Tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân. Đang ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một bông từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó, một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. Chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi. Còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiên ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
0: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cũ.
2: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế, thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình, và cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm một vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo. Tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự, hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng, phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, đó nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng, và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tuột vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá và chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội. Và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái là điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Cái não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn, tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng, mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ, chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này, chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào, mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để chuyển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình, mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ rằng mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand, rồi mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình, cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay, cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa, tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình, nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi, làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lương giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi. Tôi đăng một bài, cứ mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng. Chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không. Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình vẫn có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng, cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì và mình ngắt lúc nào. Tối sau khi kinh tối mình không sử dụng nữa, tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y Đoàn với lịch trình chi tiết của các cuộc họp mật. Trong những ngày này, các thành viên của Hồng Y Đoàn đã nhận được một bản thông báo nội bộ mang tính bảo mật để ngày 16 tháng 6 năm 2026 kèm theo lịch trình chi tiết của các phiên họp. Văn bản này tái khẳng định việc triệu tập công nghị Hồng Y ngoại thường do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề ra vào các ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây, đồng thời trình bày chương trình, phương pháp làm việc và với sự nhấn mạnh đặc biệt các yêu cầu về bảo mật. Hai ngày họp được thiết kế không phải như một cuộc họp để đưa ra quyết định, nhưng là thời gian trao đổi huynh đệ về một số thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các phiên làm việc được tổ chức thành 4 phần, diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Thứ 6 ngày 26 tháng 6, chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự. Vào lúc 9 giờ 30 phút, sau kinh Beni Creator, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời chào của Đức Hồng Y Niên trưởng Giovanni Battista Re, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất với chủ đề Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào? Buổi chiều là phiên họp thứ hai với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu được xây dựng trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas, các số 182 đến 192. Thứ Bảy ngày 27 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Hồng Y Re chủ sự, phiên họp thứ ba với chủ đề Xây dựng điều thiện, những công trường của thời đại chúng ta. Phiên họp thứ tư diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 27 tháng 6 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng, sẽ dành để cập nhật tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục dựa trên tài liệu hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Vào lúc 17 giờ 30 phút sẽ có cuộc đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Tiếp đó là diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha, kinh Te Deum tạ ơn và bữa tối chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6. Các hoạt động kết thúc vào ngày 29 tháng 6 với thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng cuộc gặp truyền thống buổi sáng của các tổng giám mục chính tòa mới được bổ nhiệm về Roma nhận dây Pallium, biểu tượng quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với tòa thánh.
1: Tin Budapest, Hungary, đối thoại đại kết cấp cao giữa công giáo và chính thống giáo tại Đăng viện Biển Đức bên Hungary. Một cuộc gặp gỡ quốc tế cấp cao giữa các đại diện tham gia đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo đang diễn ra tại Đăng viện Biển Đức Pannonhalma ở Hungary. Nhóm điều phối của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống đã làm việc cho đến ngày 19 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu, và Đức Tổng giám mục Trop thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Một trong những nội dung chính là tiếp tục soạn thảo một văn kiện chung về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tính điều bất khả ngộ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Công giáo Áo Capres, Đức Tổng giám mục Trop nhấn mạnh rằng qua nhiều năm làm việc chung, hai bên đã xây dựng được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, hiện nay các bên đã có thể cùng nhìn nhận những vấn đề lịch sử còn chia rẽ và cùng tìm kiếm các giải pháp khả thi. Đức Hồng Y Kurt nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực giáo huấn. Ngài nói, không giáo hội nào giàu có đến mức không cần đến sự phong phú của các giáo hội khác. Đồng thời cũng không giáo hội nào nghèo đến mức không thể đóng góp điều quý giá cho lợi ích chung của Kitô giáo. Lễ khai mạc ngày 16 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Đăng viện có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo giáo hội, trong đó có Đức Giám mục Janos Zekeli, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Đức Hồng Y Ladislav Nemeth, Tổng giám mục Beograd, thủ đô Serbia, và Đức Tổng giám mục Chính thống Arsenios Kadamakis ở Vienna bên Áo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Coach nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả hồi thế kỷ thứ 6. Theo đó, một giám mục phải là người biết nhìn, có khả năng nhìn dân Chúa bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, việc cầu nguyện cho nhau có sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.
0: Tin Australia, người nhập cư nâng đỡ giáo hội công giáo tại Australia. Theo các chuyên gia, nếu không có người nhập cư, tình hình của giáo hội công giáo tại Úc sẽ rất khó khăn. Đức cha Mark Coleridge, nguyên tổng giám mục giáo phận Brisbane bên Australia, trong một bài đăng tại cổng thông tin Dom Radio của tổng giáo phận Cường bên Đức hôm 19 tháng 6 vừa qua đã viết: nếu bỏ người Việt Nam, người Ấn Độ và người Philippines, thì chúng tôi sẽ không ở trong một vị thế khả quan. Trong thư mục vụ năm 2025, các giám mục Úc đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của người di cư. Theo bài báo được công bố phối hợp với nền tảng tin tức Global Catholic, người nhập cư là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại của giáo hội công giáo tại Úc và đang góp phần vào một cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống giáo hội. Hồ sơ xã hội của giáo hội công giáo Úc do Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu mục vụ thực hiện cho thấy những người công giáo nhập cư từ châu Á đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc sinh ra tại nước này. Đặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đoàn đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi hơn và gắn bó với giáo hội hơn. Mặc dù công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Úc, nhưng theo cuộc điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ này đã giảm từ 22,6% xuống còn 20% chỉ trong vòng 5 năm qua. Ngay từ năm 2021, trong số khoảng 5 triệu người công giáo tại Úc, có tới 21% sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay, cứ khoảng 5 người công giáo thì có một người đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh. Người Philippines chiếm 4,3% tổng số người công giáo tại Úc và là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó, còn có đông đảo tín hữu công giáo nhập cư từ Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka. Xu hướng này cũng được phản ánh qua số người tham dự thánh lễ. Trong khi tỷ lệ tham dự thánh lễ nói chung tiếp tục suy giảm và đến năm 2021 chỉ còn 8,2% dân số công giáo, thì các giáo phận miền đông nước Úc lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo khảo sát, nhờ làn sóng nhập cư ngày càng nhiều từ Ấn Độ, giáo phận nghi lễ Sido Malaba đã tăng 90% số người tham dự thánh lễ từ 4.390 người năm 2016 lên 8.352 người năm 2021. Tỷ lệ tham dự thánh lễ cũng tăng từ 52,6% lên 81% trong cùng giai đoạn. Hiện nay tại Úc, thánh lễ được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau với nhiều hình thức phục vụ đa dạng.
1: Tin Mỹ Du, Đền Thánh Mỹ Du chuẩn bị mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trung tâm hành hương Mỹ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina và các nhóm tín hữu trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày khởi đầu các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, bắt đầu vào năm 1981 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay theo lời chứng của các thiện nhân. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Mỹ Du bắt đầu một tuần cửu nhật hướng về Đức Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Các buổi cầu nguyện được tổ chức trên đồi Pope Prado, còn gọi là đồi hiện ra, trong các cử hành phụng vụ buổi chiều tại nhà thờ giáo xứ. Tuần cửu nhật sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm 45 năm. Theo truyền thống, Mỹ Du sẽ đón tiếp hàng chục nghìn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới, cùng với Đại hội Giới Trẻ Quốc tế diễn ra đầu tháng 8. Đây là hai sự kiện lớn nhất trong năm của giáo xứ về số lượng người tham dự. Các hoạt động chính bao gồm cuộc tuần hành vì hòa bình, đoàn rước kính Đức Mẹ, thánh lễ ngoài trời. Trong buổi khai mạc tuần cửu nhật, có sự hiện diện của hàng trăm khách hành hương, trong đó có giám mục người Ukraine Jan Sobilo và bà Maricha Pavlovic Lunetti, một trong những thiện nhân của Mỹ Du. Bà kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, tại châu Phi, tại Liban, tại Thánh Địa, trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Một thiện nhân khác là Ivan Dragicevic nhấn mạnh trên tạp chí Oase de Fridan rằng điều quan trọng không phải là số lần hành hương hay kiến thức tôn giáo, nhưng là mở lòng cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời và biết tha thứ cho tha nhân. Theo ông, các sứ điệp của Đức Mẹ luôn là lời mời gọi, cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, xây dựng hòa bình, trở về với tin mừng. Những lời mời gọi ấy hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. Lễ kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với việc tưởng nhớ Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Vị đã được cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sau đó là Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó đứng đầu Ủy ban điều tra tòa thánh về Mỹ Du từ năm 2010 đến 2014. Ủy ban này có nhiệm vụ thu thập và nghiên cứu các tài liệu về các cuộc hiện ra, đề xuất định hướng mục vụ đối với địa điểm hành hương.
2: Tin Nhất Phần Xuân Lộc, Hồng Ân Thánh Hiến tại Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9 giờ,

0: Lễ khởi đi từ trình thuật tin mừng về tiệc cưới Cana, bài chia sẻ lời Chúa của Đức Viện Phụ đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria, mẫu gương của sự hiện diện bằng trái tim yêu thương. Trong khi mọi người vẫn thấy bữa tiệc ổn thỏa, mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn, hết rượu rồi, để kịp thời chuyển cầu cùng Chúa Giêsu. Đức Viện Phụ nhắn nhủ rằng, một người thực sự nghe Chúa đủ sâu thì có thể nhìn đời đủ thấu. Đó chính là căn tính của đời đang tu chiêm niệm. Các chị em bước vào nội vi không phải để trốn chạy thế giới, nhưng để học cách lắng nghe tiếng Chúa, để rồi mang lấy những nỗi thống khổ, những sự cạn kiệt, rượu niềm vui của nhân loại vào trái tim cầu nguyện mà dâng lên Thiên Chúa. Đan viện chính là trái tim không ngừng đập của giáo hội, luôn mở ra cho ân sủng và những thổn thức của con người. Kế đó là nghi thức tuyên khấn trọng thể và mừng ngưng khấn khấn dòng. Sau 25 năm trung kiên trong ơn gọi, chị Maria Magdalena Vũ Thị Ngọc Tuyết đã một lần nữa xác định lại lời cam kết yêu mến Chúa. Tiếp nối là 7 chị em dấn thân vào đời sống thánh hiến, khiết tịnh, khó nghèo, vân phục, vĩnh cư và căn tân đời sống theo tu luật thánh phụ biển đức cho đến chết. Qua nghi thức làm phép và trao tu phục, các tân đan sĩ được mời gọi cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Kể từ nay, mỗi phút giây đơn điệu của bổn phận hàng ngày sẽ được tình yêu biến hóa thành rượu ngon của ân sủng. Cuối thánh lễ, viện mẫu Maria Bernardo Phạm Thị Hoa đã thay mặt cộng đoàn tri ân quý viện phụ, quý cha và đặc biệt là quý ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa. Chị nhấn mạnh, các đan sĩ chính là chiếc cầu nối giữa gia đình nhân loại và gia đình thiên quốc qua đời sống cầu nguyện âm thầm. Viện phụ hội trưởng trong lời chúc mừng cuối lễ đã ví 7 tân đan sĩ như mùa gieo hạt hứa hẹn và chị Ngân Khánh như mùa chỗ sinh hoa trái. Ngài cầu chúc các chị em luôn là những bình rượu nồng của Chúa, luôn đậm chất và không bao giờ để vơi cạn tình mến. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn rã. Các nữ đan sĩ ra về trong nội vi, tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa thế gian bằng đời sống chiêm niệm. Để qua cuộc đời các chị, Thiên Chúa tiếp tục biến nước lã của hy sinh âm thầm thành rượu ngon cứu độ cho muôn người.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem lên án nhà nước Israel tịch thu tài sản của giáo hội. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem đã lên án việc chính quyền Israel tịch thu một khu đất thuộc sở hữu giáo hội chính thống tại Siwan, ở khu vực phía đông Jerusalem đang bị chiếm đóng. Tòa Thượng phụ gọi đây là một hành động bất hợp pháp và bất chính, đồng thời cảnh báo rằng sự việc này tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Trong tuyên bố công bố ngày 17 tháng 6, Tòa Thượng phụ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước cuộc đột kích và việc chiếm đoạt khu đất của giáo hội xảy ra ngày 15 tháng 6 mới đây. Theo số liệu được công bố trong thông cáo, riêng trong năm 2024 đã ghi nhận 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, tín hữu và các cộng đồng Kitô giáo, trong đó có 35 vụ trực tiếp nhằm vào nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo.

Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Ngài Chủ sự, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua dưới bầu trời nắng gắt.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew của Chúa Nhật thứ 12 thường niên, năm A, và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng của phụng vụ hôm nay, khi sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã nói với họ lời khích lệ này: điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng. Điều các con nghe rỉ tai, hãy công bố trên mái nhà. Chúa đặt song song giữa điều chúng ta nghe bên tai, nghĩa là trong sự thầm kín của tâm hồn, với điều chúng ta được mời gọi loan báo cho mọi người. Nhắc nhở rằng việc công bố tin mừng trước hết là sự chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá vị với người, một cuộc gặp gỡ độc nhất đối với mỗi người. Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ vượt lên trên mọi kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền tảng trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và trên tính chân thật của lời đáp trả của chúng ta. Thánh Thomas Aquino nói về việc rao giảng như là việc truyền đạt cho người khác điều mà chúng ta đã chiêm niệm. Contemplata aliis tradere, trao truyền cho người khác những điều đã được chiêm ngắm. Và không nên nghĩ rằng chiêm niệm là một kinh nghiệm đặc biệt, chỉ dành riêng cho một số vị thánh, các đăng sĩ hay các ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể làm điều đó bằng cách cố gắng dành ra giữa những bận rộn của cuộc sống hàng ngày, những khoảng khắc tĩnh lặng để thính lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng người, phó thác cho người những niềm vui và những ưu tư của mình. Cùng với người, nhìn lại cuộc đời mình, điều đó giúp chúng ta ngày càng trở thành những con người có đức tin vững vàng và ý thức hơn, và vì thế trở thành những tông đồ đáng tin cậy và tự do, những người nam và người nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng tin mừng trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho tin mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị của tin mừng không được hiểu hoặc không được đón nhận. Thánh Matthew, tác giả đoạn kinh thánh chúng ta đang nói tới, đã viết cho những cộng đoàn không có cuộc sống dễ dàng, họ phải đối diện với sự thù nghịch và bách hại, như điều vẫn đang xảy ra ngày nay đối với nhiều Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới, và cám dỗ nản lòng, để cho mệt mỏi hoặc sợ hãi đánh bại mình là rất lớn. Ngày nay cũng như thuở ấy, việc trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu và loan báo lời của Chúa là một đòi hỏi không dễ dàng. Đáp lại hận thù bằng tình yêu, đáp lại sự áp bức bằng lòng hiền hòa, đáp lại sự nản chí bằng lòng kiên trì. Vì thế điều cần thiết là chúng ta phải cắm rễ đức tin và sứ mạng của mình trong một mối tương quan sâu đậm với người. Chính điều đó ban cho chúng ta sức mạnh để không đầu hàng và tiếp tục truyền đạt cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, sứ điệp, hy vọng, yêu thương và bình an của người. Thế giới đang rất cần điều đó. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia.
0: Anh chị em thân mến, hôm qua đã diễn ra Ngày Thế giới Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc phát động, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Hiệp ước về Quy chế Người Tị Nạn, được đề xướng nhằm bảo vệ những người bị bắt hại và buộc phải rời bỏ quê hương, nhà cửa và gia đình của mình. Tôi mong rằng tinh thần đã thúc đẩy việc soạn thảo văn kiện quốc tế quan trọng này sẽ tiếp tục soi sáng lương tâm của những người lãnh đạo các quốc gia trong thời đại ngày nay. Không ai có thể quay mặt làm ngơ trước những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn. Tôi cũng kêu gọi mọi người đón nhận những ai là nạn nhân của sự bắt hại, để họ có thể sống trong hòa bình, với phẩm giá và hướng về tương lai với niềm hy vọng.
1: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays.
0: Tôi xin gửi lời chào đến các thành viên của Đối thoại Quốc tế Công giáo và Ngũ tuần, Giáo hội Tin như Giáo hội Cầu nguyện, và việc cùng nhau suy tư về nguyên tắc lex orandi, lex credendi, luật cầu nguyện là luật đức tin, đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.
1: Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
0: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và những người hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: E a tutti, auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, trừ Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây. Người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy, thầy ơi, con muốn bỏ cuộc vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu. Thầy giáo bảo học trò, hãy vẽ lại một bức giống y hệt như vậy và đặt lại chỗ cũ. Nhưng lần này, hãy ghi dòng chữ, nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi. Sau một tuần trôi qua, người học trò trở lại và nói với thầy mình rằng, thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bấy giờ người thầy mới nói, dù việc con làm có cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, cũng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó. Và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội, đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau: Thượng Đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân, từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối, ngài đã thốt lên rằng việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường thánh thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành, từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét đoán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

niềm hy vọng Kitô, hy vọng trước cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, sống niềm hy vọng Kitô đó là đề tài thần học thứ 10 Thánh Phaolô khai triển trong các thư của ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài trong ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, đối với cộng đoàn Kitô, sống hy vọng là sống kiên trì. Và thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng. Khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết. Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác cũng như trước cái chết của chính mình? Vấn nạn này được Thánh Phaolô trình bày trong ba văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 4 câu 13 đến chương 5 câu 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Kinh nghiệm phải chia lìa cha mẹ và các người thân yêu đã chết, xem ra đối nghịch với lời tuyên xưng đức tin Kitô, công bố chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết qua Đức Giêsu Kitô. Đối với Kitô hữu, chiến thắng này là một lời hứa liên quan tới tương lai, nhưng không miễn trừ cho họ khỏi cái chết vật lý. Sự hiệp thông sinh động với Đức Giêsu phục sinh dựa trên lòng tin không thể bị cái chết làm gián đoạn, bởi vì trong mọi trường hợp, vận mệnh cuối cùng vẫn là sự hiện thực tràn đầy và hiệp nhất của cộng đoàn với Chúa. Để diễn tả niềm hy vọng không bị cái chết bẻ gãy này, Thánh Phaolô dùng các hình ảnh của nền văn chương khải huyền trong truyền thống Kinh Thánh, miêu tả sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa. Niềm hy vọng Kitô linh ứng cho một cung cách sống có nét đặc thù là thái độ tự do của tín hữu đối với các tha hóa, được dưỡng nuôi bởi sự sợ hãi hay nỗi ám ảnh của cái chết, của sự kiện con người phải chết. Thánh Phaolô viết trong chương 4 và chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để cho anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Văn bản thứ hai trình bày niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 15 câu 1 tới 19, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đây là một bài giáo lý trình bày suy tư của Thánh Phaolô về ý nghĩa và giá trị lịch sử trao ban ơn cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu. Sự phục sinh không chỉ là một sự kiện liên quan tới số phận riêng tư của Đức Giêsu, cũng không phải là một kinh nghiệm thuần túy thiêng liêng, nhưng liên lụy tới toàn cuộc sống của tín hữu. Sự hữu hiệu cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống con người, chiều kích tâm linh sâu thẳm cũng như chiều kích lịch sử vật lý. Sau khi nhắc lại cho tín hữu biết rằng Đức Kitô đã chết, được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại và hiện ra với ông Phêrô, các tông đồ, rồi 500 tín hữu và với cả thánh nhân là người sinh sau đẻ muộn, Thánh Phaolô viết trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì tại sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa,
cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Văn bản thứ ba trình bày về niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 10 thư hai gửi tín hữu Côrintô. Trong viễn tượng của sự phục sinh, Thánh Phaolô trao ban một ý nghĩa hy vọng cho các khổ đau mà Ngài đã gặp phải trong cuộc đời tông đồ, cũng như trên con đường dẫn đưa thánh nhân tới cái chết. Nhờ tình liên đới với số phận của Đức Giêsu và với cộng đoàn tín hữu, các khổ đau hiện tại của thánh nhân có một vai trò tích cực, đó là khiến cho cuộc sống lớn lên trong chiều hướng của sự sống lại. Đằng khác, sự tồi tệ rữa nát từ từ của cuộc sống thân xác báo trước cái chết không thể tấn công niềm hy vọng vào cuộc sống mới, được bảo chứng và cho thấy trước nơi ơn thần khí. Con đường dẫn đưa tới cái chết là một tiến bước về quê hương bất diệt và nơi ở vĩnh hằng. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô là ánh sáng bừng lên trong cuộc sống tăm tối của kiếp người phải chết. Thiên Chúa đã cho ánh sáng đó chiếu soi lòng trí Thánh Phaolô và các thừa sai để các vị tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của Đức Kitô. Đó là kho tàng vô giá nhưng lại được chứa đựng trong những bình sành giòn mỏng dễ vỡ là thân xác con người để chứng minh cho thấy quyền năng của Thiên Chúa. Chính quyền năng ấy của Thiên Chúa đã khiến cho các vị bị dồn ép tứ bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Thánh Phaolô tâm sự với tín hữu Côrintô: "Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Đức Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới." Chính ánh sáng hy vọng rạng ngời vào sự phục sinh ấy khiến cho Thánh Phaolô và các thừa sai cộng sự viên của Ngài coi mọi bắt bớ, áp bức, gian truân, thử thách và khổ đau là những biến cố nhất thời mau qua. Chúng là những hệ lụy tất nhiên của lòng tin, lòng cậy và lòng mến trong cuộc đời chủ chăn, trong ngày sống của người lãnh đạo các giáo đoàn, cũng như trong cuộc sống của Kitô hữu. Bởi vì cái luận lý tin mừng của Chúa Kitô đi ngược lại cái luận lý của trần gian này. Trong thân phận là người, ngôi nhà thân xác, chiếc lều vật lý sẽ bị phá hủy theo luật tự nhiên của vật thể. Và bao lâu còn phải sống trong chiếc lều đó, con người còn phải rên xiết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ nó, nhưng lại muốn chùm thêm lên mình ngôi nhà vĩnh cửu thiên quốc không do người thế làm ra, để cho cái chết phải tiêu tan trong sự sống. Niềm hy vọng Kitô khiến cho cái chết bị sự sống nuốt chừng. Nghĩa là, theo Thánh Phaolô, lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh và quyền năng của Ngài phải làm nảy sinh ra nơi tâm lòng Kitô hữu niềm hy vọng vững vàng và mãnh liệt, tới độ chẳng những không sợ hãi gian truân khổ đau và cái chết, mà còn nhìn cái chết với đôi mắt tràn đầy yêu thương, giống như một Phanxicô thành Assisi, giang đôi cánh tay ôm hôn cái chết mà Ngài gọi là chị chết. Bởi vì niềm hy vọng Kitô đã khiến cho thánh nhân trông thấy cuộc sống mới bất diệt nằm trong vòng tay của sự chết. Cái chết là cánh cửa dẫn đưa con người bước vào sự sống đích thực tràn đầy và vĩnh cửu bên Chúa. Và bởi vì con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên nó cũng bất tử như Thiên Chúa. Nếu nói như linh mục Gabriele Adani, thì con người sinh ra hai lần và không bao giờ chết. Lần thứ nhất từ lòng mẹ sinh vào trái đất, và lần thứ hai
từ lòng đất sinh vào quê trời.

Sống hy vọng là sống kiên trì. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh nhân đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Lần trước chúng ta đã trình bày khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết, để xem Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác cũng như trước cái chết của chính mình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ hai, sống hy vọng là sống kiên trì. Đối với cộng đoàn Kitô và từng Kitô hữu, niềm hy vọng cũng có tên gọi là lòng kiên trì và sống hy vọng, có nghĩa là sống kiên trì. Thánh Phaolô đã khai triển mấu điểm thần học này trong bốn văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 10 câu 32 tới 39 và chương 12 câu 1 tới câu 4, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hai diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Giữa các khó khăn, thử thách, bách hại, khai trừ và đàn áp đủ loại và dưới mọi hình thức, con đường của Kitô hữu được dưỡng nuôi bằng lòng tin là con đường của sự kiên trì dõi bước Đức Giêsu là đấng đã đạt đích. Ngài là sự bảo đảm và là mẫu gương niềm hy vọng kiên trì cho các môn đệ thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên trái đất này. Tác giả viết trong chương 10 thư gửi tín hữu Do Thái. Xin anh em hãy nhớ lại những ngày đầu lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Quả thật anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của mình. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn một ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến, người sẽ không trì hoãn, người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Như thế cũng có nghĩa là càng gặp nhiều khó khăn thử thách và bắt bớ chèn ép bao nhiêu, Kitô hữu lại càng phải hy vọng kiên trì bấy nhiêu. Xa hơn trong chương 12, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khuyến khích tín hữu dõi theo gương sáng của Đức Kitô và của mọi chứng nhân đức tin từ thời Cựu Ước. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Văn bản thứ ba đồng hóa niềm hy vọng Kitô với lòng kiên trì là chương 5 câu 1 tới câu 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Ơn cứu độ như việc hiện thực trọn vẹn sự tự do khỏi tội lỗi và cái chết nằm trong tương lai, nhưng sự bảo đảm lịch sử của nó là ơn Thánh Thần, nguồn mạch tình yêu thương của Thiên Chúa trở thành hữu hình và có thể thông truyền cho con người nơi Đức Giêsu, đấng đã liên đới với con người trong hình thái tột cùng của cái chết. Giữa các gian lao thử thách, niềm hy vọng có nền tảng vững vàng trở thành lòng kiên trì. Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ người qua đức tin, chúng ta được vào hưởng ơn ấy như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế.
chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Văn bản thứ 4 trình bày niềm hy vọng như là lòng kiên trì trong cuộc sống lòng tin Kitô là chương 6 câu 10 tới 20 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Giữa những gian lao thử thách khiến cho lòng trung thành kiên trì của họ gặp khủng hoảng, Kitô hữu có thể tin tưởng nơi các vũ khí thiêng liêng mà Thiên Chúa đặt để trong tầm tay của họ để giúp họ chiến đấu hữu hiệu. Nhưng muốn đạt được chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến chống lại các gian lao thử thách ấy, Kitô hữu và cộng đoàn phải liên lỉ cầu nguyện. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô và viết trong chương 6 thư gửi cho họ như sau: Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp và khí giới của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Ở đây Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta biết những thực tại mà nhiều khi Kitô hữu, kể cả những chủ chăn lãnh đạo cộng đoàn, có thể lãng quên. Trước hết là sự hiện hữu của Satan, của ma quỷ, của các quyền lực thần thiêng, của các bậc thống trị thế giới tối tăm và các thần linh quái ác chốn trời cao. Các thần và các lực lượng sự dữ đó chẳng những không trung thành tuân phục Thiên Chúa mà còn lôi kéo loài người đi theo họ. Nói cách khác, Thánh Nhân nhắc cho tín hữu biết mầu nhiệm sự dữ hiện diện trong lịch sử thế giới và trong cuộc sống con người. Đề cập tới cuộc sống của họ dưới ách thống trị của nó, Thánh Phaolô viết trong chương 2, câu 2 và câu 3 cùng thư: Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Điều thứ hai Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đừng quên, đó là cuộc sống lòng tin là một cuộc chiến đấu cam go chống lại các sức mạnh tấn kích và cám dỗ của Satan, của ma quỷ, của các lực lượng sự dữ do Satan điều khiển. Tự sức lực của mình, tín hữu không thể nào đương đầu nổi với các quyền lực thống trị thế giới tối tăm ấy. Cần phải có các thứ vũ khí của Thiên Chúa. Vì thế Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6: Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Nghĩa là trong trận chiến đó của ơn cứu độ, Kitô hữu chỉ có thể đứng vững khi biết tận tình sống theo chân lý, thực hành sự công chính, có lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, dùng đức tin làm thuẫn đỡ các tên lửa của ác thần. Ơn cứu độ và mọi hoa trái của nó là mũ che đầu, và đặc biệt sử dụng gươm của thần khí là lời Thiên Chúa. Như thế, khi không hiểu biết và tận dụng mọi phương thế Thiên Chúa ban cho, như thực hành các nhân đức, lãnh nhận các bí tích trao ban ơn thánh cứu độ, đặc biệt là lời Chúa, khi không chăm chỉ đọc, lắng nghe và nghiền ngẫm kinh thánh, là Kitô hữu chiến đấu mà không có dây lưng, áo giáp, thuẫn mộc, mũ chiến và gươm sắc. Chiến đấu với Satan và các ác thần mà không có các vũ khí của Thiên Chúa

viết tiếp trong chương 6 thư gửi tín hữu Ephesos. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó.

đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta đứng trước hai con đường, một con đường rộng thênh thang, dễ đi, đầy ánh đèn và đầy tiếng vỗ tay tán thưởng.

tượng và một con đường nhỏ ít người bước, thậm chí có vẻ lặng lẽ và thiệt thòi. Đứng trước hai lựa chọn ấy, ai cũng hiểu rằng con đường dễ đi luôn hấp dẫn hơn. Nhưng kinh nghiệm đời sống cho thấy những giá trị bền vững, những mối tương quan sâu sắc và những thay đổi thật sự nơi tâm hồn thường được hình thành từ những chọn lựa nhỏ bé nhưng khó khăn, từ những bước đi chậm mà chắc và từ sự trung tín âm thầm hơn là những con đường ồn ào náo nhiệt. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giê-xu hôm nay vang lên như một kim chỉ nam dẫn ta đi giữa vô vàn chọn lựa đời thường. Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống. Lời mời gọi của Chúa nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng lại đụng chạm trực tiếp đến cách chúng ta sống từng ngày. Cửa hẹp không phải là những khổ chế gò ép bất thường, cũng không phải là sự nghiêm khắc khắc khổ để tỏ ra đạo đức. Cửa hẹp chính là những điều nhỏ mà chúng ta phải can đảm chọn mỗi ngày, dù có khi chẳng ai nhìn thấy và chẳng ai khen ngợi. Đó là chọn yêu thương thay vì đáp trả trong giận dữ. Chọn tha thứ dù lòng còn bị tổn thương. Chọn sống thật thay vì nịnh bợ. Chọn giúp đỡ người yếu thế dù ta đang bận rộn. Chọn âm thầm làm điều thiện thay vì đợi cơ hội được nhìn nhận. Những chọn lựa ấy chặt hẹp vì đòi hỏi ta hy sinh cái tôi, từ bỏ sự tiện lợi và đối diện với sự mệt mỏi của cõi lòng mình. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại mở ra một nội lực lớn, một tự do bên trong và một niềm vui sâu xa không gì thay thế. Đoạn tin mừng còn nhắc đến hình ảnh của Thánh và Châu Ngọc. Điều quý giá không phải để phung phí hay bị chà đạp. Lời dạy này mời ta biết trân trọng những gì là thiêng liêng, phẩm giá của người khác, danh dự của chính mình, những giá trị đạo đức và nhất là tương quan với Chúa. Trong xã hội hôm nay, nơi mọi thứ dễ bị xem thường, lời mời gọi này càng rõ ràng hơn. Đừng đánh mất những giá trị cao quý chỉ vì muốn chiều theo số đông. Đừng để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ hay những cách sống rẻ rúng làm xói mòn tâm hồn. Chúa Giê-xu kết lại bằng khuôn vàng thước ngọc: hãy làm cho người khác điều anh em muốn người ta làm cho mình. Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, nhưng là con đường hẹp mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Một lối sống mở ra sự sống mới. Khi ta cư xử như thế, biết đặt mình vào vị trí của người khác, khi ta đối diện với cuộc đời bằng lòng nhân từ và sự chân thành, chính ta cũng được nuôi dưỡng từ bên trong. Con đường ấy có thể thầm lặng, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong những tâm hồn ta gặp gỡ. Và chính từ đó, đời sống thiêng liêng của ta được nở hoa cách âm thầm nhưng bền vững. Vì thế, lời mời gọi hôm nay không dành riêng cho một hạng người nào, mà cho mọi thành phần dân Chúa. Người tu sĩ cần cửa hẹp của trung tín và âm thầm. Người sống đời gia đình cần cửa hẹp của sự hy sinh vì nhau. Người trẻ cần cửa hẹp của chọn lựa đúng đắn giữa vô vàn cám dỗ. Người lớn tuổi cần cửa hẹp của kiên nhẫn và bao dung. Người đang đau khổ cần cửa hẹp của tín thác. Và tất cả chúng ta cần cửa hẹp của yêu thương hàng ngày. Cửa hẹp không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta lớn lên từ bên trong, trưởng thành trong lòng thương xót và trở nên giống Đức Giê-xu hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết can đảm bước vào con đường hẹp của yêu thương và sự thật, dù âm thầm và vất vả. Xin đổi mới con mỗi ngày, để con sống đẹp lòng Chúa và đem bình an của người đến cho những ai con gặp gỡ.

0: mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, nó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thiên Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình.

0: rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó."

đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta đứng trước hai con đường, một con đường rộng thênh thang, dễ đi, đầy ánh đèn và đầy tiếng vỗ tay tán thưởng, và một con đường nhỏ, ít người bước, thậm chí có vẻ lặng lẽ và thiệt thòi. Đứng trước hai lựa chọn ấy, ai cũng hiểu rằng con đường dễ đi luôn hấp dẫn hơn. Nhưng kinh nghiệm đời sống cho thấy, những giá trị bền vững, những mối tương quan sâu sắc và những thay đổi thật sự nơi tâm hồn thường được hình thành từ những chọn lựa nhỏ bé nhưng khó khăn, từ những bước đi chậm mà chắc và từ sự trung tín âm thầm hơn là những con đường ồn ào náo nhiệt. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giê-xu hôm nay vang lên như một kim chỉ nam dẫn ta đi giữa vô vàng chọn lựa đời thường. Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống. Lời mời gọi của Chúa nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng lại đụng chạm trực tiếp đến cách chúng ta sống từng ngày. Cửa hẹp không phải là những khổ chế gò ép bất thường, cũng không phải là sự nghiêm khắc khắc khổ để tỏ ra đạo đức. Cửa hẹp chính là những điều nhỏ mà chúng ta phải can đảm chọn mỗi ngày, dù có khi chẳng ai nhìn thấy và chẳng ai khen ngợi. Đó là chọn yêu thương thay vì đáp trả trong giận dữ, chọn tha thứ dù lòng còn bị tổn thương, chọn sống thật thay vì nịnh bợ, chọn giúp đỡ người yếu thế dù ta đang bận rộn, chọn âm thầm làm điều thiện thay vì đợi cơ hội được nhìn nhận. Những chọn lựa ấy chật hẹp vì đòi hỏi ta hy sinh cái tôi, từ bỏ sự tiện lợi và đối diện với sự mệt mỏi của cõi lòng mình. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại mở ra một nội lực lớn, một tự do bên trong và một niềm vui sâu xa không gì thay thế. Đoạn tin mừng còn nhắc đến hình ảnh của Thánh và Châu Ngọc. Điều quý giá không phải để phung phí hay bị chà đạp. Lời dạy này mời ta biết trân trọng những gì là thiêng liêng, phẩm giá của người khác, danh dự của chính mình, những giá trị đạo đức và nhất là tương quan với Chúa. Trong xã hội hôm nay, nơi mọi thứ dễ bị xem thường, lời mời gọi này càng rõ ràng hơn. Đừng đánh mất những giá trị cao quý chỉ vì muốn chiều theo số đông. Đừng để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ hay những cách sống rẻ rúng làm xói mòn tâm hồn. Chúa Giê-xu kết lại bằng khuôn vàng thước ngọc: hãy làm cho người khác điều anh em muốn người ta làm cho mình. Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, nhưng là con đường hẹp mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Một lối sống mở ra sự sống mới. Khi ta cư xử như thế, biết đặt mình vào vị trí của người khác, khi ta đối diện với cuộc đời bằng lòng nhân từ và sự chân thành, chính ta cũng được nuôi dưỡng từ bên trong. Con đường ấy có thể thầm lặng, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong những tâm hồn ta gặp gỡ. Và chính từ đó, đời sống thiêng liêng của ta được nở hoa cách âm thầm nhưng bền vững. Vì thế, lời mời gọi hôm nay không dành riêng cho một hạng người nào, mà cho mọi thành phần dân Chúa. Người tu sĩ cần cửa hẹp của trung tín và âm thầm, người sống đời gia đình cần cửa hẹp của sự hy sinh vì nhau, người trẻ cần cửa hẹp của chọn lựa đúng đắn giữa vô vàng cám dỗ, người lớn tuổi cần cửa hẹp của kiên nhẫn và bao dung, người đang đau khổ cần cửa hẹp của tín thác, và tất cả chúng ta cần cửa hẹp của yêu thương hàng ngày. Cửa hẹp không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta lớn lên từ bên trong, trưởng thành trong lòng thương xót và trở nên giống Đức Giê-xu hơn. Lạy Chúa Giê-xu,
Xin cho con biết can đảm bước vào con đường hẹp của yêu thương và sự thật, dù âm thầm và vất vả. Xin đổi mới con mỗi ngày, để con sống đẹp lòng Chúa và đem bình an của người đến cho những ai con gặp gỡ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y Đoàn với lịch trình chi tiết của các cuộc họp mật. Trong những ngày này, các thành viên của Hồng Y Đoàn đã nhận được một bản thông báo nội bộ mang tính bảo mật để ngày 16 tháng 6 năm 2026 kèm theo lịch trình chi tiết của các phiên họp. Văn bản này tái khẳng định việc triệu tập công nghị Hồng Y ngoại thường do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề ra vào các ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây, đồng thời trình bày chương trình, phương pháp làm việc và với sự nhấn mạnh đặc biệt các yêu cầu về bảo mật. Hai ngày họp được thiết kế không phải như một cuộc họp để đưa ra quyết định, nhưng là thời gian trao đổi huynh đệ về một số thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các phiên làm việc được tổ chức thành 4 phần, diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 và hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Thứ 6 ngày 26 tháng 6, chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự. Vào lúc 9 giờ 30 phút, sau kinh Veni Creator, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời chào của Đức Hồng Y Niên trưởng Giovanni Battista Re, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất với chủ đề Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào. Buổi chiều là phiên họp thứ hai với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu được xây dựng trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas, các số 182 đến 192. Thứ bảy ngày 27 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Hồng Y Re chủ sự, phiên họp thứ ba với chủ đề Xây dựng điều thiện, những công trường của thời đại chúng ta. Phiên họp thứ tư diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 27 tháng 6 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng sẽ dành để cập nhật tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục dựa trên tài liệu hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Vào lúc 17 giờ 30 phút sẽ có cuộc đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Tiếp đó là diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha, kinh Te Deum tạ ơn và bữa tối chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6. Các hoạt động kết thúc vào ngày 29 tháng 6 với thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng cuộc gặp truyền thống buổi sáng của các tổng giám mục chính tòa mới được bổ nhiệm về Roma nhận dây pallium biểu tượng quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với tòa thánh.
1: Tin Budapest, Hungary, đối thoại đại kết cấp cao giữa công giáo và chính thống giáo tại Đăng viện Biển Đức bên Hungary. Một cuộc gặp gỡ quốc tế cấp cao giữa các đại diện tham gia đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo đang diễn ra tại Đăng viện Biển Đức Pannonhalma ở Hungary. Nhóm điều phối của Ủy ban Quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đã làm việc cho đến ngày 19 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Đức Hồng Y Kirchhoff, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu, và Đức Tổng giám mục Trop thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Một trong những nội dung chính là tiếp tục soạn thảo một văn kiện chung về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tính điều bất khả ngộ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin công giáo Áo Capres, Đức Tổng giám mục Trop nhấn mạnh rằng, qua nhiều năm làm việc chung, hai bên đã xây dựng được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, hiện nay các bên đã có thể cùng nhìn nhận những vấn đề lịch sử còn chia rẽ và cùng tìm kiếm các giải pháp khả thi. Đức Hồng Y Kurt nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực giáo huấn. Ngài nói, không giáo hội nào giàu có đến mức không cần đến sự phong phú của các giáo hội khác. Đồng thời cũng không giáo hội nào nghèo đến mức không thể đóng góp điều quý giá cho lợi ích chung của Kitô giáo. Lễ khai mạc ngày 16 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Đăng viện có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo giáo hội, trong đó có Đức Giám mục Janos Zekely, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Đức Hồng Y Ladislav Nemet, Tổng giám mục Beograd, thủ đô Serbia, và Đức Tổng giám mục chính thống Arsenios Kadamakis ở Vienna bên Áo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kurt nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả hồi thế kỷ thứ 6. Theo đó, một giám mục phải là người biết nhìn, có khả năng nhìn dân Chúa bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, việc cầu nguyện cho nhau có sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.
0: Latin Australia, người nhập cư nâng đỡ giáo hội Công giáo tại Australia. Theo các chuyên gia, nếu không có người nhập cư, tình hình của giáo hội Công giáo tại Úc sẽ rất khó khăn. Đức cha Mark Coleridge, nguyên tổng giám mục giáo phận Brisbane bên Australia, trong một bài đăng tại cổng thông tin Dom Radio của tổng giáo phận Cường bên Đức hôm 19 tháng 6 vừa qua đã viết: "Nếu bỏ người Việt Nam, người Ấn Độ và người Philippines thì chúng tôi sẽ không ở trong một vị thế khả quan." Trong thư mục vụ năm 2025, các giám mục Úc đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của người di cư. Theo bài báo được công bố phối hợp với nền tảng tin tức Global Catholic, người nhập cư là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại của giáo hội Công giáo tại Úc và đang góp phần vào một cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống giáo hội. Hồ sơ xã hội của giáo hội Công giáo Úc do Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu mục vụ thực hiện cho thấy những người Công giáo nhập cư từ châu Á đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc sinh ra tại nước này. Đặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đoàn đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi hơn và gắn bó với giáo hội hơn. Mặc dù Công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Úc, nhưng theo cuộc điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ này đã giảm từ 22,6% xuống còn 20% chỉ trong vòng 5 năm qua. Ngay từ năm 2021, trong số khoảng 5 triệu người Công giáo tại Úc, có tới 21% sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay, cứ khoảng 5 người Công giáo thì có một người đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh. Người Philippines chiếm 4,3% tổng số người Công giáo tại Úc và là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó, còn có đông đảo tín hữu Công giáo nhập cư từ Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka. Xu hướng này cũng được phản ánh qua số người tham dự thánh lễ. Trong khi tỷ lệ tham dự thánh lễ nói chung tiếp tục suy giảm và đến năm 2021 chỉ còn 8,2% dân số Công giáo, thì các giáo phận miền đông nước Úc lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo khảo sát, nhờ làn sóng nhập cư ngày càng nhiều từ Ấn Độ, giáo phận nghi lễ Sido Malabar đã tăng 90% số người tham dự thánh lễ từ 4.390 người năm 2016 lên 8.352 người năm 2021. Tỷ lệ tham dự thánh lễ cũng tăng từ 52,6% lên 81% trong cùng giai đoạn. Hiện nay tại Úc, thánh lễ được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau với nhiều hình thức phục vụ đa dạng.
1: Tin Mễ Du, Đền Thánh Mễ Du chuẩn bị mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trung tâm hành hương Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina và các nhóm tín hữu trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày khởi đầu các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, bắt đầu vào năm 1981 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay theo lời chứng của các thiện nhân. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Mễ Du bắt đầu một tuần cửu nhật hướng về Đức Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Các buổi cầu nguyện được tổ chức trên đồi Pop Prado, còn gọi là đồi hiện ra, trong các cử hành phụng vụ buổi chiều tại nhà thờ giáo xứ. Tuần cửu nhật sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm 45 năm. Theo truyền thống, Mễ Du sẽ đón tiếp hàng chục nghìn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với Đại hội Giới Trẻ Quốc tế diễn ra đầu tháng 8, đây là hai sự kiện lớn nhất trong năm của giáo xứ về số lượng người tham dự. Các hoạt động chính bao gồm cuộc tuần hành vì hòa bình, đoàn rước kính Đức Mẹ, thánh lễ ngoài trời. Trong buổi khai mạc tuần cửu nhật, có sự hiện diện của hàng trăm khách hành hương, trong đó có giám mục người Ukraine Jan Sobilo và bà Maricha Pavlovic Lunetti, một trong những thiện nhân của Mễ Du. Bà kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, tại châu Phi, tại Liban, tại Thánh Địa, trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Một thiện nhân khác là Ivan Dragicevic nhấn mạnh trên tạp chí Oase de Fridan rằng điều quan trọng không phải là số lần hành hương hay kiến thức tôn giáo, nhưng là mở lòng cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời và biết tha thứ cho tha nhân. Theo ông, các sứ điệp của Đức Mẹ luôn là lời mời gọi, cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, xây dựng hòa bình, trở về với tin mừng. Những lời mời gọi ấy hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. Lễ kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với việc tưởng nhớ Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Vị đã được cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sau đó là Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó đứng đầu Ủy ban điều tra tòa thánh về Mỹ Du từ năm 2010 đến 2014. Ủy ban này có nhiệm vụ thu thập và nghiên cứu các tài liệu về các cuộc hiện ra, đề xuất định hướng mục vụ đối với địa điểm hành hương.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, Hồng Ân Thánh Hiến tại Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, Viện Phụ Maria Gioan 23 Nguyễn Văn Sơn, Viện Phụ Hội trưởng Hội dòng Si Tô Thánh Gia, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến đang tu và mừng ngân khánh khấn dòng. Đây không chỉ là một sự kiện của riêng Đan Viện, mà còn là một niềm vui lớn lao cho toàn thể giáo hội. Cùng hiệp thông trong hy tế tạ ơn có quý viện phụ, quý bề trên, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, đan sĩ nam nữ, cùng đông đảo quý ông bà cố, thân nhân và ân nhân. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ trình thuật tin mừng về tiệc cưới Cana, bài chia sẻ lời Chúa của Đức Viện Phụ đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria, mẫu gương của sự hiện diện bằng trái tim yêu thương. Trong khi mọi người vẫn thấy bữa tiệc ổn thỏa, mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn, hết rượu rồi, để kịp thời chuyển cầu cùng Chúa Giêsu. Đức Viện Phụ nhắn nhủ rằng, một người thực sự nghe Chúa đủ sâu thì có thể nhìn đời đủ thấu. Đó chính là căn tính của đời đang tu chiêm niệm. Các chị em bước vào nội vi không phải để trốn chạy thế giới, nhưng để học cách lắng nghe tiếng Chúa, để rồi mang lấy những nỗi thống khổ, những sự cạn kiệt, rượu niềm vui của nhân loại vào trái tim cầu nguyện mà dâng lên Thiên Chúa. Đan viện chính là trái tim không ngừng đập của giáo hội, luôn mở ra cho ân sủng và những thổn thức của con người. Kế đó là nghi thức tuyên khấn trọng thể và mừng ngân khấn khấn dòng. Sau 25 năm trung kiên trong ơn gọi, chị Maria Magdalena Vũ Thị Ngọc Tuyết đã một lần nữa xác định lại lời cam kết yêu mến Chúa. Tiếp nối là 7 chị em dấn thân vào đời sống thánh hiến, khiết tịnh, khó nghèo, vân phục, vĩnh cư và căn tân đời sống theo tu luật thánh phụ biển đức cho đến chết. Qua nghi thức làm phép và trao tu phục, các tân đan sĩ được mời gọi cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Kể từ nay, mỗi phút giây đơn điệu của bổn phận hàng ngày sẽ được tình yêu biến hóa thành rượu ngon của ân sủng. Cuối thánh lễ, viện mẫu Maria Bernardo Phạm Thị Hoa đã thay mặt cộng đoàn tri ân quý viện phụ, quý cha và đặc biệt là quý ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa. Chị nhấn mạnh, các đan sĩ chính là chiếc cầu nối giữa gia đình nhân loại và gia đình thiên quốc qua đời sống cầu nguyện âm thầm. Viện phụ hội trưởng trong lời chúc mừng cuối lễ đã ví 7 tân đan sĩ như mùa gieo hạt hứa hẹn, và chị Ngân Khánh như mùa chỗ sinh hoa trái. Ngài cầu chúc các chị em luôn là những bình rượu nồng của Chúa, luôn đậm chất và không bao giờ để vơi cạn tình mến. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn rã. Các nữ đan sĩ ra về trong nội vi, tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa thế gian bằng đời sống chiêm niệm, để qua cuộc đời các chị, Thiên Chúa tiếp tục biến nước lã của hy sinh âm thầm thành rượu ngon cứu độ cho muôn người.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem lên án nhà nước Israel tịch thu tài sản của giáo hội. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem đã lên án việc chính quyền Israel tịch thu một khu đất thuộc sở hữu giáo hội chính thống tại Siwan ở khu vực phía đông Jerusalem đang bị chiếm đóng. Tòa Thượng phụ gọi đây là một hành động bất hợp pháp và bất chính, đồng thời cảnh báo rằng sự việc này tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Trong tuyên bố công bố ngày 17 tháng 6, Tòa Thượng phụ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước cuộc đột kích và việc chiếm đoạt khu đất của giáo hội xảy ra ngày 15 tháng 6 mới đây. Theo số liệu được công bố trong thông cáo, riêng trong năm 2024 đã ghi nhận 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, tín hữu và các cộng đồng Kitô giáo, trong đó có 35 vụ trực tiếp nhằm vào nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo.

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Ngài Chủ Sự. Trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ Nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua dưới bầu trời nắng gắt,

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew của Chúa Nhật thứ 12 thường niên, năm A, và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng của phụng vụ hôm nay, khi sai các môn đệ đi thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã nói với họ lời khích lệ này: điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra nơi ánh sáng. Điều các con nghe rỉ tai, hãy công bố trên mái nhà. Chúa đặt song song giữa điều chúng ta nghe bên tai, nghĩa là trong sự thầm kín của tâm hồn, với điều chúng ta được mời gọi loan báo cho mọi người. Nhắc nhở rằng việc công bố tin mừng trước hết là sự chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá vị với người, một cuộc gặp gỡ độc nhất đối với mỗi người. Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ vượt lên trên mọi kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền tảng trên hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và trên tính chân thật của lời đáp trả của chúng ta. Thánh Thomas Aquino nói về việc rao giảng như là việc truyền đạt cho người khác điều mà chúng ta đã chiêm niệm. Contemplata aliis tradere, trao truyền cho người khác những điều đã được chiêm ngắm. Và không nên nghĩ rằng chiêm niệm là một kinh nghiệm đặc biệt chỉ dành riêng cho một số vị thánh, các đăng sĩ hay các ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể làm điều đó bằng cách cố gắng dành ra giữa những bận rộn của cuộc sống hàng ngày những khoảng khắc tĩnh lặng để thính lặng trước mặt Thiên Chúa, lắng nghe tiếng người, phó thác cho người những niềm vui và những ưu tư của mình. Cùng với người, nhìn lại cuộc đời mình, điều đó giúp chúng ta ngày càng trở thành những con người có đức tin vững vàng và ý thức hơn, và vì thế trở thành những tông đồ đáng tin cậy và tự do, những người nam và người nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng tin mừng trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho tin mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị của tin mừng không được hiểu hoặc không được đón nhận. Thánh Matthew, tác giả đoạn kinh thánh chúng ta đang nói tới, đã viết cho những cộng đoàn không có cuộc sống dễ dàng, họ phải đối diện với sự thù nghịch và bách hại, như điều vẫn đang xảy ra ngày nay đối với nhiều Kitô hữu ở nhiều nơi trên thế giới, và cám dỗ nản lòng để cho mệt mỏi hoặc sợ hãi đánh bại mình là rất lớn. Ngày nay cũng như thuở ấy, việc trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu và loan báo lời của Chúa là một đòi hỏi không dễ dàng. Đáp lại hận thù bằng tình yêu, đáp lại sự áp bức bằng lòng hiền hòa, đáp lại sự nản chí bằng lòng kiên trì. Vì thế điều cần thiết là chúng ta phải cắm rễ đức tin và sứ mạng của mình trong một mối tương quan sâu đậm với người. Chính điều đó ban cho chúng ta sức mạnh để không đầu hàng và tiếp tục truyền đạt cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, sứ điệp, hy vọng, yêu thương và bình an của người. Thế giới đang rất cần điều đó. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum

0: gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
0: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia.
3: Anh chị em thân mến, hôm qua đã diễn ra Ngày Thế giới Người Tị Nạn do Liên Hiệp Quốc phát động, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Hiệp ước về Quy chế Người Tị Nạn, được đề xướng nhằm bảo vệ những người bị bắt hại và buộc phải rời bỏ quê hương, nhà cửa và gia đình của mình. Tôi mong rằng tinh thần đã thúc đẩy việc soạn thảo văn kiện quốc tế quan trọng này sẽ tiếp tục soi sáng lương tâm của những người lãnh đạo các quốc gia trong thời đại ngày nay. Không ai có thể quay mặt làm ngơ trước những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn. Tôi cũng kêu gọi mọi người đón nhận những ai là nạn nhân của sự bắt hại, để họ có thể sống trong hòa bình, với phẩm giá và hướng về tương lai với niềm hy vọng.
0: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays.
3: Tôi xin gửi lời chào đến các thành viên của Đối thoại Quốc tế Công giáo và Ngũ Tuần, Giáo hội Tin như Giáo hội Cầu Nguyện, và việc cùng nhau suy tư về nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi, luật cầu nguyện là luật đức tin, đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.
0: Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
3: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma, và những người hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
0: A tutti, auguro una buona domenica.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, trừ Chủ nhật ngày 21 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây. Người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy, thầy ơi, con muốn bỏ cuộc, vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu. Thầy giáo bảo học trò, hãy vẽ lại một bức giống y hệt như vậy, và đặt lại chỗ cũ, nhưng lần này, hãy ghi dòng chữ, nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi. Sau một tuần trôi qua, người học trò trở lại và nói với thầy mình rằng, thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bấy giờ người thầy mới nói, dù việc con làm có cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, cũng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó. Và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội. Đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau: Thượng đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân, từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối, ngài đã thốt lên rằng việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường thánh thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành, từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét đoán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

Niềm hy vọng Kitô, hy vọng trước cái chết. Quý bạn thính giả thân mến, sống niềm hy vọng Kitô đó là đề tài thần học thứ 10 Thánh Phaolô khai triển trong các thư của ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, đối với cộng đoàn Kitô, sống hy vọng là sống kiên trì. Và thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng. Khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết. Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác cũng như trước cái chết của chính mình? Vấn nạn này được Thánh Phaolô trình bày trong 3 văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 4 câu 13 đến chương 5 câu 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Kinh nghiệm phải chia lìa cha mẹ và các người thân yêu đã chết, xem ra đối nghịch với lời tuyên xưng đức tin Kitô, công bố chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết qua Đức Giêsu Kitô. Đối với Kitô hữu, chiến thắng này là một lời hứa liên quan tới tương lai, nhưng không miễn trừ cho họ khỏi cái chết vật lý. Sự hiệp thông sinh động với Đức Giêsu phục sinh dựa trên lòng tin không thể bị cái chết làm gián đoạn, bởi vì trong mọi trường hợp, vận mệnh cuối cùng vẫn là sự hiện thực tràn đầy và hiệp nhất của cộng đoàn với Chúa. Để diễn tả niềm hy vọng không bị cái chết bẻ gãy này, Thánh Phaolô dùng các hình ảnh của nền văn chương khải huyền trong truyền thống Kinh Thánh, miêu tả sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa. Niềm hy vọng Kitô linh ứng cho một cung cách sống có nét đặc thù là thái độ tự do của tín hữu đối với các tha hóa, được dưỡng nuôi bởi sự sợ hãi hay nỗi ám ảnh của cái chết, của sự kiện con người phải chết. Thánh Phaolô viết trong chương 4 và chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để cho anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Thưa anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Văn bản thứ hai trình bày niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 15 câu 1 tới 19, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Đây là một bài giáo lý trình bày suy tư của Thánh Phaolô về ý nghĩa và giá trị lịch sử trao ban ơn cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu. Sự phục sinh không chỉ là một sự kiện liên quan tới số phận riêng tư của Đức Giêsu, cũng không phải là một kinh nghiệm thuần túy thiêng liêng, nhưng liên lụy tới toàn cuộc sống của tín hữu. Sự hữu hiệu cứu độ trong biến cố phục sinh của Đức Giêsu ôm trọn mọi chiều kích cuộc sống con người, chiều kích tâm linh sâu thẳm cũng như chiều kích lịch sử vật lý. Sau khi nhắc lại cho tín hữu biết rằng Đức Kitô đã chết, được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại và hiện ra với ông Phêrô, các tông đồ, rồi 500 tín hữu và với cả thánh nhân là người sinh sau đẻ muộn, Thánh Phaolô viết trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì tại sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy, mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em.
Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Văn bản thứ ba trình bày về niềm hy vọng Kitô trước cái chết là chương 4 câu 7 đến chương 5 câu 10 thư hai gửi tín hữu Côrintô. Trong viễn tượng của sự phục sinh, Thánh Phaolô trao ban một ý nghĩa hy vọng cho các khổ đau mà Ngài đã gặp phải trong cuộc đời tông đồ, cũng như trên con đường dẫn đưa thánh nhân tới cái chết. Nhờ tình liên đới với số phận của Đức Giêsu và với cộng đoàn tín hữu, các khổ đau hiện tại của thánh nhân có một vai trò tích cực, đó là khiến cho cuộc sống lớn lên trong chiều hướng của sự sống lại. Đằng khác, sự tồi tệ rữa nát từ từ của cuộc sống thân xác báo trước cái chết không thể tấn công niềm hy vọng vào cuộc sống mới, được bảo chứng và cho thấy trước nơi ơn thần khí. Con đường dẫn đưa tới cái chết là một tiến bước về quê hương bất diệt và nơi ở vĩnh hằng. Lòng tin vào Đức Giêsu Kitô là ánh sáng bừng lên trong cuộc sống tăm tối của kiếp người phải chết. Thiên Chúa đã cho ánh sáng đó chiếu soi lòng trí Thánh Phaolô và các thừa sai để các vị tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của Đức Kitô. Đó là kho tàng vô giá nhưng lại được chứa đựng trong những bình sành giòn mỏng dễ vỡ là thân xác con người để chứng minh cho thấy quyền năng của Thiên Chúa. Chính quyền năng ấy của Thiên Chúa đã khiến cho các vị bị dồn ép tứ bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Thánh Phaolô tâm sự với tín hữu Côrintô: chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Đức Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Chính ánh sáng hy vọng rạng ngời vào sự phục sinh ấy khiến cho Thánh Phaolô và các thừa sai cộng sự viên của Ngài coi mọi bắt bớ, áp bức, gian truân, thử thách và khổ đau là những biến cố nhất thời mau qua. Chúng là những hệ lụy tất nhiên của lòng tin, lòng cậy và lòng mến trong cuộc đời chủ chăn, trong ngày sống của người lãnh đạo các giáo đoàn, cũng như trong cuộc sống của Kitô hữu. Bởi vì cái luận lý tin mừng của Chúa Kitô đi ngược lại cái luận lý của trần gian này. Trong thân phận là người, ngôi nhà thân xác, chiếc lều vật lý sẽ bị phá hủy theo luật tự nhiên của vật thể. Và bao lâu còn phải sống trong chiếc lều đó, con người còn phải rên xiết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ nó, nhưng lại muốn chùm thêm lên mình ngôi nhà vĩnh cửu thiên quốc không do người thế làm ra, để cho cái chết phải tiêu tan trong sự sống. Niềm hy vọng Kitô khiến cho cái chết bị sự sống nuốt chừng. Nghĩa là, theo Thánh Phaolô, lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh và quyền năng của Ngài phải làm nảy sinh ra nơi tâm lòng Kitô hữu niềm hy vọng vững vàng và mãnh liệt, tới độ chẳng những không sợ hãi gian truân khổ đau và cái chết, mà còn nhìn cái chết với đôi mắt tràn đầy yêu thương, giống như một Phanxicô thành Assisi, giang đôi cánh tay ôm hôn cái chết mà Ngài gọi là chị chết. Bởi vì niềm hy vọng Kitô đã khiến cho thánh nhân trông thấy cuộc sống mới bất diệt nằm trong vòng tay của sự chết. Cái chết là cánh cửa dẫn đưa con người bước vào sự sống đích thực tràn đầy và vĩnh cửu bên Chúa. Và bởi vì con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên nó cũng bất tử như Thiên Chúa. Nếu nói như linh mục Gabriele Adani, thì con người sinh ra hai lần và không bao giờ chết. Lần thứ nhất từ lòng mẹ sinh vào trái đất, và lần thứ hai từ
từ lòng đất sinh vào quê trời.

Sống hy vọng là sống kiên trì. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh nhân đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Lần trước chúng ta đã trình bày khía cạnh thần học thứ nhất, niềm hy vọng trước cái chết, để xem Kitô hữu phải có thái độ nào trước cái chết của người khác, cũng như trước cái chết của chính mình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ hai, sống hy vọng là sống kiên trì. Đối với cộng đoàn Kitô và từng Kitô hữu, niềm hy vọng cũng có tên gọi là lòng kiên trì và sống hy vọng, có nghĩa là sống kiên trì. Thánh Phaolô đã khai triển mấu điểm thần học này trong bốn văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 10 câu 32 tới 39 và chương 12 câu 1 tới câu 4, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hai diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Giữa các khó khăn, thử thách, bách hại, khai trừ và đàn áp đủ loại và dưới mọi hình thức, con đường của Kitô hữu được dưỡng nuôi bằng lòng tin là con đường của sự kiên trì dõi bước Đức Giêsu là đấng đã đạt đích. Ngài là sự bảo đảm và là mẫu gương niềm hy vọng kiên trì cho các môn đệ thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên trái đất này. Tác giả viết trong chương 10 thư gửi tín hữu Do Thái. Xin anh em hãy nhớ lại những ngày đầu lúc vừa được ơn chiếu sáng. Anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người. Khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Quả thật anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của mình. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Vì chỉ còn một ít lâu nữa, một ít thôi, đấng phải đến sẽ đến. Người sẽ không trì hoãn. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống. Nhưng nếu người ấy bỏ cuộc, thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Như thế cũng có nghĩa là càng gặp nhiều khó khăn thử thách và bắt bớ chèn ép bao nhiêu, Kitô hữu lại càng phải hy vọng kiên trì bấy nhiêu. Xa hơn trong chương 12, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khuyến khích tín hữu dõi theo gương sáng của Đức Kitô và của mọi chứng nhân đức tin từ thời Cựu Ước. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Văn bản thứ ba đồng hóa niềm hy vọng Kitô với lòng kiên trì là chương 5 câu 1 tới câu 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Ơn cứu độ như việc hiện thực trọn vẹn sự tự do khỏi tội lỗi và cái chết nằm trong tương lai, nhưng sự bảo đảm lịch sử của nó là ơn Thánh Thần, nguồn mạch tình yêu thương của Thiên Chúa trở thành hữu hình và có thể thông truyền cho con người nơi Đức Giêsu, đấng đã liên đới với con người trong hình thái tột cùng của cái chết. Giữa các gian lao thử thách, niềm hy vọng có nền tảng vững vàng trở thành lòng kiên trì. Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người, qua đức tin, chúng ta được vào hưởng ơn ấy như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế.
chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Văn bản thứ 4 trình bày niềm hy vọng như là lòng kiên trì trong cuộc sống lòng tin Kitô là chương 6 câu 10 tới 20 thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Giữa những gian lao thử thách khiến cho lòng trung thành kiên trì của họ gặp khủng hoảng, Kitô hữu có thể tin tưởng nơi các vũ khí thiêng liêng mà Thiên Chúa đặt để trong tầm tay của họ để giúp họ chiến đấu hữu hiệu. Nhưng muốn đạt được chiến thắng sau cùng trong cuộc chiến chống lại các gian lao thử thách ấy, Kitô hữu và cộng đoàn phải liên lỉ cầu nguyện. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô và viết trong chương 6 thư gửi cho họ như sau: Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp và khí giới của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Ở đây, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta biết những thực tại mà nhiều khi Kitô hữu, kể cả những chủ chăn lãnh đạo cộng đoàn, có thể lãng quên. Trước hết là sự hiện hữu của Satan, của ma quỷ, của các quyền lực thần thiêng, của các bậc thống trị thế giới tối tăm và các thần linh quái ác chốn trời cao. Các thần và các lực lượng sự giữ đó chẳng những không trung thành tuân phục Thiên Chúa mà còn lôi kéo loài người đi theo họ. Nói cách khác, Thánh Nhân nhắc cho tín hữu biết mầu nhiệm sự giữ hiện diện trong lịch sử thế giới và trong cuộc sống con người. Đề cập tới cuộc sống của họ dưới ách thống trị của nó, Thánh Phaolô viết trong chương 2, câu 2 và câu 3 cùng thư: Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Điều thứ hai Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta đừng quên, đó là cuộc sống lòng tin là một cuộc chiến đấu cam go chống lại các sức mạnh tấn kích và cám dỗ của Satan, của ma quỷ, của các lực lượng sự giữ do Satan điều khiển. Tự sức lực của mình, tín hữu không thể nào đương đầu nổi với các quyền lực thống trị thế giới tối tăm ấy. Cần phải có các thứ vũ khí của Thiên Chúa. Vì thế Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6: Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý. Mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Nghĩa là trong trận chiến đó của ơn cứu độ, Kitô hữu chỉ có thể đứng vững khi biết tận tình sống theo chân lý, thực hành sự công chính, có lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, dùng đức tin làm thuẫn đỡ các tên lửa của ác thần. Ơn cứu độ và mọi hoa trái của nó là mũ che đầu, và đặc biệt sử dụng gươm của thần khí là lời Thiên Chúa. Như thế, khi không hiểu biết và tận dụng mọi phương thế Thiên Chúa ban cho, như thực hành các nhân đức, lãnh nhận các bí tích trao ban ơn thánh cứu độ, đặc biệt là lời Chúa, khi không chăm chỉ đọc, lắng nghe và nghiền ngẫm kinh thánh, là Kitô hữu chiến đấu mà không có dây lưng, áo giáp, thuẫn mộc, mũ chiến và gươm sắc. Chiến đấu với Satan và các ác thần mà không có các vũ khí của Thiên Chúa, thì chắc chắn Kitô hữu sẽ thua trận và bị giết chết. Tuy nhiên, trong cuộc giao đấu thiêng liêng ấy, Thánh Phaolô còn chỉ cho chúng ta ba chiêu thức quan trọng khác nữa. Đó là ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chuyên cần tỉnh thức và van nài cầu nguyện liên lỉ cho mọi người
và đặc biệt cho thánh nhân, tức các chủ chăn, biết nói năng can đảm mạnh dạn khi loan báo tin mừng. Đây là điều vô cùng quan trọng, vì ngày nay nhiều chủ chăn không còn can đảm mạnh dạn rao truyền tin mừng của Chúa Giêsu nữa, mà giảng giải ý kiến riêng của các vị. Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 6 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 câu 6 và từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó."

đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời, chúng ta đứng trước hai con đường, một con đường rộng thênh thang, dễ đi, đầy ánh đèn và đầy tiếng vỗ tay tán thưởng, và một con đường nhỏ, ít người bước, thậm chí có vẻ lặng lẽ và thiệt thòi. Đứng trước hai lựa chọn ấy, ai cũng hiểu rằng con đường dễ đi luôn hấp dẫn hơn. Nhưng kinh nghiệm đời sống cho thấy, những giá trị bền vững, những mối tương quan sâu sắc và những thay đổi thật sự nơi tâm hồn thường được hình thành từ những chọn lựa nhỏ bé nhưng khó khăn, từ những bước đi chậm mà chắc và từ sự trung tín âm thầm hơn là những con đường ồn ào náo nhiệt. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giê-xu hôm nay vang lên như một kim chỉ nam dẫn ta đi giữa vô vàng chọn lựa đời thường. Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống. Lời mời gọi của Chúa nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng lại đụng chạm trực tiếp đến cách chúng ta sống từng ngày. Cửa hẹp không phải là những khổ chế gò ép bất thường, cũng không phải là sự nghiêm khắc khắc khổ để tỏ ra đạo đức. Cửa hẹp chính là những điều nhỏ mà chúng ta phải can đảm chọn mỗi ngày, dù có khi chẳng ai nhìn thấy và chẳng ai khen ngợi. Đó là chọn yêu thương thay vì đáp trả trong giận dữ. Chọn tha thứ dù lòng còn bị tổn thương. Chọn sống thật thay vì nịnh bợ. Chọn giúp đỡ người yếu thế dù ta đang bận rộn. Chọn âm thầm làm điều thiện thay vì đợi cơ hội được nhìn nhận. Những chọn lựa ấy chật hẹp vì đòi hỏi ta hy sinh cái tôi, từ bỏ sự tiện lợi và đối diện với sự mệt mỏi của cõi lòng mình. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại mở ra một nội lực lớn, một tự do bên trong và một niềm vui sâu xa không gì thay thế. Đoạn tin mừng còn nhắc đến hình ảnh của Thánh và Châu Ngọc. Điều quý giá không phải để phung phí hay bị chà đạp. Lời dạy này mời ta biết trân trọng những gì là thiêng liêng, phẩm giá của người khác, danh dự của chính mình, những giá trị đạo đức và nhất là tương quan với Chúa. Trong xã hội hôm nay, nơi mọi thứ dễ bị xem thường, lời mời gọi này càng rõ ràng hơn. Đừng đánh mất những giá trị cao quý chỉ vì muốn chiều theo số đông. Đừng để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô bổ hay những cách sống rẻ rúng làm xói mòn tâm hồn. Chúa Giê-xu kết lại bằng khuôn vàng thước ngọc: hãy làm cho người khác điều anh em muốn người ta làm cho mình. Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, nhưng là con đường hẹp mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Một lối sống mở ra sự sống mới. Khi ta cư xử như thế, biết đặt mình vào vị trí của người khác, khi ta đối diện với cuộc đời bằng lòng nhân từ và sự chân thành, chính ta cũng được nuôi dưỡng từ bên trong. Con đường ấy có thể thầm lặng, không phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong những tâm hồn ta gặp gỡ. Và chính từ đó, đời sống thiêng liêng của ta được nở hoa cách âm thầm nhưng bền vững. Vì thế, lời mời gọi hôm nay không dành riêng cho một hạng người nào, mà cho mọi thành phần dân Chúa. Người tu sĩ cần cửa hẹp của trung tín và âm thầm. Người sống đời gia đình cần cửa hẹp của sự hy sinh vì nhau. Người trẻ cần cửa hẹp của chọn lựa đúng đắn giữa vô vàng cám dỗ. Người lớn tuổi cần cửa hẹp của kiên nhẫn và bao dung. Người đang đau khổ cần cửa hẹp của tín thác. Và tất cả chúng ta cần cửa hẹp của yêu thương hàng ngày. Cửa hẹp không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta lớn lên từ bên trong, trưởng thành trong lòng thương xót và trở nên giống Đức Giê-xu hơn. Lạy Chúa Giê-xu,
Xin cho con biết can đảm bước vào con đường hẹp của yêu thương và sự thật, dù âm thầm và vất vả. Xin đổi mới con mỗi ngày, để con sống đẹp lòng Chúa và đem bình an của người đến cho những ai con gặp gỡ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y Đoàn với lịch trình chi tiết của các cuộc họp mật. Trong những ngày này, các thành viên của Hồng Y Đoàn đã nhận được một bản thông báo nội bộ mang tính bảo mật để ngày 16 tháng 6 năm 2026 kèm theo lịch trình chi tiết của các phiên họp. Văn bản này tái khẳng định việc triệu tập công nghị Hồng Y ngoại thường do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề ra vào các ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây, đồng thời trình bày chương trình, phương pháp làm việc và với sự nhấn mạnh đặc biệt các yêu cầu về bảo mật. Hai ngày họp được thiết kế không phải như một cuộc họp để đưa ra quyết định, nhưng là thời gian trao đổi huynh đệ về một số thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các phiên làm việc được tổ chức thành 4 phần, diễn ra tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Thứ 6 ngày 26 tháng 6, chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút với thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự. Vào lúc 9 giờ 30 phút, sau kinh Beni Creator, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và lời chào của Đức Hồng Y Niên trưởng Giovanni Battista Re, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất với chủ đề Chúng ta được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào? Buổi chiều là phiên họp thứ hai với chủ đề Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu được xây dựng trên chương 5 của thông điệp Magnifica Humanitas, các số 182 đến 192. Thứ Bảy ngày 27 tháng 6, sau thánh lễ do Đức Hồng Y Re chủ sự, phiên họp thứ ba với chủ đề Xây dựng điều thiện, những công trường của thời đại chúng ta. Phiên họp thứ tư diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 27 tháng 6 tại hội trường mới của Thượng Hội đồng sẽ dành để cập nhật tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục dựa trên tài liệu hướng tới các Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2027-2028, các giai đoạn, tiêu chí và công cụ chuẩn bị. Vào lúc 17 giờ 30 phút sẽ có cuộc đối thoại tự do với Đức Thánh Cha. Tiếp đó là diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha, kinh Te Deum tạ ơn và bữa tối chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Các hoạt động kết thúc vào ngày 29 tháng 6 với thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng cuộc gặp truyền thống buổi sáng của các tổng giám mục chính tòa mới được bổ nhiệm về Roma nhận dây Pallium, biểu tượng quyền tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với tòa thánh.
1: Tin Budapest, Hungary, đối thoại đại kết cấp cao giữa công giáo và chính thông giáo tại đăng viện biển Đức bên Hungary. Một cuộc gặp gỡ quốc tế cấp cao giữa các đại diện tham gia đối thoại giữa công giáo và chính thông giáo đang diễn ra tại đăng viện biển Đức Pannonhalma ở Hungary. Nhóm điều phối của Ủy ban Quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đã làm việc cho đến ngày 19 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp có sự tham dự của Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu, và Đức Tổng giám mục Trop thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Một trong những nội dung chính là tiếp tục soạn thảo một văn kiện chung về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tính điều bất khả ngộ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin công giáo Áo Capres, Đức Tổng giám mục Trop nhấn mạnh rằng qua nhiều năm làm việc chung, hai bên đã xây dựng được sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, hiện nay các bên đã có thể cùng nhìn nhận những vấn đề lịch sử còn chia rẽ và cùng tìm kiếm các giải pháp khả thi. Đức Hồng Y Kurt nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực giáo huấn. Ngài nói, không giáo hội nào giàu có đến mức không cần đến sự phong phú của các giáo hội khác. Đồng thời cũng không giáo hội nào nghèo đến mức không thể đóng góp điều quý giá cho lợi ích chung của Kitô giáo. Lễ khai mạc ngày 16 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ đăng viện có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo giáo hội, trong đó có Đức Giám mục Janos Zekeli, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Đức Hồng Y Ladislav Nemet, Tổng giám mục Beograd, thủ đô Serbia, và Đức Tổng giám mục Chính thống Arsenios Kadamakis ở Vienna bên Áo. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kurt nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả hồi thế kỷ thứ 6. Theo đó, một giám mục phải là người biết nhìn, có khả năng nhìn dân Chúa bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa là linh hồn của toàn bộ phong trào đại kết. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, việc cầu nguyện cho nhau có sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất.
0: Martin Australia, người nhập cư nâng đỡ giáo hội công giáo tại Australia. Theo các chuyên gia, nếu không có người nhập cư, tình hình của giáo hội công giáo tại Úc sẽ rất khó khăn. Đức cha Mark Coleridge, nguyên tổng giám mục giáo phận Brisbane bên Australia, trong một bài đăng tại cổng thông tin Dom Radio của tổng giáo phận Cường bên Đức hôm 19 tháng 6 vừa qua đã viết: nếu bỏ người Việt Nam, người Ấn Độ và người Philippines, thì chúng tôi sẽ không ở trong một vị thế khả quan. Trong thư mục vụ năm 2025, các giám mục Úc đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của người di cư. Theo bài báo được công bố phối hợp với nền tảng tin tức Global Catholic, người nhập cư là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại của giáo hội công giáo tại Úc và đang góp phần vào một cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống giáo hội. Hồ sơ xã hội của giáo hội công giáo Úc do Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu mục vụ thực hiện cho thấy những người công giáo nhập cư từ châu Á đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc sinh ra tại nước này. Đặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đoàn đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi hơn và gắn bó với giáo hội hơn. Mặc dù công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Úc, nhưng theo cuộc điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ này đã giảm từ 22,6% xuống còn 20% chỉ trong vòng 5 năm qua. Ngay từ năm 2021, trong số khoảng 5 triệu người công giáo tại Úc, có tới 21% sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay, cứ khoảng 5 người công giáo thì có một người đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh. Người Philippines chiếm 4,3% tổng số người công giáo tại Úc và là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó, còn có đông đảo tín hữu công giáo nhập cư từ Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka. Xu hướng này cũng được phản ánh qua số người tham dự thánh lễ. Trong khi tỷ lệ tham dự thánh lễ nói chung tiếp tục suy giảm và đến năm 2021 chỉ còn 8,2% dân số công giáo, thì các giáo phận miền đông nước Úc lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo khảo sát, nhờ làn sóng nhập cư ngày càng nhiều từ Ấn Độ, giáo phận nghi lễ Sido Malabar đã tăng 90% số người tham dự thánh lễ từ 4.390 người năm 2016 lên 8.352 người năm 2021. Tỷ lệ tham dự thánh lễ cũng tăng từ 52,6% lên 81% trong cùng giai đoạn. Hiện nay tại Úc, thánh lễ được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau với nhiều hình thức phục vụ đa dạng.
1: Tin Mễ Du, Đền Thánh Mễ Du chuẩn bị mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trung tâm hành hương Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina và các nhóm tín hữu trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày khởi đầu các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, bắt đầu vào năm 1981 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay theo lời chứng của các thiện nhân. Từ ngày 16 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Mễ Du bắt đầu một tuần cửu nhật hướng về Đức Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Các buổi cầu nguyện được tổ chức trên đồi Pope Prado, còn gọi là đồi hiện ra, trong các cử hành phụng vụ buổi chiều tại nhà thờ giáo xứ. Tuần cửu nhật sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm 45 năm. Theo truyền thống, Mễ Du sẽ đón tiếp hàng chục nghìn khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Cùng với Đại hội Giới Trẻ Quốc tế diễn ra đầu tháng 8, đây là hai sự kiện lớn nhất trong năm của giáo xứ về số lượng người tham dự. Các hoạt động chính bao gồm cuộc tuần hành vì hòa bình, đoàn rước kính Đức Mẹ, thánh lễ ngoài trời. Trong buổi khai mạc tuần cửu nhật, có sự hiện diện của hàng trăm khách hành hương, trong đó có giám mục người Ukraine Jan Sobilo và bà Maricha Pavlovic Lunetti, một trong những thiện nhân của Mễ Du. Bà kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, tại châu Phi, tại Liban, tại Thánh Địa, trong các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Một thiện nhân khác là Ivan Dragicevic nhấn mạnh trên tạp chí Oase de Friedan rằng điều quan trọng không phải là số lần hành hương hay kiến thức tôn giáo, nhưng là mở lòng cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời và biết tha thứ cho tha nhân. Theo ông, các sứ điệp của Đức Mẹ luôn là lời mời gọi, cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, xây dựng hòa bình, trở về với tin mừng. Những lời mời gọi ấy hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết. Lễ kỷ niệm năm nay cũng gắn liền với việc tưởng nhớ Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi, vị đã được cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và sau đó là Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó đứng đầu Ủy ban điều tra tòa thánh về Mỹ Du từ năm 2010 đến 2014. Ủy ban này có nhiệm vụ thu thập và nghiên cứu các tài liệu về các cuộc hiện ra, đề xuất định hướng mục vụ đối với địa điểm hành hương.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, Hồng Ân Thánh Hiến tại Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước. Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường Đan Viện Nữ Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, Viện Phụ Maria Gioan 23 Nguyễn Văn Sơn, Viện Phụ Hội trưởng Hội dòng Si Tô Thánh Gia, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Thánh Hiến đang tu và mừng nâng khánh cân dòng. Đây không chỉ là một sự kiện của riêng Đan Viện, mà còn là một niềm vui lớn lao cho toàn thể giáo hội. Cùng hiệp thông trong hy tế tạ ơn có quý viện phụ, quý bề trên, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, đan sĩ nam nữ, cùng đông đảo quý ông bà cố, thân nhân và ân nhân. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ trình thuật tin mừng về tiệc cưới Cana, bài chia sẻ lời Chúa của Đức Viện Phụ đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria, mẫu gương của sự hiện diện bằng trái tim yêu thương. Trong khi mọi người vẫn thấy bữa tiệc ổn thỏa, mẹ đã nhận ra sự thiếu thốn, hết rượu rồi, để kịp thời chuyển cầu cùng Chúa Giêsu. Đức Viện Phụ nhắn nhủ rằng, một người thực sự nghe Chúa đủ sâu thì có thể nhìn đời đủ thấu. Đó chính là căn tính của đời đang tu chiêm niệm. Các chị em bước vào nội vi không phải để trốn chạy thế giới, nhưng để học cách lắng nghe tiếng Chúa, để rồi mang lấy những nỗi thống khổ, những sự cạn kiệt, rượu niềm vui của nhân loại vào trái tim cầu nguyện mà dâng lên Thiên Chúa. Đan viện chính là trái tim không ngừng đập của giáo hội, luôn mở ra cho ân sủng và những thổn thức của con người. Kế đó là nghi thức tuyên khấn trọng thể và mừng nâng khánh khấn dòng. Sau 25 năm trung kiên trong ơn gọi, chị Maria Magdalena Vũ Thị Ngọc Tuyết đã một lần nữa xác định lại lời cam kết yêu mến Chúa. Tiếp nối là 7 chị em dấn thân vào đời sống thánh hiến, khiết tịnh, khó nghèo, vân phục, vĩnh cư và căng tân đời sống theo tu luật thánh phụ biển đức cho đến chết. Qua nghi thức làm phép và trao tu phục, các tân đan sĩ được mời gọi cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Kể từ nay, mỗi phút giây đơn điệu của bổn phận hàng ngày sẽ được tình yêu biến hóa thành rượu ngon của ân sủng. Cuối thánh lễ, viện mẫu Maria Bernardo Phạm Thị Hoa đã thay mặt cộng đoàn tri ân quý viện phụ, quý cha và đặc biệt là quý ông bà cố, những người đã quảng đại dâng hiến con cái mình cho Thiên Chúa. Chị nhấn mạnh, các đan sĩ chính là chiếc cầu nối giữa gia đình nhân loại và gia đình thiên quốc qua đời sống cầu nguyện âm thầm. Viện phụ hội trưởng trong lời chúc mừng cuối lễ đã ví 7 tân đan sĩ như mùa gieo hạt hứa hẹn và chị Ngân Khánh như mùa chỗ sinh hoa trái. Ngài cầu chúc các chị em luôn là những bình rượu nồng của Chúa, luôn đậm chất và không bao giờ để vơi cạn tình mến. Thánh lễ kết thúc trong bài ca tạ ơn rộn rã. Các nữ đan sĩ ra về trong nội vi, tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa thế gian bằng đời sống chiêm niệm. Để qua cuộc đời các chị, Thiên Chúa tiếp tục biến nước lã của hy sinh âm thầm thành rượu ngon cứu độ cho muôn người.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Jerusalem lên án nhà nước Israel tịch thu tài sản của giáo hội. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đưa tin, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Jerusalem đã lên án việc chính quyền Israel tịch thu một khu đất thuộc sở hữu giáo hội chính thống tại Siwan ở khu vực phía đông Jerusalem đang bị chiếm đóng. Tòa Thượng Phụ gọi đây là một hành động bất hợp pháp và bất chính, đồng thời cảnh báo rằng sự việc này tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Trong tuyên bố công bố ngày 17 tháng 6, Tòa Thượng Phụ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước cuộc đột kích và việc chiếm đoạt khu đất của giáo hội xảy ra ngày 15 tháng 6 mới đây. Theo số liệu được công bố trong thông cáo, riêng trong năm 2024 đã ghi nhận 111 vụ tấn công hoặc bạo lực nhắm vào giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, tín hữu và các cộng đồng Kitô giáo, trong đó có 35 vụ trực tiếp nhằm vào nhà thờ, tu viện và các biểu tượng tôn giáo.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã động lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nghe tin một đứa trẻ chào đời, ai trong chúng ta cũng thấy lòng mình rộn lên một niềm hy vọng. Một sinh linh mới xuất hiện như một lời nhắc rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết câu chuyện của Ngài giữa đời. Chính trong khung cảnh rất đời thường ấy, niềm vui của một gia đình đón chào con trẻ, tin mừng hôm nay kể về ngày sinh của Gioan Tẩy Giả. Nhưng đằng sau niềm vui đó là điều gì đó lớn lao hơn, một cuộc đời được Thiên Chúa chạm đến và trao sứ mạng trước cả khi mở mắt chào đời. Từ biến cố này, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với một câu hỏi lắng sâu: tôi sống để làm gì trong thế giới này? Tin mừng cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ sự lạ lùng xung quanh cái tên Gioan. Không ai trong gia đình mang tên đó, vậy mà ông Gia-ca-ri-a vẫn quả quyết tên cháu là Gioan. Theo Kinh Thánh, Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân. Việc đặt tên ấy không chỉ là xác định danh tính của một đứa trẻ, nhưng là tuyên bố rằng cuộc đời đứa trẻ này sẽ là một dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, một ánh sáng nhắc nhớ con người về ý nghĩa thật của đời sống. Và quả thật, toàn dân đã ngỡ ngàng tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Câu hỏi ấy cũng đặt lên cho từng người trong chúng ta. Không ai trong đời này hiện hữu tình cờ, không ai sinh ra mà không mang trong mình một lời mời gọi thánh thiên từ Thiên Chúa. Suy niệm về Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời chiêm ngắm một cuộc đời có một hướng đi rất rõ ràng, trở nên tiếng nói cho sự thật, trở nên chỉ dẫn cho người khác gặp Chúa, trở nên ánh lửa sưởi ấm và đánh thức những tâm hồn ngủ quên. Gioan không tìm mình, Ngài tìm Chúa. Ngài không sống để làm người ta nhớ đến mình, nhưng để họ gặp được đấng mà Ngài giới thiệu. Điều ấy khiến ta nhận ra rằng, sự vĩ đại không đến từ việc ta có chỗ đứng cao trong mắt người đời, mà từ việc ta sống đúng với điều Thiên Chúa muốn, dù âm thầm, nhỏ bé hay lặng lẽ.
Trong đời sống hàng ngày, nhiều người chúng ta cũng tự hỏi, tôi sống để làm gì? Người làm cha mẹ lo toan cho con cái, đôi khi quên mất ước mơ ban đầu của mình. Người trẻ lo xây dựng tương lai, nhưng cũng dễ lạc hướng giữa muôn điều hấp dẫn. Người tu sĩ có khi kiệt sức giữa bổn phận mà lòng không còn cháy như ngày ban đầu. Người già yếu đôi khi nghĩ mình không còn ý nghĩa gì cho đời. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta, mọi giai đoạn của đời sống đều có thể trở nên nơi Thiên Chúa tỏa mình ra. Vấn đề không phải là tôi làm được bao nhiêu, mà là tôi có để cho Chúa dùng đời tôi theo cách của Ngài hay không. Chúng ta cần sự can đảm như Gioan, can đảm bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ, can đảm sống trung thực giữa một thế giới dễ thỏa hiệp, can đảm trở nên chứng nhân cho sự thiện khi xung quanh đầy bóng tối. Mỗi người đều có thể trở nên Gioan Tẩy Giả cho ai đó, một lời khuyên đúng lúc, một hành động tử tế, một thái độ ngay thẳng, một sự tha thứ vượt lên trên những tổn thương. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ đưa ai đó trở lại với chính mình, với Chúa và với sự thật. Mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời gọi trở lại với căn tính sâu xa nhất của cuộc đời mình. Tôi được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài gọi tên, được Ngài giao cho một sứ mạng trong thế giới này. Tôi không chỉ tồn tại, tôi được sai đi, và sứ mạng ấy bắt đầu từ chính nơi tôi đang đứng, trong hoàn cảnh rất thật của đời tôi hôm nay, gia đình, cộng đoàn, công việc, những người tôi gặp gỡ. Nếu tôi để cho Chúa bước vào cuộc đời mình, như Ngài đã bước vào cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài sẽ biến tôi thành dụng cụ của ánh sáng, thành một lời nhắc nhở sống động rằng Thiên Chúa vẫn đang thi ân giáng phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý định của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho con sống trung thành với sứ mạng Chúa trao, trở nên ánh sáng nhỏ bé dẫn người khác đến với Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, tại Roma, cách Vatican khoảng 15 cây số, để gặp gỡ các tham dự viên của kỳ họp thường niên hội đồng điều hành của tổ chức này. Chương trình lương thực thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, có 20.000 nhân viên, trong số này phần lớn hoạt động tại 120 quốc gia liên hệ và tại Roma có 1.500 nhân viên các cấp. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên cung cấp viện trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói trên toàn cầu. Được thành lập năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 vì những nỗ lực chống đói nghèo và hỗ trợ nhân đạo. Khi đến nơi vào lúc gần 11:30, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của tổ chức đón tiếp. Ngài đặt vòng hoa tưởng niệm trước bức tường có ghi tên các nhân viên của chương trình lương thực thế giới đã tử nạn trong khi thi hành phận sự. Sau lời chào mừng của bà chủ tịch và ông tổng giám đốc điều hành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà lãnh đạo tổ chức WFP và bày tỏ sự trân trọng đối với sứ mạng của tổ chức trong việc cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng mục tiêu của WFP rất gần gũi với sứ mạng của Giáo hội Công giáo là bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng tình huynh đệ phổ quát theo tinh thần Tin Mừng. Ngài kêu gọi các chính phủ gia tăng nguồn lực cho cuộc chiến chống đói nghèo, loại bỏ những rào cản ngăn cản viện trợ đến với người cần giúp đỡ và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Một điểm nhấn quan trọng khác là lời cảnh báo chống lại việc thương mại hóa các nhu cầu cơ bản của con người. Lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe không thể bị chi phối bởi lợi nhuận hay các lợi ích địa chính trị. Quyền được tiếp cận thực phẩm đầy đủ là một quyền căn bản xuất phát từ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định điều đang bị thử thách không chỉ là hiệu quả hoạt động của tổ chức WFP, nhưng còn là uy tín của toàn bộ hệ thống hợp tác quốc tế. Ngài cầu chúc mọi người có được lương thực hàng ngày và sống trong phẩm giá. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo thân nhân của các nhân viên tụ tập tại khuôn viên của tổ chức quốc tế này.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của đấng đáng kính này. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi cuộc sống, sự nghiệp và di sản của vị giáo sư này trong lĩnh vực khoa học, y học và bảo vệ phẩm giá con người. Jerome Lejeune là một nhà di truyền học nổi tiếng người Pháp đã khám phá nguyên nhân thực sự của hội chứng đau là do thừa một nhiễm sắc thể số 21. Giáo sư cũng là người sống rất nhân đức. Trong suốt cuộc đời, ông đã tận tụy với việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y khoa và bảo vệ những người yếu thế. Một năm sau khi ông qua đời, quỹ Jerome Lejeune được thành lập để tiếp nối công trình ấy. Hiện nay, quỹ hoạt động vì những người mắc các bệnh lý di truyền gây khuyết tật trí tuệ. Án phong chân phước cho giáo sư đã được quỹ này khởi sự và hỗ trợ. Ngày 21 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa này đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và vì thế có thể được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị giáo sư này cần có một phép lạ được tòa thánh nhìn nhận. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của quỹ Jerome Lejeune, tổ chức tiếp tục sứ mạng mà vị giáo sư quá

0: mong gương sáng của đấng đáng kính Jérôme Lejeune sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ biết kết hợp lý trí với đức tin, lời nói với hành động và luôn bảo vệ phẩm giá của mọi con người, đặc biệt những người yếu thế nhất.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu triển khai những âm hưởng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp để lượng giá âm hưởng chuyến công du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua. Thông cáo cho biết, các giám mục suy tư và đánh giá về chuyến đi của Đức Thánh Cha, không loại trừ khả năng sẽ có một thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Tây Ban Nha, đưa ra khoảng 10 định hướng hành động nhằm bắt đầu triển khai những hạt giống mục vụ mà Đức Leo thứ 14 đã gieo xuống. Cũng không loại trừ việc điều chỉnh lại kế hoạch mục vụ của Giáo hội Tây Ban Nha cho 4 năm tới, một kế hoạch đã được phê chuẩn trước đó, mặc dù các giám mục biết rằng Đức Leo thứ 14 sẽ đến Tây Ban Nha. Đây sẽ là lần đầu tiên các thành viên của Ủy ban Thường trực gặp lại nhau kể từ chuyến bay đưa toàn bộ các giám mục từ đảo Tenerife về Madrid ngày 12 tháng 6 vừa qua. 10 ngày sau sự kiện đó, sau khi đã có thời gian suy ngẫm về lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng, các giám mục sẽ có nhiều điều để trao đổi, nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ và nhất là cần hoạch định hướng đi cho tương lai. Ở một nội dung khác, trụ sở Hội đồng Giám mục cũng sẽ tổ chức cuộc đối thoại về việc tiếp nhận tâm huấn Amoris Laetitia 10 năm sau khi được Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Ngoài ra, Văn phòng Tự do Tôn giáo sẽ trình bày báo cáo về các tội phạm thù ghét tại Tây Ban Nha trong năm 2025. Các giám mục cũng sẽ được cập nhật thông tin về các đại hội giáo phận đánh giá giai đoạn triển khai tiến trình thượng hội đồng. Tin Seoul, Hàn Quốc, Đức Giám mục Tổng Điều phối Viên cho biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Đức Cha Phaolô Lý Khánh Thượng, Giám mục Phụ tá Seoul, hiện là Tổng Điều phối Viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, một giáo hội đã trải qua một thế kỷ bất hại và có khoảng 10.000 vị tử đạo. Đức Cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng, chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, Ngài cho biết mình không muốn áp đặt những mong đợi cá nhân lên sự kiện này, nhưng muốn dành không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Ngài giải thích rằng, khác với trường học, nơi các giáo viên chuẩn bị bài giảng với những mục tiêu học tập cụ thể, thì chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để Chúa Giê-xu hành động, và chính người sẽ lôi kéo các bạn trẻ đến với mình theo một cách mang tính bí tích. Mặc dù giáo hội ban đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng một thế kỷ bất hại khốc liệt đã đe dọa xóa sổ đức tin tại quốc gia này, khiến khoảng 10.000 tín hữu chịu tử đạo. Ngài nói, nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi có thể được xem là một giáo hội bị tàn phá, vì phần lớn những tín hữu tiên khởi đã bị giết chết. Thật nhiệm màu khi thấy Thiên Chúa đã hoạt động trong giáo hội Hàn Quốc như thế nào, cách Chúa tái thiết giáo hội, làm cho giáo hội phát triển và sinh hoa kết trái. Chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử Hàn Quốc cho các bạn trẻ, để họ có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ và khó khăn mà họ đang đối diện. Đức Cha Phaolô Lý cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Mặc dù công tác chuẩn bị thực tế đang tiến triển tốt đẹp, Đức Cha nhấn mạnh rằng những khó khăn và thử thách là một phần thiết yếu của kinh nghiệm hành hương và đó là cơ hội để tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Cha Tổng Điều phối kết luận, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của người. Vì thế tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho người cơ hội để họ được cảm nghiệm người là ai, người yêu thương họ như thế nào và người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
2: Tin Bolivia, Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc hoạt động tại Bolivia. Trong những ngày qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đã thuật lại hoạt động đặc biệt của một Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc, cha Angel Lâm Tài Trung, 35 tuổi, phụ trách 33 nhà nguyện trên một khu vực rộng 50 cây số vuông tại Bolivia bên Nam Mỹ. Cha Angel Trung xuất thân từ Tổng giáo phận Quang Châu, Hàn Quốc, từ 5 năm nay đến truyền giáo tại Bolivia. và hiện là cha phó xứ Thánh Francisco Xavier.

0: tại Okinawa, trong một khu vực người Công giáo chiếm khoảng 70 đến 85% dân số. Khi nói về sự khác biệt trong việc thi hành sứ vụ linh mục giữa Hàn Quốc và Bolivia, cha Trung chia sẻ, ở Hàn Quốc, trẻ em gọi linh mục là Shinbunim, nghĩa là cha, nhưng tại nơi tôi đang phục vụ, các em thường gọi linh mục là bố. Thực tế, nhiều trẻ em cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người cha trong gia đình, vì các ông bố chỉ còn rất ít thời gian cho con cái sau những giờ làm việc. Vì thế, cả trẻ em lẫn người lớn thường tìm kiếm tình thương nơi hình ảnh của vị linh mục. Một vấn đề rất nhạy cảm tại Bolivia, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, là giấy chứng nhận rửa tội. Cha Angel Chung cho biết, nhiều người cao tuổi đến nhà thờ xin cấp giấy chứng nhận rửa tội để có thể thực hiện các quyền công dân của mình. Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời, những người sinh trước năm 1940 có thể được hưởng tuổi già trong điều kiện xứng đáng hơn. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Nhận dạng Cá nhân Bolivia, công bố năm 2014, khoảng 7% dân số nước này không có giấy tờ tùy thân chính thức. Một đạo luật ban hành ngày 5 tháng 4 năm 1945 cho phép những người sinh trước năm 1940, thời kỳ chưa có hệ thống đăng ký hộ tịch, được cấp giấy khai sinh dựa trên giấy chứng nhận rửa tội. Vì thế, loại giấy tờ này mang một giá trị lịch sử và pháp lý rất quan trọng.
1: Tin Roma, 800 linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng đi truyền giáo khắp nước Ý. Đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện giáo phận Redemptoris Mater tại Newark, Hoa Kỳ, chia sẻ về kỳ tĩnh tâm mới được tổ chức tại thành phố Porto San Giorgio, miền Marche, Trung Ý. Trong khuôn khổ sự kiện này, khoảng 800 linh mục lên đường truyền giáo khắp nước Ý trong 4 ngày, từng hai người một, không mang theo tiền bạc. Cuộc tĩnh tâm do con đường Tân Dự Tòng tổ chức tại lều hội ngộ ở Porto San Giorgio. Phần lớn các linh mục này được đào tạo tại 37 đại chủng viện truyền giáo Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ, từ Vancouver, miền đông Canada đến thành phố Mexico, cũng như chủng viện tại Belém, chuyên phục vụ công cuộc loan báo tin mừng tại vùng Amazonia. Tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa rồi, các linh mục đã tham dự buổi trình diễn tác phẩm giao hưởng của Kiko Agulo, được tổ chức ngoài trời trước vương cung thánh đường Đức Mẹ Loreto. Từ thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, trong 4 ngày liên tiếp, các linh mục lên đường khắp nước Ý để loan báo tin mừng, từng hai người một và không mang theo tiền bạc. Đây là một kinh nghiệm rất quan trọng cho đời sống đức tin, và nhiều người trong số họ đã từng trải nghiệm hình thức truyền giáo này trước đây, theo lời kể của Đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện Redemptoris Mater tại Newark. Đức ông Grasselli cho biết, đã có 130 linh mục được truyền chức từ chủng viện này ở Newark. Trong số đó, 45% đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ và thế giới, trong khi những người còn lại phục vụ trong tổng giáo phận. Ngài cũng bày tỏ niềm vui vì tất cả các linh mục đến từ châu Mỹ tham gia đợt truyền giáo này sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư tuần này, ngày 24 tháng 6, sau khi kết thúc hành trình loan báo tin mừng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa mana xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là mana từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: là máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen đó, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại, trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress. Rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì mà vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó. Nhưng mà khi mình tìm nó lại mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó, cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin. Rồi, và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm từ cái tình cảm của chúng ta, nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu, nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy ô, có người thích mình. Nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác. Nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó trong một số gia đình, các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên mà tạo ra một cái ảo tưởng: tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, mà mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình, và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết. Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi có nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, gọi là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại một bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng đó là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ

rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã động lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nghe tin một đứa trẻ chào đời, ai trong chúng ta cũng thấy lòng mình rộn lên một niềm hy vọng. Một sinh linh mới xuất hiện như một lời nhắc rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết câu chuyện của Ngài giữa đời. Chính trong khung cảnh rất đời thường ấy, niềm vui của một gia đình đón chào con trẻ. Tin mừng hôm nay kể về ngày sinh của Gioan Tẩy Giả. Nhưng đằng sau niềm vui đó là điều gì đó lớn lao hơn. Một cuộc đời được Thiên Chúa chạm đến và trao sứ mạng trước cả khi mở mắt chào đời. Từ biến cố này, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với một câu hỏi lắng sâu: tôi sống để làm gì trong thế giới này? Tin mừng cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ sự lạ lùng xung quanh cái tên Gioan. Không ai trong gia đình mang tên đó. Vậy mà ông Gia-ca-ri-a vẫn quả quyết tên cháu là Gioan. Theo Kinh Thánh, Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân. Việc đặt tên ấy không chỉ là xác định danh tính của một đứa trẻ, nhưng là tuyên bố rằng cuộc đời đứa trẻ này sẽ là một dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, một ánh sáng nhắc nhớ con người về ý nghĩa thật của đời sống. Và quả thật, toàn dân đã ngỡ ngàng tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Câu hỏi ấy cũng đặt lên cho từng người trong chúng ta. Không ai trong đời này hiện hữu tình cờ, không ai sinh ra mà không mang trong mình một lời mời gọi thánh thiên từ Thiên Chúa. Suy niệm về Gioan tại giả hôm nay, chúng ta được mời chiêm ngắm một cuộc đời có một hướng đi rất rõ ràng, trở nên tiếng nói cho sự thật, trở nên chỉ dẫn cho người khác gặp Chúa, trở nên ánh lửa sưởi ấm và đánh thức những tâm hồn ngủ quên. Gioan không tìm mình, Ngài tìm Chúa. Ngài không sống để làm người ta nhớ đến mình, nhưng để họ gặp được đấng mà Ngài giới thiệu. Điều ấy khiến ta nhận ra rằng, sự vĩ đại không đến từ việc ta có chỗ đứng cao trong mắt người đời, mà từ việc ta sống đúng với điều Thiên Chúa muốn, dù âm thầm, nhỏ bé hay lặng lẽ. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người chúng ta cũng tự hỏi, tôi sống để làm gì? Người làm cha mẹ lo toan cho con cái, đôi khi quên mất ước mơ ban đầu của mình. Người trẻ lo xây dựng tương lai, nhưng cũng dễ lạc hướng giữa muôn điều hấp dẫn. Người tu sĩ có khi kiệt sức giữa bổn phận, mà lòng không còn cháy như ngày ban đầu.

đầy bóng tối. Mỗi người đều có thể trở nên do an tại giả cho ai đó. Một lời khuyên đúng lúc, một hành động tử tế, một thái độ ngay thẳng, một sự tha thứ vượt lên trên những tổn thương. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ đưa ai đó trở lại với chính mình, với Chúa và với sự thật. Mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời gọi trở lại với căn tính sâu xa nhất của cuộc đời mình. Tôi được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài gọi tên, được Ngài giao cho một sứ mạng trong thế giới này. Tôi không chỉ tồn tại, tôi được sai đi, và sứ mạng ấy bắt đầu từ chính nơi tôi đang đứng, trong hoàn cảnh rất thật của đời tôi hôm nay, gia đình, cộng đoàn, công việc, những người tôi gặp gỡ. Nếu tôi để cho Chúa bước vào cuộc đời mình, như Ngài đã bước vào cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài sẽ biến tôi thành dụng cụ của ánh sáng, thành một lời nhắc nhở sống động rằng Thiên Chúa vẫn đang thi ân giáng phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý định của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho con sống trung thành với sứ mạng Chúa trao, trở nên ánh sáng nhỏ bé dẫn người khác đến với Chúa.

0: ơn do Chúa ngôi bà.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, tại Roma, cách Vatican khoảng 15 cây số, để gặp gỡ các tham dự viên của kỳ họp thường niên hội đồng điều hành của tổ chức này. Chương trình lương thực thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, có 20.000 nhân viên. Trong số này, phần lớn hoạt động tại 120 quốc gia liên hệ và tại Roma có 1.500 nhân viên các cấp. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên cung cấp viện trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói trên toàn cầu. Được thành lập năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 vì những nỗ lực chống đói nghèo và hỗ trợ nhân đạo. Khi đến nơi vào lúc gần 11:30, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của tổ chức đón tiếp. Ngài đặt vòng hoa tưởng niệm trước bức tường có ghi tên các nhân viên của chương trình lương thực thế giới đã tử nạn trong khi thi hành phận sự. Sau lời chào mừng của bà chủ tịch và ông tổng giám đốc điều hành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà lãnh đạo tổ chức WFP và bày tỏ sự trân trọng đối với sứ mạng của tổ chức trong việc cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng mục tiêu của WFP rất gần gũi với sứ mạng của Giáo hội Công giáo, là bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng tình huynh đệ phổ quát theo tinh thần Tin Mừng. Ngài kêu gọi các chính phủ gia tăng nguồn lực cho cuộc chiến chống đói nghèo, loại bỏ những rào cản ngăn cản viện trợ đến với người cần giúp đỡ và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Một điểm

0: Nhấn quan trọng khác là lời cảnh báo chống lại việc thương mại hóa các nhu cầu cơ bản của con người. Lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe không thể bị chi phối bởi lợi nhuận hay các lợi ích địa chính trị. Quyền được tiếp cận thực phẩm đầy đủ là một quyền căn bản xuất phát từ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định điều đang bị thử thách không chỉ là hiệu quả hoạt động của tổ chức WFP, nhưng còn là uy tín của toàn bộ hệ thống hợp tác quốc tế. Ngài cầu chúc mọi người có được lương thực hàng ngày và sống trong phẩm giá. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo thân nhân của các nhân viên tụ tập tại khuôn viên của tổ chức quốc tế này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của đấng đáng kính này. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi cuộc sống, sự nghiệp và di sản của vị giáo sư này trong lĩnh vực khoa học, y học và bảo vệ phẩm giá con người. Jerome Lejeune là một nhà di truyền học nổi tiếng người Pháp đã khám phá nguyên nhân thực sự của hội chứng Down là do thừa một nhiễm sắc thể số 21. Giáo sư cũng là người sống rất nhân đức. Trong suốt cuộc đời, ông đã tận tụy với việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y khoa và bảo vệ những người yếu thế. Một năm sau khi ông qua đời, quỹ Jerome Lejeune được thành lập để tiếp nối công trình ấy. Hiện nay, quỹ hoạt động vì những người mắc các bệnh lý di truyền gây khuyết tật trí tuệ. Án phong chân phước cho giáo sư đã được quỹ này khởi sự và hỗ trợ. Ngày 21 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa này đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và vì thế có thể được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị giáo sư này cần có một phép lạ được Tòa Thánh nhìn nhận. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của quỹ Jerome Lejeune, tổ chức tiếp tục sứ mạng mà vị giáo sư quá cố đã khởi xướng. Ngài nhận định rằng, vốn cảm thương trước nỗi đau của trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành trọn đời mình cho nghiên cứu khoa học và chăm sóc bệnh nhân. Được nhìn nhận vì năng lực học thuật và lòng trung thành với giáo hội, ông được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm vào hàn lâm viện tòa thánh về khoa học. Ông bảo vệ quyền sống của mọi con người dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa, dù điều đó khiến ông gặp nhiều chỉ trích trong giới khoa học. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục dấn thân vì sự sống, công ích và chân lý. Ngài mong gương sáng của đấng đáng kính Jérôme Lejeune sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ biết kết hợp lý trí với đức tin, lời nói với hành động và luôn bảo vệ phẩm giá của mọi con người, đặc biệt những người yếu thế nhất.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu triển khai những âm hưởng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp để lượng giá âm hưởng chuyến công du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua. Thông cáo cho biết, các giám mục suy tư và đánh giá về chuyến đi của Đức Thánh Cha, không loại trừ khả năng sẽ có một thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Tây Ban Nha, đưa ra khoảng 10 định hướng hành động nhằm bắt đầu triển khai những hạt giống mục vụ mà Đức Leo thứ 14 đã gieo xuống. Cũng không loại trừ việc điều chỉnh lại kế hoạch mục vụ của Giáo hội Tây Ban Nha cho 4 năm tới, một kế hoạch đã được phê chuẩn trước đó, mặc dù các giám mục biết rằng Đức Leo thứ 14 sẽ đến Tây Ban Nha. Đây sẽ là lần đầu tiên các thành viên của Ủy ban Thường trực gặp lại nhau kể từ chuyến bay đưa toàn bộ các giám mục từ đảo Tenerife về Madrid ngày 12 tháng 6 vừa qua. 10 ngày sau sự kiện đó, sau khi đã có thời gian suy ngẫm về lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng, các giám mục sẽ có nhiều điều để trao đổi, nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ và nhất là cần hoạch định hướng đi cho tương lai. Ở một nội dung khác, trụ sở Hội đồng Giám mục cũng sẽ tổ chức cuộc đối thoại về việc tiếp nhận tâm huấn Amoris Laetitia 10 năm sau khi được Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Ngoài ra, Văn phòng Tự do Tôn giáo sẽ trình bày báo cáo về các tội phạm thù ghét tại Tây Ban Nha trong năm 2025. Các giám mục cũng sẽ được cập nhật thông tin về các đại hội giáo phận đánh giá giai đoạn triển khai tiến trình thượng hội đồng. Tin Seoul, Hàn Quốc, Đức Giám mục Tổng Điều phối viên cho biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Đức Cha Phaolô Lý Khánh Thượng, Giám mục Phụ tá Seoul, hiện là Tổng Điều phối viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, một giáo hội đã trải qua một thế kỷ bất hại và có khoảng 10.000 vị tử đạo. Đức cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng, chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, Ngài cho biết mình không muốn áp đặt những mong đợi cá nhân lên sự kiện này, nhưng muốn dành không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Ngài giải thích rằng, khác với trường học, nơi các giáo viên chuẩn bị bài giảng với những mục tiêu học tập cụ thể, thì chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để Chúa Giê-xu hành động, và chính người sẽ lôi kéo các bạn trẻ đến với mình theo một cách mang tính bí tích. Mặc dù giáo hội ban đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng một thế kỷ bất hại khốc liệt đã đe dọa xóa sổ đức tin tại quốc gia này, khiến khoảng 10.000 tín hữu chịu tử đạo. Ngài nói, nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi có thể được xem là một giáo hội bị tàn phá, vì phần lớn những tín hữu tiên khởi đã bị giết chết. Thật nhiệm màu khi thấy Thiên Chúa đã hoạt động trong giáo hội Hàn Quốc như thế nào, cách Chúa tái thiết giáo hội, làm cho giáo hội phát triển và sinh hoa kết trái. Chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử Hàn Quốc cho các bạn trẻ, để họ có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ và khó khăn mà họ đang đối diện. Đức cha Phaolô Lý cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Mặc dù công tác chuẩn bị thực tế đang tiến triển tốt đẹp, Đức cha nhấn mạnh rằng những khó khăn và thử thách là một phần thiết yếu của kinh nghiệm hành hương và đó là cơ hội để tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức cha Tổng Điều Phối kết luận, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của người. Vì thế tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho người cơ hội để họ được cảm nghiệm người là ai, người yêu thương họ như thế nào và người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
1: Tin Bolivia, Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc hoạt động tại Bolivia. Trong những ngày qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đã thuật lại hoạt động đặc biệt của một Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc, cha Angel Lâm Tài Trung, 35 tuổi, phụ trách 33 nhà nguyện trên một khu vực rộng 50 cây số vuông tại Bolivia bên Nam Mỹ. Cha Angel Trung xuất thân từ Tổng giáo phận Quang Châu, Hàn Quốc, từ 5 năm nay đến truyền giáo tại Bolivia và hiện là cha phó sứ Thánh Francisco Xavier tại Okinawa, trong một khu vực người Công giáo chiếm khoảng 70-85% dân số. Khi nói về sự khác biệt trong việc thi hành sứ vụ linh mục giữa Hàn Quốc và Bolivia, cha Trung chia sẻ, ở Hàn Quốc, trẻ em gọi linh mục là Sinbunim, nghĩa là cha, nhưng tại nơi tôi đang phục vụ, các em thường gọi linh mục là bố. Thực tế, nhiều trẻ em cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người cha trong gia đình, vì các ông bố chỉ còn rất ít thời gian cho con cái sau những giờ làm việc. Vì thế, cả trẻ em lẫn người lớn thường tìm kiếm tình thương nơi hình ảnh của vị linh mục. Một vấn đề rất nhạy cảm tại Bolivia, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, là giấy chứng nhận rửa tội. Cha Angel Trung cho biết, nhiều người cao tuổi đến nhà thờ xin cấp giấy chứng nhận rửa tội để có thể thực hiện các quyền công dân của mình. Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời, những người sinh trước năm 1940 có thể được hưởng tuổi già trong điều kiện xứng đáng hơn. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Nhận dạng Cá nhân Bolivia công bố năm 2014, khoảng 7% dân số nước này không có giấy tờ tùy thân chính thức. Một đạo luật ban hành ngày 5 tháng 4 năm 1945 cho phép những người sinh trước năm 1940, thời kỳ chưa có hệ thống đăng ký hộ tịch, được cấp giấy khai sinh dựa trên giấy chứng nhận rửa tội. Vì thế, loại giấy tờ này mang một giá trị lịch sử và pháp lý rất quan trọng.
0: Tin Roma, 800 linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng đi truyền giáo khắp nước Ý. Đức ông Renato Grasselli, giám đốc đại chủng viện giáo phận Redemptoris Mater tại Newark, Hoa Kỳ, chia sẻ về kỳ tĩnh tâm mới được tổ chức tại thành phố Porto San Giorgio, miền Marche, Trung Ý. Trong khuôn khổ sự kiện này, khoảng 800 linh mục lên đường truyền giáo khắp nước Ý trong 4 ngày, từng 2 người một, không mang theo tiền bạc. cuộc tĩnh tâm do con đường tân dự tầm tổ chức tại lều hội ngộ ở Porto San Giorgio. Phần lớn các linh mục này được đào tạo tại 37 đại chủng viện truyền giáo Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ, từ Vancouver, miền đông Canada đến thành phố Mexico, cũng như chủng viện tại Belém, chuyên phục vụ công cuộc loan báo tin mừng tại vùng Amazonia. Tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa rồi, các linh mục đã tham dự buổi trình diễn tác phẩm giao hưởng của Kiko Agulo, được tổ chức ngoài trời trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Loreto. Từ thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, trong 4 ngày liên tiếp, các linh mục lên đường khắp nước Ý để loan báo tin mừng, từng hai người một và không mang theo tiền bạc. Đây là một kinh nghiệm rất quan trọng cho đời sống đức tin, và nhiều người trong số họ đã từng trải nghiệm hình thức truyền giáo này trước đây, theo lời kể của Đức ông Renato Grasselli, giám đốc đại chủng viện Redemptoris Mater tại Newark. Đức ông Grasselli cho biết, đã có 130 linh mục được truyền chức từ chủng viện này ở Newark. Trong số đó, 45% đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ và thế giới, trong khi những người còn lại phục vụ trong tổng giáo phận. Ngài cũng bày tỏ niềm vui vì tất cả các linh mục đến từ châu Mỹ tham gia đợt truyền giáo này sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư tuần này, ngày 24 tháng 6, sau khi kết thúc hành trình loan báo tin mừng

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc này là mình thầy, nâng chén rượu lên mà đọc này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ

0: Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay. Của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thành Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn. Cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Gần đây tôi nhận được rất nhiều email và cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn từ nhiều vị phụ huynh cũng như ngay cả các em thiếu niên, teenagers, tuổi vị thành niên nói với tôi về cái khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Đặc biệt là khi các em cảm thấy mình không thoát ra khỏi việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Các phụ huynh rất là lo lắng, đặc biệt là trong cái mùa thi cử nữa. Do đó hôm nay tôi xin được trình bày một cách ngắn gọn những cái ảnh hưởng của cái mạng xã hội lên não của chúng ta, và cũng như là cái việc sử dụng mà điện thoại hay là phương tiện truyền thông, cũng như là cái phương thế để giúp cho các em tuổi thiếu niên có thể tách ra khỏi hay là sử dụng chúng một cách lành mạnh và quân bình hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình và cảm xúc của mình. Thứ nhất là theo nghiên cứu, thưa quý ông bà anh chị em, người ta thấy được rằng là cái não của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi teen á, cái não, cái phần đại não cũng như là cái phần mà lo về vấn đề suy nghĩ, giải quyết vấn đề suy nghĩ, gọi là prefrontal cortex, nó nằm ở phía trán của chúng ta này, ở tuổi teen nó chưa có hoàn toàn phát triển. Tuy nhiên cái bộ phận mà chịu trách nhiệm về xử lý cảm xúc trong cái não của một con người ở tuổi thiếu niên nó đã phát triển rồi, đặc biệt là cái hệ limbic, người ta gọi là limbic system, nó đã phát triển rồi, nên cái vùng cảm xúc nó rất là nhạy bén. Và người ta nhận ra rằng khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là điện thoại đó, nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn của ảnh hưởng lên cảm xúc của một con người như thế nào. Vì trong cái thuật toán, khi mà mình đọc một tin nhắn, khi mình xem một cái video vui hay là mình chơi game, nó kích thích trong cái não cảm xúc của mình, nó tiết ra chất dopamine để mình cảm thấy hưng phấn và sung sướng. Chính cái đó nó tạo thành một cái vòng lặp, nghĩa là khi mình cảm thấy sung sướng, hưng phấn, khi sau khi mình xem một đoạn phim ngắn, đoạn TikTok hay là mình chơi game thì mình thấy thích thú. Và khi mình thấy thích thú như vậy thì khi mình ngưng, cái mình muốn quay trở lại cái đó, nó gọi là dopamine loop, nó vào cái vòng luẩn quẩn, nghĩa là nó đưa ra phần thưởng cho mình, rồi mình càng chơi mình càng có phần thưởng trong não của mình, làm cho mình thích thú và hưng phấn. Nó tạo cái vòng luẩn quẩn như vậy, nó làm cho mình rất là nhạy cảm với cái phần thưởng, nhạy cảm với cái kinh nghiệm sung sướng, và do đó nó đi tìm nhiều hơn, và do đó mình dễ rơi vào trong cái cơn nghiện và cái hành vi phụ thuộc, nghĩa là mình phụ thuộc vào điện thoại một cách quá mức. Từ những cái hiệu ứng đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là các em thiếu niên khoảng 14 đến 17 tuổi, rất là dễ rơi vào cái cơn nghiện khi mà sử dụng điện thoại thường xuyên. Và khi nghiện rồi thì khó lấy ra được, tại vì khi mà lấy ra mình không biết làm gì hết, mình lại cảm thấy rất là vô vọng, rất là chán nản. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các cái thông tin các em đọc được trên mạng, nó không phải là tất cả những thông tin đó đều tốt, nhưng mà nó lại tăng cái cảm xúc trên người các em. Khi mà mình dùng điện thoại liên tục thì mình đọc thông tin nhiều, mà nếu mình có nhiều, quá nhiều thông tin thì nó làm cho cái não của mình nó quá tải, nó tạo ra cái cảm giác bị stress. Mà khi stress thì mình nó lại, trong cơ thể mình nó tiết ra một cái chất cortisol, cái chất để làm cho phản ứng lại với cơn stress. Chính cái yếu tố đó làm cho các em căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Từ đó nó tạo ra hai cái vòng luẩn quẩn liên tiếp với nhau. Một là mình sử dụng nhiều, mình đọc nhiều thông tin, mình bị stress, rồi mình cảm thấy cảm xúc mình nó không ổn, rồi mình muốn tìm cái trò chơi, cái game hay là những cái hình ảnh gì đó để mình vui thích. Thì mà vui thích mình lại càng bị kích thích đi tìm nó, nhưng mà khi mình tìm nó lại mình quá có nhiều thông tin. Cái hiệu ứng thứ hai của việc mình sử dụng quá nhiều mạng xã hội là gì? Là nó ảnh hưởng đến mối tương quan, cái động năng trong mối tương quan của chúng ta. Vì sao vậy? Vì khi mình chỉ nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua FaceTime đó, mình chỉ nhìn một góc cạnh của một con người và mình không có đọc được cái khuôn mặt người đó.
cái hơi ấm của người đó, cái nụ cười của người đó trước mặt mình, hoặc là mặt đối mặt với mình, nó vẫn khác nhau trong cái bối cảnh người với người. Và mình thay thế nó bằng việc là mình chỉ nhắn tin rồi. Và vì thế nhiều bạn trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, mất khả năng hiểu được người khác. Mà không những hiểu được người khác nữa, mà đọc được cảm xúc của người khác khi gặp mặt đối mặt. Mà khi mình không gặp mặt đối mặt thường xuyên, mình sẽ ngại tiếp xúc, mình dễ trốn trong phòng, mình vẫn cô lập mình. Mà khi mình càng cô lập mình thì mình lại càng mất khả năng giữ một mối tương quan một cách lành mạnh, quân bình khi mặt đối mặt. Do đó mình từ từ mất luôn cả cái tương quan thật giữa người với người. Cái đến là gì? Là cái thay thế cho cái tình cảm, từ cái tình cảm của chúng ta nó xuất phát từ việc mình chia sẻ với nhau, mình nói chuyện với nhau, mình giúp đỡ lẫn nhau, mình đối thoại với nhau, mình đi cùng nhau, nó xây dựng cái tình cảm hiểu biết lẫn nhau. Ngày hôm nay cái cảm giác được thích, được yêu nó lại được thể hiện nhiều qua cái lời khen ngợi, comment, cái lời ở trên góp ý ở trên Facebook, hoặc là những cái lượt like, lượt thích. Ví dụ như một người có thể bấm cái like vô một cái trạng thái nào đó, thì cái người kia đọc vô thấy có người thích mình, nhưng chưa chắc cái đó người đó là người thích mình. Người ta có thể bấm like vì người ta bấm cho vui, người ta bấm like xong rồi người ta chuyển qua cái khác, nhưng mà nó làm cho cái người chủ cái tài khoản đó cảm thấy rằng mình được thích, mình được yêu mến khi mình còn càng có nhiều lượt like, lượt bình luận tích cực. Từ đó họ nghiền cả những cái lượt like và bình luận tích cực. Và khi mà không có cái lượt like và bình luận tích cực đó, họ cảm thấy khó khăn, cảm thấy giống như mình không ai yêu mến mình. Nhưng thực sự ra cái cảm giác yêu mến thực thụ đó, nó đến từ việc mình gặp người với người, mình đối thoại với nhau, mình cười với nhau, mình bắt tay nhau, mình đi cùng nhau, mình làm việc cùng nhau, mình chia sẻ với nhau. Nhưng bây giờ nó bị thay thế bởi các cái lượt like và lượt thích, cũng như là những cái comment những trên mạng tích cực, và mình bị phụ thuộc vào cái đó. Cuối cùng mình không còn đi tìm cái mối tương quan người với người một cách mặt đối mặt như ngày trước nữa. Từ đó chúng ta thấy rằng gia đình và các bạn trẻ ngày hôm nay bị cuốn vào trong cái đời sống môi trường mạng xã hội. Mà khi cuốn vào môi trường đó, mình mất mối tương quan, mình mất cảm nghiệm được mình là ai. Do đó cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay vẫn là cái gia đình, cái neo trong gia đình của mình. Nghĩa là gì? Cái sự hiện diện mạnh mẽ của cha mẹ với con cái. Mạnh mẽ ở đây là gì? Cái sự hiện diện bình an, cái sự hiện diện thấu cảm, yêu thương và đồng hành với con, lắng nghe con. Nó là yếu tố rất quan trọng quyết định cái việc là các em nó hiểu được nó là ai, nó lớn lên như thế nào. Tuy nhiên ngày hôm nay khi các em nó lại thiếu cái sự hiện diện đó trong một số gia đình, các em nó lại muốn nhào vô trong cái mạng xã hội để thay thế, tìm một cái sự hiện diện thay thế nơi bạn chat online, nơi cái locket TikTok hay các cái đoạn phim ngắn, để rồi các em nó thay thế cho mối tương quan thật trong gia đình. Tại sao nó có điều đó? Thưa khuyên bạn chị em, nhiều khi chính các bậc cha mẹ hay người lớn cũng bị nghiện, cũng nhảy vào cái đó quá nhiều. Chính cái đó nó làm cho họ cũng không còn thời gian dành cho con cái thật sự. Cái ảnh hưởng thứ ba mà chúng ta thấy đó là cái ảnh hưởng lên căn tính, cái nhân vị, cái hình thành căn tính và nhân vị. Theo các nhà tâm lý học, ở cái độ tuổi 12, 13 tuổi cho đến 18 tuổi là cái thời gian xây dựng căn tính. Tôi là ai? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Tôi muốn làm gì trong suốt cuộc đời của tôi? Tôi là ai? Cái mạng xã hội, bối cảnh mạng xã hội nó ảnh hưởng phức tạp hơn cái sự hình thành căn tính này. Tại sao vậy? Thưa, người ta nhận ra rằng tuổi thiếu niên ngày hôm nay người ta thường so sánh mình với nhau. Nhưng mà khi mình so sánh mình với nhau trong trường học, nó dễ dàng thấy được cái thực tế, vì đa số trong trường học, trong môi trường sống, mình gặp nhau thật sự. Nhưng
môi trường mạng xã hội làm cho các bạn so sánh mình với các bạn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mà các bạn trên mạng xã hội thường thì lại để những cái hình ảnh tuyệt vời về mình, hình ảnh ảo về mình, hoặc là những hình ảnh đăng status là mình đã đi chơi chỗ này chỗ kia trong cái mùa lễ chẳng hạn, làm cho cái người xem cảm thấy mình ước ao được như những người đó. Mà khi mình ước ao được những người đó thì mình luôn luôn hướng lên, hướng lên, hướng lên, mà tạo ra một cái ảo tưởng tôi phải được như thế, tôi phải có cái chỗ này, có chỗ kia, đến chỗ nọ. Cái sự so sánh liên tục ấy, làm cho các bạn mệt mỏi, nhanh chóng cảm thấy mình không bằng người khác, yếm thế so với người khác, và luôn luôn cảm thấy mình thất bại. Vì không bao giờ chúng ta thấy là chúng ta có đủ hết, vì mình luôn luôn thấy những người bạn của mình, những người xung quanh mình tốt hơn mình, có cơ hội hơn mình, giàu hơn mình. Thật sự ra nhiều khi những người đó chỉ vô tình đi tới một cái chỗ đó thôi, họ chụp tấm hình thôi, mà mình lại tưởng rằng người ta sở hữu căn nhà đó, chiếc xe đó, hay là được đi chơi một cái nơi hoàn hảo đó, trong khi mình thì ở chỗ này vất vả, hay là không có những cái mà mình ước muốn, không được như người ta. Chúng ta thấy là cái hội chứng FOMO đây đến từ cái chuyện này, nghĩa là mình không được đến những nơi, không được biết những điều mà người khác biết, mình bị thua thiệt, mình cảm thấy mình không bằng người khác. Cái thứ hai nữa là cái hiện trạng xã hội người ta ngày hôm nay thấy được rằng cái tiếng Anh nó gọi là identity fragmentation, cái sự phân mảnh trong căn tính. Nghĩa là gì? Trên mạng xã hội bạn có thể đóng vai bất cứ người nào. Bạn có thể là người này, là người kia, bạn có thể đặt tên này, đặt tên kia, nickname này, nickname kia, và thậm chí nhờ AI họ có thể tạo những hình ảnh giả tạo về mình, giọng nói về mình. Tất cả những điều đó làm cho mình cuối cùng không biết mình thật sự là người nào. Mình bị phân mảnh về mặt căn tính. Mình không còn biết bên trong của mình thật sự là ai nữa, vì mình quá phụ thuộc vào những hình ảnh bên ngoài mình muốn phóng chiếu lên trên những người xung quanh. Do đó khi mà người ta thấy hôm nay cái hình ảnh này mọi người thích thú, và khi mọi người không thích thú nữa, mình muốn mình là hình ảnh khác, nên mình không còn là chính mình trong một cách liên tục vững bền nữa. Và từ đó mình cảm thấy rằng mình luôn luôn không có ổn định, không có ổn định về mặt căn tính. Và từ những cái điều này làm cho mình bị như là tê liệt trong cái cách sống của mình. Mình cứ loay hoay để đáp ứng lại những cái gì mà mình nghĩ rằng ngoài kia trên mạng sẽ cho mình. Và cuối cùng mình không còn huấn luyện được mình với những kỹ năng cần thiết nữa. Tất cả những nguy cơ đó để cho thấy rằng chúng ta cần phải đưa ra một cái hướng để sống lành mạnh và ổn định, đặc biệt là trong giới tuổi teen, tuổi thiếu niên. Nếu các bạn cảm thấy mình lo lắng nhiều, hay là ngày hôm nay mất bình an và mình quá lệ thuộc vào cái điện thoại, đây cũng là thời khắc là lúc mình phải dừng lại và để đưa ra quyết định tốt, để mình thay đổi cách sống, để mình bình an hơn. Vậy điều đầu tiên mình cần làm là gì? Thứ nhất là tự huấn luyện mình về việc kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội. Bằng cách nào? Ví dụ như sau 30 phút mình dùng mạng xã hội, sau đó mình cảm thấy làm sao? Mình thấy chán nản hơn, mình thấy mình buông điện thoại xuống, mình muốn cầm lên lại, buông xuống mình muốn cầm lên lại để kiểm tra tin nhắn. Có thể mình phụ thuộc, mình đã phụ thuộc vào cái này quá nhiều. Cái thứ hai, mình không còn bình an nữa. Cái thứ ba là chính cái nội dung trong cái những gì mình đọc nó ảnh hưởng quá nhiều lên mình, nên mình phải kiểm soát thời gian trở lại. Nghĩa là gì? Thấy tôi có lẽ lo lắng hơn, nhiều hơn khi đọc tin nhắn, tôi bực bội hơn khi đọc tin nhắn, tôi không thể buông điện thoại được. Vậy tôi có nhận thức được rằng cái điều này đang ảnh hưởng đến tôi hay không? Và tôi phải tập giới hạn cái thời gian và những cái thông tin tôi đang xem để nó làm cho tôi tích cực hơn. Cái thứ hai, tôi có nhớ nhiều hơn hay không? Ví dụ như tôi cảm thấy tôi mau quên hơn, tôi không có thuộc bài, tôi không còn hiểu hết nội dung một câu chuyện gì cho nó tường tận. Và những cái gì tôi đọc trên mạng xã hội ngày hôm trước, hôm sau tôi quên hết trơn, tôi không nhớ gì hết.
Có thể đây là chúng ta đang bị phân mảnh trong ký ức vì mình cũng bị quá tải nội dung nhận vào. Vậy mình nên giới hạn lại một lần nữa những cái nội dung mình đọc và tập ngừng sử dụng nó một thời gian. Thứ hai là cái điểm đặc biệt quan trọng nữa là gì? Là tuổi teen cần cái người đồng hành, cần có những người bạn mặt đối mặt với mình, cần người đồng hành. Nhưng mà khi mình có người đồng hành như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi trong gia đình mình, cái môi trường sống của mình có ai hiện diện với mình hay không. Các bậc cha mẹ cũng phải biết được rằng cái môi trường sống của con, nếu muốn con không sử dụng điện thoại nữa, phải thay thế một cái môi trường nào khác để đáp ứng cái nhu cầu tương tác, gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe của con cái mình. Nhiều khi mình cấm con mình sử dụng điện thoại nhưng mình không cho nó cái phương tiện khác, cái môi trường khác lành mạnh hơn, thì tự nhiên nó thấy chán, nó lại phải quay lại cái đó mà thôi. Nên nếu muốn thay thế việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại, bạn phải có một cái môi trường thật sự lành mạnh để giúp cho con bạn offline, đó, tương tác lành mạnh. Vậy mình phải đặt câu hỏi rằng mình là cha mẹ, người giáo dục hay là người đồng hành, mình có giúp cho con cái mình có một cái môi trường lành mạnh và sự đồng hành của mình nó có ổn định hay không? Rồi cứ giúp cho con mình có một cái cơ hội nhìn thấy giá trị của cái đời sống tương tác mặt đối mặt hay không? Cái thứ ba là xây dựng một cái, theo đối với mình là xây dựng một cái ranh giới an toàn. Ranh giới an toàn là gì? Là mình tập tạo ra những cái môi trường không có mạng xã hội trong gia đình, trong nhà. Môi trường đó như thế nào? Ví dụ như ngủ. Mình thấy các bạn trẻ thường hay ôm điện thoại lên nằm nhắn tin cho đến lúc ngủ lúc nào không hay. Mà nhiều khi có nhiều khi không ngủ, tại vì nhắn tin tới sáng luôn. Do đó mình tập khi mình bước vào phòng ngủ hay mình bước lên giường, cái điện thoại phải ở xa mình hoặc là ở ngoài phòng. Đến chi khi mình bước vào phòng, cái nơi đó chỉ là cái giấc ngủ, người ta gọi là cái sự trong sạch trong giấc ngủ. Mình không tiếp thu thông tin, ánh sáng xanh vào trong cơ thể của mình trong lúc mình chuẩn bị đi ngủ nữa, để nó giảm bớt cái sự kích ứng lên não của mình. Cái thứ hai là thời gian ăn uống. Ví dụ như bữa cơm gia đình, mình tập mỗi người gác hết điện thoại ra bên ngoài để gia đình ngồi ăn cơm với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Đó là cái thời gian mình dành riêng cho nhau, thì mình không có dùng điện thoại trước mặt nhau nữa. Cha mẹ không dùng điện thoại trước mặt con, dẹp điện thoại qua một bên để ngồi ăn, để tập trung ăn uống với nhau và đối thoại với nhau nhiều hơn. Và cái mà giúp chúng ta vượt lên trên cái sự lệ thuộc điện thoại này nhiều nhất là mình có những cái hoạt động về giải trí hoặc là thể thao mà nó giúp cho mình đi vào trong cái tiếng Anh gọi là flow state, nghĩa là cái tình trạng đam mê, cái đam mê của cái hoạt động đó. Ví dụ như mình chơi đi bơi lội, mình chơi pickleball hay là mình chơi đá banh, những cái đó nó làm cho mình tập trung một cách hoàn toàn vào trong cái môn thể thao đó. Hoặc là mình chơi mình vẽ, mình ngồi mình vẽ, mình ngắm thiên nhiên và mình vẽ lại thiên nhiên. Tất cả những cái hoạt động đó nó giúp cho cái não chúng ta nó reset một cách nào đó, nó cũng giúp cho mình tập cho mình cái sự tập trung và nó phát triển cái não suy nghĩ của mình, cái suy tư của mình nó tốt hơn. Nó giúp cho mình thay đổi cái lượng dòng suy nghĩ một cách lành mạnh nữa. Thì từ những cái hoạt động đó nó cũng giúp cho mình phục hồi cái não của chúng ta tốt hơn. Hoặc là mình đi dạo, mình bỏ điện thoại bên, mình đi dạo chừng 3 đến 5 cây số, mình nhìn thành phố, mình suy tư. Tất cả những cái đó nó giúp cho mình gọi là cái hoạt động offline. Và học một vài cái kỹ năng, ví dụ như âm nhạc là kỹ năng mà giúp cho mình phát triển cái não mình tốt. Và cuối cùng đó là chăm sóc cho người khác. Khi mà hoạt động chăm sóc cho người khác, nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà mình nhận diện và học hỏi cái tương tác người với người và có cái sự cảm thông tốt hơn. Và hy vọng đó là một vài bước để giúp cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, ý thức được cái nguy cơ, cái ảnh hưởng của việc sử dụng thường xuyên mạng xã hội và điện thoại, và làm sao để chúng ta
tạo ra cuộc sống lành mạnh. Và cuối cùng thì mình nghĩ đời sống cầu nguyện cũng rất là tốt. Chúng ta dành một giờ mỗi ngày đến với nhà thờ, đến với Chúa và bỏ điện thoại ra bên ngoài, tắt điện thoại để ngồi với Chúa, để lắng nghe Chúa và để cầu nguyện với Chúa, cũng là một cách rất là tốt để chúng ta kết nối lại với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Chúc các bạn nhiều niềm vui và vượt qua những thách đố mà các bạn đang gặp phải trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là cái ảnh hưởng của mạng xã hội.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng

đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giê-xu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giê-xu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giê-xu đã khẳng định: ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Trong nhiều thế kỷ, hội thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giê-xu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giê-xu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày? Thì ông Jim ấy trả lời: tôi đến là để cầu nguyện. Ông từ này liền nói: không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông đọc kinh gì? Tôi cầu nguyện: Chúa Giê-xu ơi, chim đây. Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông chim liền kể: chiếc ghế ấy là của Chúa Giê-xu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với chim? Vị linh mục ấy hỏi. Ngài bảo: chim ơi, Chúa Giê-xu đây. Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giê-xu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giê-xu trả lời: Thuận ơi, có Giê-xu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em,
Kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

0: máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh như anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối

anh chị em đã dọn mình rồi thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta long trọng cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã động lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Gia-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh, cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nghe tin một đứa trẻ chào đời, ai trong chúng ta cũng thấy lòng mình rộn lên một niềm hy vọng. Một sinh linh mới xuất hiện như một lời nhắc rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục viết câu chuyện của Ngài giữa đời. Chính trong khung cảnh rất đời thường ấy, niềm vui của một gia đình đón chào con trẻ, tin mừng hôm nay kể về ngày sinh của Gioan Tẩy Giả. Nhưng đằng sau niềm vui đó là điều gì đó lớn lao hơn, một cuộc đời được Thiên Chúa chạm đến và trao sứ mạng trước cả khi mở mắt chào đời. Từ biến cố này, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với một câu hỏi lắng sâu: tôi sống để làm gì trong thế giới này? Tin mừng cho thấy mọi chuyện bắt đầu từ sự lạ lùng xung quanh cái tên Gioan. Không ai trong gia đình mang tên đó, vậy mà ông Gia-ca-ri-a vẫn quả quyết tên cháu là Gioan. Theo Kinh Thánh, Gioan có nghĩa là Thiên Chúa Thi Ân. Việc đặt tên ấy không chỉ là xác định danh tính của một đứa trẻ, nhưng là tuyên bố rằng cuộc đời đứa trẻ này sẽ là một dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, một ánh sáng nhắc nhớ con người về ý nghĩa thật của đời sống. Và quả thật, toàn dân đã ngỡ ngàng tự hỏi, đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Câu hỏi ấy cũng đặt lên cho từng người trong chúng ta. Không ai trong đời này hiện hữu tình cờ, không ai sinh ra mà không mang trong mình một lời mời gọi thánh thiên từ Thiên Chúa. Suy niệm về Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời chiêm ngắm một cuộc đời có một hướng đi rất rõ ràng, trở nên tiếng nói cho sự thật, trở nên chỉ dẫn cho người khác gặp Chúa, trở nên ánh lửa sưởi ấm và đánh thức những tâm hồn ngủ quên. Gioan không tìm mình, Ngài tìm Chúa. Ngài không sống để làm người ta nhớ đến mình, nhưng để họ gặp được đấng mà Ngài giới thiệu. Điều ấy khiến ta nhận ra rằng, sự vĩ đại không đến từ việc ta có chỗ đứng cao trong mắt người đời, mà từ việc ta sống đúng với điều Thiên Chúa muốn, dù âm thầm, nhỏ bé hay lặng lẽ.
Trong đời sống hàng ngày, nhiều người chúng ta cũng tự hỏi, tôi sống để làm gì? Người làm cha mẹ lo toan cho con cái, đôi khi quên mất ước mơ ban đầu của mình. Người trẻ lo xây dựng tương lai, nhưng cũng dễ lạc hướng giữa muôn điều hấp dẫn. Người tu sĩ có khi kiệt sức giữa bổn phận mà lòng không còn cháy như ngày ban đầu. Người già yếu đôi khi nghĩ mình không còn ý nghĩa gì cho đời. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta, mọi giai đoạn của đời sống đều có thể trở nên nơi Thiên Chúa tỏa mình ra. Vấn đề không phải là tôi làm được bao nhiêu, mà là tôi có để cho Chúa dùng đời tôi theo cách của Ngài hay không. Chúng ta cần sự can đảm như Gioan, can đảm bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ, can đảm sống trung thực giữa một thế giới dễ thỏa hiệp, can đảm trở nên chứng nhân cho sự thiện khi xung quanh đầy bóng tối. Mỗi người đều có thể trở nên Gioan Tẩy Giả cho ai đó, một lời khuyên đúng lúc, một hành động tử tế, một thái độ ngay thẳng, một sự tha thứ vượt lên trên những tổn thương. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ đưa ai đó trở lại với chính mình, với Chúa và với sự thật. Mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta được mời gọi trở lại với căn tính sâu xa nhất của cuộc đời mình. Tôi được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài gọi tên, được Ngài giao cho một sứ mạng trong thế giới này. Tôi không chỉ tồn tại, tôi được sai đi, và sứ mạng ấy bắt đầu từ chính nơi tôi đang đứng, trong hoàn cảnh rất thật của đời tôi hôm nay, gia đình, cộng đoàn, công việc, những người tôi gặp gỡ. Nếu tôi để cho Chúa bước vào cuộc đời mình, như Ngài đã bước vào cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài sẽ biến tôi thành dụng cụ của ánh sáng, thành một lời nhắc nhở sống động rằng Thiên Chúa vẫn đang thi ân giáng phúc cho nhân loại. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý định của Ngài trên cuộc đời con. Xin cho con sống trung thành với sứ mạng Chúa trao, trở nên ánh sáng nhỏ bé dẫn người khác đến với Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trụ sở của chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, tại Roma, cách Vatican khoảng 15 cây số, để gặp gỡ các tham dự viên của kỳ họp thường niên hội đồng điều hành của tổ chức này. Chương trình lương thực thế giới là một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, có 20.000 nhân viên, trong số này phần lớn hoạt động tại 120 quốc gia liên hệ và tại Roma có 1.500 nhân viên các cấp. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên cung cấp viện trợ lương thực nhằm chống lại nạn đói trên toàn cầu. Được thành lập năm 1961 và đặt trụ sở tại Roma, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 vì những nỗ lực chống đói nghèo và hỗ trợ nhân đạo. Khi đến nơi vào lúc gần 11:30, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của tổ chức đón tiếp. Ngài đặt vòng hoa tưởng niệm trước bức tường có ghi tên các nhân viên của chương trình lương thực thế giới đã tử nạn trong khi thi hành phận sự. Sau lời chào mừng của bà chủ tịch và ông tổng giám đốc điều hành, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà lãnh đạo tổ chức WFP và bày tỏ sự trân trọng đối với sứ mạng của tổ chức trong việc cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng mục tiêu của WFP rất gần gũi với sứ mạng của Giáo hội Công giáo là bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng tình huynh đệ phổ quát theo tinh thần Tin Mừng. Ngài kêu gọi các chính phủ gia tăng nguồn lực cho cuộc chiến chống đói nghèo, loại bỏ những rào cản ngăn cản viện trợ đến với người cần giúp đỡ và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Một điểm nhấn quan trọng khác là lời cảnh báo chống lại việc thương mại hóa các nhu cầu cơ bản của con người. Lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe không thể bị chi phối bởi lợi nhuận hay các lợi ích địa chính trị. Quyền được tiếp cận thực phẩm đầy đủ là một quyền căn bản xuất phát từ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định điều đang bị thử thách không chỉ là hiệu quả hoạt động của tổ chức WFP, nhưng còn là uy tín của toàn bộ hệ thống hợp tác quốc tế. Ngài cầu chúc mọi người có được lương thực hàng ngày và sống trong phẩm giá. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo thân nhân của các nhân viên tụ tập tại khuôn viên của tổ chức quốc tế này.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban lãnh đạo quỹ Jerome Lejeune nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của đấng đáng kính này. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi cuộc sống, sự nghiệp và di sản của vị giáo sư này trong lĩnh vực khoa học, y học và bảo vệ phẩm giá con người. Jerome Lejeune là một nhà di truyền học nổi tiếng người Pháp đã khám phá nguyên nhân thực sự của hội chứng đau là do thừa một nhiễm sắc thể số 21. Giáo sư cũng là người sống rất nhân đức. Trong suốt cuộc đời, ông đã tận tụy với việc chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y khoa và bảo vệ những người yếu thế. Một năm sau khi ông qua đời, quỹ Jerome Lejeune được thành lập để tiếp nối công trình ấy. Hiện nay, quỹ hoạt động vì những người mắc các bệnh lý di truyền gây khuyết tật trí tuệ. Án phong chân phước cho giáo sư đã được quỹ này khởi sự và hỗ trợ. Ngày 21 tháng Giêng năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị tôi tớ Chúa này đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng và vì thế có thể được gọi là đấng đáng kính. Để được phong chân phước, vị giáo sư này cần có một phép lạ được tòa thánh nhìn nhận. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của quỹ Jerome Lejeune, tổ chức tiếp tục sứ mạng mà vị giáo sư quá cố đã khởi xướng. Ngài nhận định rằng, vốn cảm thương trước nỗi đau của trẻ em khuyết tật, giáo sư Lejeune đã dành trọn đời mình cho nghiên cứu khoa học và chăm sóc bệnh nhân. Được nhìn nhận vì năng lực học thuật và lòng trung thành với giáo hội, ông được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm và hàn lâm viện tòa thánh về khoa học. Ông bảo vệ quyền sống của mọi con người dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm, bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa, dù điều đó khiến ông gặp nhiều chỉ trích trong giới khoa học. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục dấn thân vì sự sống, công ích và chân lý. Ngài mong gương sáng của đấng đáng kính Jerome Lejeune sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ biết kết hợp lý trí với đức tin, lời nói với hành động và luôn bảo vệ phẩm giá của mọi con người, đặc biệt những người yếu thế nhất.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu triển khai những âm hưởng sau chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nhóm họp để luận giá âm hưởng chuyến công du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua. Thông cáo cho biết, các giám mục suy tư và đánh giá về chuyến đi của Đức Thánh Cha, không loại trừ khả năng sẽ có một thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Tây Ban Nha, đưa ra khoảng 10 định hướng hành động nhằm bắt đầu triển khai những hạt giống mục vụ mà Đức Leo thứ 14 đã gieo xuống. Cũng không loại trừ việc điều chỉnh lại kế hoạch mục vụ của Giáo hội Tây Ban Nha cho 4 năm tới, một kế hoạch đã được phê chuẩn trước đó, mặc dù các giám mục biết rằng Đức Leo thứ 14 sẽ đến Tây Ban Nha. Đây sẽ là lần đầu tiên các thành viên của Ủy ban Thường trực gặp lại nhau kể từ chuyến bay đưa toàn bộ các giám mục từ đảo Tenerife về Madrid ngày 12 tháng 6 vừa qua. 10 ngày sau sự kiện đó, sau khi đã có thời gian suy ngẫm về lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng, các giám mục sẽ có nhiều điều để trao đổi, nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ và nhất là cần hoạch định hướng đi cho tương lai. Ở một nội dung khác, trụ sở Hội đồng Giám mục cũng sẽ tổ chức cuộc đối thoại về việc tiếp nhận tông huấn Amoris Laetitia 10 năm sau khi được Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Ngoài ra, Văn phòng Tự do Tôn giáo sẽ trình bày báo cáo về các tội phạm thù ghét tại Tây Ban Nha trong năm 2025. Các giám mục cũng sẽ được cập nhật thông tin về các đại hội giáo phận đánh giá giai đoạn triển khai tiến trình thượng hội đồng. Tin Seoul, Hàn Quốc, Đức Giám mục Tổng Điều phối Viên cho biết, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul sẽ là một con đường mang tính bí tích. Đức Cha Phaolô Lý Khánh Thượng, Giám mục Phụ tá Seoul, hiện là Tổng Điều phối Viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, một giáo hội đã trải qua một thế kỷ bất hại và có khoảng 10.000 vị tử đạo. Đức Cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng, chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, Ngài cho biết mình không muốn áp đặt những mong đợi cá nhân lên sự kiện này, nhưng muốn dành không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Ngài giải thích rằng, khác với trường học, nơi các giáo viên chuẩn bị bài giảng với những mục tiêu học tập cụ thể, thì chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để Chúa Giê-xu hành động, và chính Người sẽ lôi kéo các bạn trẻ đến với mình theo một cách mang tính bí tích. Mặc dù giáo hội ban đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng một thế kỷ bất hại khốc liệt đã đe dọa xóa sổ đức tin tại quốc gia này, khiến khoảng 10.000 tín hữu chịu tử đạo. Ngài nói, nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi có thể được xem là một giáo hội bị tàn phá, vì phần lớn những tín hữu tiên khởi đã bị giết chết. Thật nhiệm màu khi thấy Thiên Chúa đã hoạt động trong giáo hội Hàn Quốc như thế nào, cách Chúa tái thiết giáo hội, làm cho giáo hội phát triển và sinh hoa kết trái. Chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử Hàn Quốc cho các bạn trẻ, để họ có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ và khó khăn mà họ đang đối diện. Đức Cha Phaolô Lý cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Mặc dù công tác chuẩn bị thực tế đang tiến triển tốt đẹp, Đức Cha nhấn mạnh rằng những khó khăn và thử thách là một phần thiết yếu của kinh nghiệm hành hương và đó là cơ hội để tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Cha Tổng Điều phối kết luận, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của Người. Vì thế tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho Người cơ hội để họ được cảm nghiệm Người là ai, Người yêu thương họ như thế nào và Người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
2: Tin Bolivia, Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc hoạt động tại Bolivia. Trong những ngày qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đã thuật lại hoạt động đặc biệt của một Linh Mục Thừa Sai Hàn Quốc, cha Angel Lâm Tài Trung, 35 tuổi, phụ trách 33 nhà nguyện trên một khu vực rộng 50 cây số vuông tại Bolivia bên Nam Mỹ. Cha Angel Trung xuất thân từ Tổng giáo phận Quang Châu, Hàn Quốc, từ 5 năm nay đến truyền giáo tại Bolivia và hiện là cha phó sứ Thánh Francisco Xavier tại Okinawa, trong một khu vực người Công giáo chiếm khoảng 70-85% dân số. Khi nói về sự khác biệt trong việc thi hành sứ vụ linh mục giữa Hàn Quốc và Bolivia, cha Trung chia sẻ, ở Hàn Quốc, trẻ em gọi linh mục là Shinbunim, nghĩa là cha, nhưng tại nơi tôi đang phục vụ, các em thường gọi linh mục là bố. Thực tế, nhiều trẻ em cảm thấy thiếu vắng tình cảm của người cha trong gia đình, vì các ông bố chỉ còn rất ít thời gian cho con cái sau những giờ làm việc. Vì thế, cả trẻ em lẫn người lớn thường tìm kiếm tình thương nơi hình ảnh của vị linh mục. Một vấn đề rất nhạy cảm tại Bolivia, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, là giấy chứng nhận rửa tội. Cha Angel Chung cho biết, nhiều người cao tuổi đến nhà thờ xin cấp giấy chứng nhận rửa tội để có thể thực hiện các quyền công dân của mình. Nếu thủ tục được hoàn tất kịp thời, những người sinh trước năm 1940 có thể được hưởng tuổi già trong điều kiện xứng đáng hơn. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Nhận dạng Cá nhân Bolivia công bố năm 2014, khoảng 7% dân số nước này không có giấy tờ tùy thân chính thức. Một đạo luật ban hành ngày 5 tháng 4 năm 1945 cho phép những người sinh trước năm 1940, thời kỳ chưa có hệ thống đăng ký hộ tịch, được cấp giấy khai sinh dựa trên giấy chứng nhận rửa tội. Vì thế, loại giấy tờ này mang một giá trị lịch sử và pháp lý rất quan trọng.
1: Tin Roma, 800 linh mục thuộc con đường Tân Dự Tông đi truyền giáo khắp nước Ý. Đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện giáo phận Redemptoris Mater tại New York, Hoa Kỳ, chia sẻ về kỳ tĩnh tâm mới được tổ chức tại thành phố Porto San Giorgio, miền Marche, Trung Ý. Trong khuôn khổ sự kiện này, khoảng 800 linh mục lên đường truyền giáo khắp nước Ý trong 4 ngày, từng hai người một, không mang theo tiền bạc. Cuộc tĩnh tâm do con đường Tân Dự Tông tổ chức tại lều hội ngộ ở Porto San Giorgio. Phần lớn các linh mục này được đào tạo tại 37 Đại chủng viện truyền giáo Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Chuộc ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ, từ Vancouver, miền đông Canada đến thành phố Mexico, cũng như chủng viện tại Belém, chuyên phục vụ công cuộc loan báo tin mừng tại vùng Amazonia. Tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 vừa rồi, các linh mục đã tham dự buổi trình diễn tác phẩm giao hưởng của Kiko Agulo, được tổ chức ngoài trời trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Loreto. Từ thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, trong 4 ngày liên tiếp, các linh mục lên đường khắp nước Ý để loan báo tin mừng, từng hai người một và không mang theo tiền bạc. Đây là một kinh nghiệm rất quan trọng cho đời sống đức tin, và nhiều người trong số họ đã từng trải nghiệm hình thức truyền giáo này trước đây, theo lời kể của Đức ông Renato Grasselli, Giám đốc Đại chủng viện Redemptoris Mater tại New York. Đức ông Grasselli cho biết, đã có 130 linh mục được truyền chức từ chủng viện này ở New York. Trong số đó, 45% đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ và thế giới, trong khi những người còn lại phục vụ trong tổng giáo phận. Ngài cũng bày tỏ niềm vui vì tất cả các linh mục đến từ châu Mỹ tham gia đợt truyền giáo này sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư tuần này, ngày 24 tháng 6, sau khi kết thúc hành trình loan báo tin mừng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà, các cô ở đây, 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa. Đối diện với Chúa. Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa. Chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

tạng phụ con chính Ngài đã cấu tạo, về tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cùng đọc lại Thánh Vịnh 139 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, ý nghĩa, sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thật vậy, giữa một thế giới công nghiệp, nơi mọi thứ được sản xuất hàng loạt, Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết rằng, bạn và tôi không phải là những sản phẩm vô danh. Hai chữ cấu tạo và thêu dệt gợi lên hình ảnh một Thiên Chúa quyền năng, kiên nhẫn và khéo léo. Ngài không dùng một khuôn mẫu chung, nhưng tự tay đang dệt những sợi tơ sự sống, từng nét tính cách, từng nhịp đập con tim của chúng ta ngay trong lòng mẹ. Cho nên, Ngài sinh ra không phải là một sự tình cờ của sinh học, hay một sự ngẫu nhiên của số phận. Đó là thời điểm một ý định yêu thương mang tính đời đời của Thiên Chúa được biểu lộ ra cho con người. Chúng ta hiện hữu vì Ngài muốn chúng ta có mặt trên đời, và Ngài muốn yêu thương chúng ta như một tác phẩm độc bản, không thể thay thế. Bất chấp những khiếm khuyết, những giới hạn hay những tổn thương mà chúng ta mang lấy, mỗi chúng ta vẫn luôn là một công trình kỳ diệu trong bàn tay Thiên Chúa. Ngày sinh nhật, vì thế là ngày chúng ta học cách hòa giải với chính mình, học cách yêu thương hình hài và linh hồn mà Chúa đã trao ban. Chúng ta không cần hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người đời để trở nên có giá trị, bởi vì ngay từ trong nơi bí ẩn, chúng ta đã vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa. Nhưng thực tế cuộc sống, những đau khổ tội lỗi, những vất vả mưu sinh, làm chúng ta không nhận ra giá trị cao quý của sự hiện hữu. Đã có những lúc, những tiền nhân đức tin cũng rơi vào tận cùng của thử thách và yếu đuối, đến mức cất lên tiếng thở dài cay đắng và nguyền rủa ngày mình được sinh ra. Đó là một ông Gióp trong vực thẳm đau khổ của cuộc đời đã thốt lên: chúc cho ngày tôi sinh ra phải diệt vong, sao tôi không chết từ trong lòng mẹ, không tắt thở ngay khi vừa lọt lòng. Hay tiên tri Jeremia trước những lo lắng nặng nề của sứ mạng và sự cô độc giữa người đời đã phải cay đắng: đáng nguyền rủa thay ngày tôi lọt lòng mẹ, ngày mẹ sinh tôi chẳng được một lời chúc phúc. Những lời tự sự ấy nghe sao thật gần gũi với tâm trạng của chúng ta hôm nay, khi phải đối diện với những chứng trầm cảm, với những thất bại ê chề hay sự đổ vỡ của các mối quan hệ trong thế giới đầy biến động. Thế nhưng những vùng tối ấy không phải là chương cuối của cuộc đời, bởi phụng vụ giáo hội ngày 24 tháng 6 hàng năm, ngày đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, đã thắp lên một luồng ánh sáng ân sủng hoàn toàn mới. Người đã nhảy mừng trong dạ mẹ khi đấng cứu thế đến gần. Chính trong ngày hạ sinh Ngài, môi miệng ông Zakaria đã mở ra để ca tụng Thiên Chúa. Xóm giềng xung quanh đều vui mừng hớn hở vì nhận ra Chúa đã biểu lộ lòng thương hải hà đối với gia đình ông. Sự hiện diện của Gioan Tẩy Giả giữa trần gian không phải là một sự tình cờ hay sự may rủi của số phận, mà là hướng về một sứ mạng. Gioan được sinh ra để dọn đường cho Chúa. Còn chúng ta, khi suy niệm Thánh Vịnh 139 trong ngày sinh nhật của Ngài, cũng được nhắc nhở về ơn gọi của chính mình. Chúng ta được sinh ra không phải để sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng để cuộc đời chúng ta trở thành một lời chứng, một bài ca tạ ơn sống động,
loan báo sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa cho muôn người chưa nhận ra được tình yêu thương của Ngài. Lạy Chúa là Cha toàn năng, Đấng làm chủ thời gian và sự sống, hòa chung niềm vui với giáo hội mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Với tâm tình tạ ơn sâu sắc, chúng con muốn dâng lên Chúa chính ngày sinh nhật của chúng con, ngày chúng con được Ngài cho phép xuất hiện trong cuộc đời này. Con cũng xin lỗi Chúa vì đã có những ngày chúng con sống như một kẻ vô ơn, khi những áp lực của cuộc sống khiến chúng con chán ghét chính bản thân và buông lời oán trách hoàn cảnh như ông Gióp năm xưa. Nhưng giờ đây, đứng trước tình yêu bao la của Ngài, chúng con xin dâng quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con trong bàn tay quan phòng của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin, lòng can đảm của Thánh Gioan Tẩy Giả, để mỗi tuổi đời qua đi, cuộc đời còn lại trở thành một bài ca tạ ơn không dứt. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hồn con vẫn luôn vui tươi thốt lên: hồn con đây biết rõ mười mươi, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Amen.

Chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Trong hai lần trước, chúng ta đã trình bày hai khía cạnh thần học đầu tiên, niềm hy vọng trước cái chết và sống hy vọng là sống kiên trì. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ ba, chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong ba văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 15 câu 20 tới 28 và câu 54 tới 58 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Sự phục sinh của Đức Giêsu khai mào cho một lịch sử của tình liên đới trong cuộc sống của mọi tín hữu. Nhưng sự kiện này không khai trừ một cách tự động các tha hóa lịch sử, cũng không loại bỏ cái chết của thân xác. Thật thế, chức là Chúa giải phóng của Đức Giêsu hiện thực từ từ trong thế giới và sẽ chỉ chiến thắng cái chết vào ngày sau hết, vào thời cánh chung, bằng cách hiện thực quyền thống trị đại đồng của Thiên Chúa. Trong chương 15 thư

Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao ban vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô thì chính người vì là con cũng sẽ quy phục đấng bắt muôn loài phải quy phục người. Và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Ở đây Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết một thực tại quan trọng trong cuộc sống con người. Đó là sự liên đới giữa mọi người với nhau trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống. Là con cái, mọi người trong chúng ta đều lãnh nhận từ cha mẹ, gia tài di truyền làm thành bản chất con người và căn tính của chúng ta. Các yếu tố tích cực cũng như các yếu tố tiêu cực, các ưu điểm cũng như các khuyết điểm, trên bình diện tâm sinh vật thể lý cũng như trên bình diện tinh thần và thiêng liêng. Mỗi người trong chúng ta là một tiểu vũ trụ, là một tiểu càn khôn, nhưng luôn luôn có liên hệ với đại vũ trụ, đại càn khôn. Các mối dây liên hệ đó thực tế tới độ không có một tư tưởng, lời nói hay hành động nào của chúng ta, dù kín ẩn đến mấy, mà không âm hưởng trên cuộc sống của tha nhân và toàn vũ trụ. Càng là người có chức vị và vai trò cao trọng trong xã hội, tầm ảnh hưởng của các tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta càng nghiêm trọng, tích cực cũng như tiêu cực. Thân xác, tinh thần và cuộc sống của chúng ta là một từ trường chuyển động tiếp nhận và thông truyền không ngưng nghỉ, ngay cả khi chúng ta không ý thức được thực tại tuyệt diệu này. Chính trực giác về thực tại này đã khiến cho Thánh Phaolô đưa ra nhận xét thần học tình liên đới trong cái chết vì tội lỗi của Adam và trong sự sống nhờ sự phục sinh trao ban ơn cứu chuộc của Đức Giêsu. Ơn cứu độ mà Đức Kitô phục sinh trao ban không chỉ liên quan tới con người mà còn liên quan tới toàn vũ trụ nữa. Trong ngày cánh chung, Đức Kitô sẽ thống trị mọi loài mọi vật và trao vương quyền lại cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô miêu tả ngày vinh quang khải hoàn đó như sau: vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời thánh kinh này: tử thần đã bị chôn vùi, đây là giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Văn bản thứ hai trình bày chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 8 câu 18 tới 23 thư gửi tín hữu Roma. Các khổ đau và các mâu thuẫn lịch sử hậu quả của tội lỗi không thể làm hư hỏng chương trình giải phóng liên quan tới nhân loại và bối cảnh lịch sử của nó. Thật ra toàn thực tại cả trong chiều kích vật lý hay môi sinh của nó đều liên đới với con người trong sự sống và cái chết, trong tình trạng nô lệ hay sự tự do. Chính vì thế, toàn thực tại đó sẽ được gắn liền với sự giải phóng vĩnh viễn mà các con cái Thiên Chúa sẽ được hưởng, và điều này sẽ được hiện thực trong sự sống lại của họ. Thánh Phaolô viết trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma: thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng trông chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ,
nhưng vẫn còn